0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Holy smoke, land sakes alive, I never thought this could happen to me. Yeah. Yeah. I got a storm.

true. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: No niin, tästä starttaa sitten uusi lähetys. Kello on 3 minuuttia yli aamu 6. Hyvää huomenta vaan Syken aamuun. Saavuit juuri kuulolle ja Kaverilovi Antti täällä äänessä kello 11 asti. Näin se oravan pyörä on pyörähtänyt käyntiin tuon lomaviikon jälkeen ja ihan kiva olla töissä tässä tällaisilla keleillä. Pikkusen erilaista kuin talven pimeydessä saapua sitten tänne studiolle. No ei ihan vielä auringonvalo kosketa maata, mutta valosaa on 12 astetta mittarissa, päivän yli lämpötila 18 astetta ainoastaan tuolla iltapäivän puolella. Lappeenrannassa päästään 22 asteeseen ja jonkin verran pilvistä tällä hetkellä. Hei, jos haluat nähdä, että miltä näyttää joko joen kaupungissa tai Lappeenrannassa, niin ei muuta kuin etsimään näitä webbikameroita sitten. Nämä on tosi oiva väline päästä näkemään niin sanotusti livenä tilannetta, että mikä mahtaa taivaalla sitten olla. Lappeenrannassa se pyörii sille vesitornin päällä se maisema ja Joensuussa sitten pääsee tuohon torimaisemiin, eli Karelikumin päältä sieltä näkyy tuo kauppatorille. Mutta hei, tänään on keskiviikko. Puolessa välissä ollaan viikkoa, 3. päivä kesäkuuta. Nimppari sankareita on tänään suomalaisen kalenterin mukaan. Viola sekä Orvokki. Onneksi olkoon merkkipäivän johdosta. Täytyy tehdä tunnustus tässä vaiheessa liittyen orvokkeihin. Nyt tarkoitan niitä kukkia tässä näin. Piti joskus pienenä pyytää aina äitiä istuttamaan ikkunani alle orvokkeja, koska ne oli niin hienon värisiä kaikki. Siitä se kesä sitten lähti käyntiin. Mutta tänä päivänä orvokkeja näkyy tuolla aika kivasti katukuvassa ja ihmisten parvekkeilla varsinkin. Ja jos menet jonnekin kesäkioskille, niin siellä on sitten amppeleissa tai mitä nämä on kukkalaatikossa tällaisissa koristeellisissa. Koristamassa sitä terassien reunusta esimerkiksi. Muun muassa tuossa Tuulaakilla Joensuun rannassa, Pielisjoen rannassa. Jees, mennään kohta aamun uutisiin. Kurkistetaan yhden uutiskoosteeseen. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa kuulolle.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Belgian lentoliikennessä jatkuu noin 7 tunnin keskeytyksen jälkeen. Lentojen seurantapalvelu Flight Radarin mukaan nimittäin lentoja on noussut ilmaan Brysselin kentältä tässä vaiheessa. Lentoja on jo myös matkalla tuonne kentälle päin. Pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla kerrottiin, että iltapäivällä eilen tiistaina alkaneen lentojen keskeytyksen syynä oli Belgian lennonjohdosta vastaavan valtionyhtiö SkyJetin ennalta ilmoittamaton lakko. Monet päivän lennoista peruttiin kokonaan, mutta myöhempiä lentoja kerrottiin lennettävän mahdollisuuksien mukaan. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle. Näin kertoo Kalevi Sorsa-säätiö raportissaan. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin 1/3 Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Myös SDP:n ajatuspajana tunnettu Kalevi Sorsa-säätiö esittää, että turvepellot tulisi rajata ennen pitkää tukien ulkopuolelle ja maatalouden päästöille pitäisi asettaa hinta. Pariisissa alkaa tänään teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n 2-päiväinen ministerikokous, jossa Suomi toimii puheenjohtajamaana. Kokouksen avajaisten pääpuhujana toimii pääministeri Petteri Orpo. Hän tapaa Pariisissa myös Ranskan presidentin Emmanuel Macronin. Kokouksen teemana on Suomen aloitteesta teollisuuspolitiikka. Orpo lisäksi Suomea edustavat valtiovarainministerimme Riikka Purra, ulkoministeri Elina Valtonen, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ja elinkeinoministeri Sakari Puisto.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
1: Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja
2: sieltä lähti kyllä nyt joku tekoälykaveri sitten kertomaan, mutta tällä hetkellä tosiaan Joensuussa pilvistä plus 12 astetta. Päivän ylin lämpötila 18 astetta ja näyttääpä siltä, että tuolla alkuillassa sitten aurinko esiintyy, tulee esiin pilven takaa. Lappeenrannassa tällä hetkellä selkeää ja keskiviikon huippulukemat 22 astetta. Hyvin heikkoa tuulta saadaan tällä hetkellä ja tuulen suunta pyörii tässä päivän aikana useaan otteeseen.
1: Pilvisyys on vaihtelevaa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
6: Karjala.

0: Rihanna ja kappale Umbrella. 6.26 kello keskiviikon aamuna. Oikein hyvää huomenta. Näyttää siltä kyllä, että kohta sitä sateenvarjoa täällä Joensuussa tarvitaan. Lappeenrannassa ei ehdottomasti tämän päivän aikana sellaista tarvi. Näyttää erittäin aurinkoiselle ilmatieteen laitoksen ennuste. Mutta voipa olla, että vähän ripauttaa vettä Joensuun puolella. Hei, lippuja rakkauteen rautanauloja komediaan, Utran uuteen teatteriin sekä lahjakortteja 50 euron arvoisia tuonne Karelian lihajalosteeseen ja Päivärinteen mansikkafarmin mansikkalaatikko. Nämä on siis palkintoja, jotka arvotaan tässä Sykkeen kesäkisassa. Miten pääset mukaan tähän arvontaan, niin käypä seuraamassa tuolta sosiaalisen median puolelta meidän kanavaa, eli sieltä löytyy Karjalainen Syke. Ja kerro siihen tuollaisen rantapallojulkaisun alle, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka radion kuunteluun. Tosi paljon ollaan saatu vastauksia kyllä tähän, ja jos nyt joku paikka pitäisi miettiä, että missä se on kaikista tällainen varmaan yleisin tällainen radio, niin veikkaan, että moni kuuntelee radiota mökillä. Ja mulle se mökki on myös vene, ja itse tulee veneessä kuunneltua sitten radiota hyvinkin usein, kun menee sinne ja satamassa valmistelee sitä venettä, että kohtapa lähden tuonne ulapalle seilailemaan, niin siinä samalla radio saattaa soida sitten taustalla. Kyllä se tuo sellaista erityistä fiilistä ehdottomasti siihen hetkeen. Mutta veikkaan, että mökki on monen vastaus. Käykääs katsomassa, että mitä tuonne ollaan rustailtu. Instagramin ja Facebookin puolelta löytyy.
1: Sykkeen aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Kohta soitetaan kappale, joka liittyy mun mielestä pyöräilyyn. Siinä on sellainen tempo, että ehdottomasti tulee mieleen tämä polkeminen. Tänään nimittäin vietetään maailman pyöräilypäivää. Eli 3. kesäkuuta joka päivä tämä. Joka vuosi tämä samainen teema toistuu ja päivän on tietenkin julistanut jälleen ja kerran Yhdistyneet kansakunnat, eli YK. Vuonna 2018 korostamaan tätä pyöräilyn merkitystä kestävänä, mutta myös edullisena ja erittäin terveellisenä liikuntamuotona. Eli nyt jos olette lähdössä sinne työpaikkaa kohti, niin ehkäpä polkupyörän avulla tänään kannattaa sinne mennä nimittäin. Kyllä tämä pyöräilypäivä ehdottomasti kaipaa huomiota. Pyöräillä on pikkusen enemmän kuin tapa siirtyä paikasta toiseen. Se siis tukee terveyttä ja vähentää samalla päästöjä, lisää hyvinvointia. Tietenkin tarjoaa sulle myös mahdollisuuden nähdä ympäristö himpun verran hitaammin kuin siitä auton kyydistä ja paljon tarkemmin. Tuossakin pyöräillen tänne studiolle päin huomasin, että etanoita hirmuinen määrä oli ylittämässä pyörätietä ja kaikki metsän puolelta suuntaamassa kohti Kuopion moottoritietä. Ja mietin siinä vaiheessa, että kuinka moni näistä selviää tuon moottoritien toisella puolella olevalle pellolle. Ja milloin se hetki koittaa, kun joku on siellä toisella puolella, että riittääkö tämä päivä vaiko ei. Mutta joka tapauksessa tänään vietetään maailman pyöräilypäivää. Ei muuta kuin pyöräilykypärää kaivamaan. Minkälaisia pyöräilijöitä me ollaan Suomessa? Me ollaan kaikista pyöräilijöistä viidensiä. Eli jos Euroopan tasolla katsoo, että kuinka paljon pyöräillään, niin mikäköhän maa nyt mahtaa nyt sitten olla ykkösenä? Kaikki tietää, että Netherlands, eli Alankomaat siellä, noin 25-30% kaikista matkoista tehdään polkupyörällä. Tanskassa. Siellä poljetaan pyörällä Köpiksessä. Se on yksi maailman pyöräilymyönteisimmistä kaupungeista. Belgiassa, erityisesti Flanderin alueella, pyöräily on erittäin suosittua. Ja Saksassa monissa kaupungeissa pyöräilyosuus on tosi korkea. Mutta osaatteko arvata, että mikä alue Suomessa on sitten erityisesti tunnettu maailmanlaajuisesti ympärivuotisesta pyöräilystä? Sehän on Oulu, näin kertoo meidän tilastot. Ja tuosta oululaisesta pyörävarkaastahan tässä on saanut viimeisen vuoden aikana lukea useita uutisia. Mutta hei, nyt mennään siihen herätyskappaleeseen, vaan tähän aamun avauskappaleeseen. Ja kyllä mulla ainakin tästä temmusta tulee mieleen pyöräily.

0: Robbie Williams, Love My Life, ennen sitä The Banglesin kappale Walk Like an Egyptian. Mun mielestä se voisi olla kyllä, että polje pyörällä, mieluummin tuo nimi. Musiikilla edetään kohti päivän kysymystä. Kello on tällä hetkellä 6.42. Hyvää keskiviikkoa huomenta.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Mitä siellä oikein teet?
4: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Karjalainen syke.

sen kylmin koulutettiin. Mut ei ne paremmasta tienny. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saa.

0: Kymäläinen Syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Sehän kuuluu tänään keskiviikko aamuna näin, että onko sulla havaintoja matalasta veden pinnasta ja minkälaista havaintoa sulla siitä on? Mielellä otetaan kuvia tänne WhatsAppiin tänään 050-330-9443. Laittakaa kuvia tulemaan vaikka rannasta tai laiturista tai mitä tahansa joku kivi, mikä normaalisti on veden pinnan alla, mutta tällä hetkellä se on näkyvissä. Minkälaisia havaintoja matalasta veden pinnasta? Viestiä voi laittaa siis 050-330-9443 WhatsAppilla tulemaan. Erittäin hyvä keskustelun aihe tässä. Nyt on porukka lähtenyt vesistöihin liikkumaan, niin varmasti on erilaisia havaintoja

0: Alex Vargas ja kappale Rise. Kello on 6.53 ihan hetkisen kuluttua. Mennään aamu ensimmäisiin uutisiin ja tänään keskiviikkoaamuna uutisia toimittaa Mia Hartikainen. Ja uutiset kuuluu näin, että Normal avaa toisen myymälän Joensuuhun. Kyllä, vaan tästä voit käydä myös tuolta Karjalaisen verkkosivuilta lukemassa. Siellähän povataan nyt sitten aikamoista liikettä. Ja kuivuustilanne, se näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien veden korkeuksissa. Tähän liittyen siis päivän kysymys, eli minkälaisia havaintoja sulla on matalasta veden pinnasta? Laita tulemaan viestiä tänne studioon. WhatsAppilla 050 330 9443.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät, ja voita hotelliyö bomballa!
5: Karjalainen syke.
6: Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Miia Hartikainen. Tanskalainen Normal-ketju avaa toisen myymälän Joensuuhun. Kauppa tulee Raatekankaan Tokmannin pihaan Marikalusteelta vapautuneisiin tiloihin. Yhtiön tavoitteena on avata myymälä syksyllä. 554 kaupasta tulee yksi Suomen suurimmista normaleista. Nyt etsitään myymäläpäällikköä ja myöhemmin kesällä rekrytoidaan työtiimin muut jäsenet. Uusi myymälä työllistää 10-13 henkilöä, osa-aikaiset mukaan lukien. Ison myyn Normal jatkaa toimintaansa ennallaan. Pohjois-Karjalan osuuskauppa järjestää Joensuussa osuuskauppa Rokin viimeistä kertaa

0: kyseisessä muodossaan näillä näkymin. PKO kuitenkin lupaa, että festivaalin nimi jää elämään. Syynä nykyisenlaisen osuuskaupparokin loppumiseen tai ainakin taukoon on Joensuun musiikki- ja kulttuuritalon rakentaminen. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa ensi vuonna samalla paikalla Sirkkalan puistossa, jossa osuuskaupparok on järjestetty vuosittain. Festivaali järjestetään vielä tänä vuonna heinä-elokuun vaihteessa. Talousvaikeuksien kanssa painiva ja palveluistaan leikannut Etelä-Karjalan hyvinvointialue sai eilen vieraakseen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin. Hän ei ota kantaa, joutuuko ECVA arviointimenettelyyn. Hänestä hyvinvointialueita on tällä hetkellä epätarkoituksenmukaisen paljon, mutta köyhien alueiden yhdistäminen ei ratkaise ongelmia, eikä sitä tehdä ainakaan tällä vaalikaudella. Hänestä nyt on tärkeintä käydä huolella alueiden yhteistyö aluesopimusten neuvottelut loppuun. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen katsauksessa. Viime viikkojen sateet ovat hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Jos alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun. Lopuksi ulkomailta. Israelin iskut eteläiseen Libanoniin surmasivat eilen ainakin 5 ihmistä. Lisäksi noin 50 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Haavoittuneiden joukossa oli lääkäri ja muita työntekijöitä sairaalasta, joka vaurioitui Israelin iskussa. Israel teki eilen iskuja noin 30 kohteeseen Etelä-Libanonissa. Israelin ja Libanonin edustajat käyvät neuvotteluja Yhdysvaltain välittäminä Washingtonissa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tällä hetkellä tosiaan Joensuussa pilvistä plus 12 astetta. Päivän ylin lämpötila 18 astetta ja näyttääpä siltä, että tuolla alkuillassa sitten aurinko esiintyy, tulee esiin pilven takaa. Lappeenrannassa tällä hetkellä selkeää. Ja keskiviikon huippulukemat 22 astetta. Hyvin heikkoa tuulta saadaan tällä hetkellä. Ja tuulen suunta pyörii tässä päivän aikana useaan otteeseen.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää keskiviikko huomenta, kello on 8 minuuttia, eli aamu 7. ja 3. päivä kesäkuuta. Kalenterissa seisoo, koululaisten kesälomat on mukavasti rullahtanut käyntiin. Tänään suomalainen kalenteri juhlii violaa sekä orvokkia, oikein hyvää nimipäivää teille. Ja tänäänhän vietetään myös tätä maailman polkupyöräpäivää, eli nyt sitten kun koululaiset on kesälomalla, niin voitte vaikka yhdessä lähteä sinne pyöräilemään. Onko se nyt sitten jätskille vai käymään jossain rannalla mittaamassa, että kuinka lämmintä se vesi tällä hetkellä mahtaa olla. Ja ellei ihan huti nyt arvaus tässä mene, niin kyllä se siellä 11-12 asteen paikkeilla alkaa olla tällä hetkellä, mutta ehkä ainakin oma makuun vielä saa odottaa sitä kunnon rantauintikeliä. Ja kyllähän se aika mieluisaa siinä vaiheessa on sitten, kun se 15 astetta ylittyy, niin hienohelmatkin pääsee sitten uimaan. Sykkeen aamua kuuntelet. Kamperi Lovianti täällä studiossa kello 11 asti sinun seurana. Ja tällä tunnilla me käydään läpi sitten ajankohtaisuuksia sekä uutisia. Muistutuksena tähän hetkeen se, että päivän kysymys se kuuluu näin, että onko sulla havaintoja matalasta veden pinnasta ja minkälaisia? Laitas WhatsAppilla viestiä tulemaan tänne ihan tekstinä tai kuvan muodossa. Olisi todella mukava katsoa tässä aamulla, että minkälaisia matalan vedenpinnan havaintoja teillä siellä mahtaa olla. 050-330-9443, siinäpä numero.
1: Sykkeen aamu.

Emma et Matilda-kappale Sisko ennen sitä tehosekotinta ja kappale oli Kesäyön tanssi. Ei Kesäyön marssi, vaan Kesäyön tanssi. Tuossa 22. päivä toukokuuta taisi ollakin tuo Kesäyön marssi. Siellä Kontiolahdella marssittiin 43 kilometriä, eikö se nyt suunnilleen sitten pisimatka oli. No joo, Kontiolahdelta hypätään Liperiin ja perunatalo Hakuliseen, jonka perunan istutukset ovat jälleen vauhdissa toukokuun kylmän ja sateisen jakson jälkeen. Näin kerrotaan karjalaisessa. Ja tilan viljelijä Perttu Hakulisen mukaan varhaisperuna saatiin maahan jo aiemmin keväällä ja ensimmäistä paikallista satoa odotetaan heinäkuun puolivälissä. Eli nyt sitten viileä kevät on ajanut tämän perunatilanteen siihen, että ei ihan hetkeen sitä olla saamassa, mutta eipä hätää, se ruotsalainen varhaisperuna siellä varmaan komeilee sitten tuolla kaupan laarissa hetkisen kuluttua. Mutta tosiaan Hakulisilla perunaa kasvatetaan noin 30 hehtaarin tilalla ja istutus tehdään täysin koneellisesti. Tänä vuonna tuo istutusajankohta on ollut tavanomainen, mutta tosiaan viileä maaperä sekä sateet, ne on työn etenemistä rajoittaneet sitten. Ja jutussa kerrotaan, että Hakulisen mukaan peruna ei kannata istuttaa liian kylmään maahan, vaan ihanen lämpötila on yli 10 astetta. Ja nyt kun kelataan taaksepäin tässä kevässä, niin kyllä oli muuten vilakkaa ja saatiin odottaa sitä yli 10 astetta aika pitkään, että saatiin mittariin. Todella pitkiä sateisia jaksoja oli. Joten paikallinen varhaisperuna, sinua jäädään odottamaan vielä.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki, hyviä uutisia kulta!
5: PKS Sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät, ja voita hotelliyö bomballa!
6: Karjalainen syke.

0: Siinä monelle tuttu Survivorin kappale Eye of the Tiger. Ja eikö näin ollut Rocky-elokuvasta kovasti tuttu kappale. Siellähän se juosi siellä lumihangessa ja harjoitteli Siperiassa, eikö se näin ollut. No joo, Joensuun keskustaan avataan uusi K-Market tämän vuoden joulukuussa. Kauppa tulee torin laidalle kävelykadun varten osoitteeseen kauppakatu 23. Elikkä nykyisin Intersportin tiloihin. Aika passeli lokaatio, sanoisinko näin. Tohonhan et pääse autolla mitenkään tulemaan. Mutta se ei haittaa, tämä on tällainen kaupunkilaisten kauppa. Sanotaanko näin? Ihan siis todellakin on. Ja nyt jos meet jonnekin suomalaisiin suurkaupunkeihin, käytännössä Helsinkiin tai Tampereelle, niin pääset tämmöisiin samanlaisiin kadunkulmakauppoihin, minne et pääse autolla menemään. Jotenkin puheessa nousee esiin koko ajan Joensuun kaupunkia ja millä tavalla kaupunkikuva on kehittynyt tässä viimeisten vuosien aikana. Sanotaan, että viimeisen, no noin 5 vuoden aikana suunnilleen. Hirmuisesti on tapahtunut. Toki sitten kun katsotaan vielä taaksepäin, niin on ihan äärettömän paljon tapahtunut, mutta ei pelkästään se infra tai katukuva, vaan kaikki henkisyys. Ja tästä eilen juteltiin aamukahvivieraan kanssa, eli Mika Nikkonen oli täällä, näin voit käydä muuten podcastin kuuntelemassa Karjalaisen verkkosivuilta liittyen tuohon Voima on Fight Nightiin. No takas tähän aiheeseen, niin hänen kanssaan sitten vaihdettiin muutamia lauseita tuossa noin ja päädyttiin molemmat siihen, että hyvä pöhinä täällä Joensuussa on monen saralla ja ei ole ainut ihminen kyllä, kenen kanssa on jutellut tästä samasta asiasta. Eli kulttuurikentällä tapahtuu ja kaikilla urheilusektorilla tapahtuu ja ihan todella paljon sellaista hyvää tekemistä. Jotenkin alkaa tällainen kaupunki-identiteetti rakentua hyvin vahvasti tässä näin ja tosi ylpeä olo ollekin joensuulainen. Ja pikkuhiljaa mukava taas huomata, että miten se katukuva kehittyy tässä näin. Ja eilen rullailin pyörällä menemään tuosta keskustan halki ja katselin, että tämä K-Marketti tulee toki tuohon keskustaan, mutta uusia kauppojahan tänne on ilmestynyt. Ja ilokseni voin kertoa sen, jos et ole huomannut, niin tällaisia etnisiä kauppoja, 3 kappaletta Joensuun keskustasta löytyy. Eli tämä vietnamilainen kauppa sitten löytyy, Jana Market ja sitten tämä vielä yksi Sinbad, olikohan tämän kaupan nimi. Ja jos et ole näissä käynyt, suosittelen ehdottomasti katsomaan, että minkälaista raaka-ainetta sitä onkaan siellä tarjolla. Saattaa nimittäin avautua aika lailla sitten reseptikirja sen mukaan myös, kun käyt katsomassa, että mitä on tarjolla. Mutta tarkoitan sitä, että tällainen multikulttuurinen kaupunkikuva alkaa olla. Ja tämä on hieno merkki ehdottomasti. Sitä boostaa tietenkin meidän yliopisto muun muassa ja korkeakoulut ja tietenkin myös toisen asteen oppilaitokset. Ne vetää myös muualta päin sitten sakkia. Hyvä Joensuu, eikä pelkästään positiivinen uutinen tämä K-Market, mutta muutenkin keskusta kehittyy, meininki kehittyy.
1: Sykkeen aamu.

Nomin kappale pienestä kiinni. Kello on 7.33. Pieni korjaus täytyy tehdä tässä vaiheessa. Nyt kun rupesin miettimään tarkemmin, niin kyllähän siihen autolla pääsee aika lähelle tuota uutta K-Markettia, koska Toriparkkihan on olemassa tosiaan. Sekin on niin uusi asia, että ei sitä välttämättä muista, että ai niin, sinnekin olisi voinut ajaa sen auto. Niin, joten erittäin lähelle pääset myös autolla. Eikä tästä mikään pikkumarketti ole tulossa, vaan 300-neliöinen marketti. Karjalaisen verkkosivuilta löytyy eilen iltapäivällä Heli Pottosen tekemä juttu tästä K-Marketista. Musiikilla mennään eteenpäin. One Direction ja sen jälkeen Allen Toussaintin kappale Sweet Touch of Love.

Etelä-Karjalan matkailuyrittäjät odottaa tästä kesästä, ei voi sanoa enää tulevasta kesästä, vaan tästä meneillään olevasta kesästä, vähintäänkin hyvää, paikoin jopa viime vuotta vilkkaampaa, näin kerrotaan Etelä-Saimaassa. Matkailusesonkin on monille alueyrityksille vuoden tärkeintä aikaa, no tietenkin, ja kesän tapahtumat tuo Saimaalle sekä kotimaista että kansainvälisiä vieraita. Nyt kannattaa kurkata sitten tuonne Etelä-Saimaan verkkosivuille, jos meinaat lähteä Etelä-Saimaan puolelle, tuonne Etelä-Karjalan puolelle kesälomareissulle. Sehän on esimerkiksi Joensuusta niin oivallisen matkan päässä, kun miettii nyt lapsiperheitä, niin ei tarvitse kivenheittoa kauemmaksi mennä. Sanotaanko näin, pääset junalla, pääset autolla ja sen pari tuntia riittää oikein passelisti. Ja nähtävähän riittää. Mulle Lappeenranta on pikkuhiljaa tulossa tässä tutuksi. On ilo jälleen viikonloppuna olla tekemässä lähetystä Lappeenrannassa, eli siellä tuo City Ravit-tapahtuma starttaa loppuviikosta ja näinpä karjalainen syke laskeutuu sinne myös lauantaina kello 10-14 ja muuta kuin morjastamaan sinne, jos satut tapahtumaan menemään. Joo, siitä piti tosiaan sanoa, että Lappeenranta on alkanut tulla tutuksi ja tosi kiva, hyvin erilainen kuin Joensuu. Vähän tuntuu siltä, että keskusta on jakaantunut useampaan osaan ja tällainen mäkimaisema. Eli Joensuussa kun kävelet, niin se on aika tällaista flättiä, koska tämä on tehty entisen aikoina suon päälle Joensuu. Ja no, Lappeenranta, niin se on tuollaisen kukkulan päällä. Siellä linnoituksen alue oikein nätti on ja Saimaan rannat, avantosaunoissa on tullut käytyä siellä ja tälleen pikkuhiljaa katsottu, että mitä siellä mahtaakaan olla. Mutta nyt kyllä mielenkiinnon kohteena on ehdottomasti tämän jutun jälkeen Imatran valtion hotelli, Imatran puolella siis. Mutta tämä on valittu Suomen kauneimmaksi rakennukseksi useita kertoja ja en ihmettele ollenkaan, että minkä takia. Tämä menee meikäläisen paketlistille kyllä tälle kesälle ehdottomasti. Tämän lisäksi löytyy paljon erilaisia asioita saunalautasta aina näihin risteilijöihin, jotka tuolla Saimaalla risteilee. Ja tälleen veneilijänä kiinnostaisi myös laittaa sinne samalle bucket listille nyt tällainen Saimaan risteily. Ja tästä nyt ajatuksena sitten, että minkä takia, siis varmasti joskus on tapahtunut, mutta tämän päivän markkina voi olla sen verran tukahtunutta, että ei kannata, mutta että olisipa kiva, kun olisi tämmöisiä vähän niin kuin Ruotsin risteilyitä. Tiedätte, Helsingistä lähdetään Tukholmaan ja 24 tuntia ja näin, mutta kauhean pitkä matka on Itä-Suomesta. Niin miksei hyödynnetä nyt tätä hommaa, että hyppäät Joensuussa ja nyt sä sanot, että ei mihinkään pikkupurkkiin, vaan suhteellisen kokoiseen laivaan ja sillä sitten 24 tuntia tietenkin rullaillaan tuonne Lappeenrantaan ja sitten ollaan siellä vähän niin kuin tavallaan Tukholmassa ja sitten tullaan takaisin kotiin tänne Joensuuhun. Tai sitten toisinpäin tietenkin. Tämähän voisi olla oikein huipputesti tähän näin. Ja antaisi varmaan monelle lapsiperheellekin sellaista kokemusta, kun ei välttämättä riitä oikein pätäkkä lähteä tuonne Helsinkiin. Sinne hirmuisesti junaliput maksaa ja on ne dynaamiset liput ja bensahinta on ihan äärettömissä korkeuksissa. Niin oishan se aika mukava tuossa Saimaalla risteellä ja pistää vaikka tanssi alkaa heilumaan seuraavan kappaleen tahtiin.

0: Karjalainen syke.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Mitä siellä oikein teet?
4: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
8: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
9: Karjalainen syke.

BM Olavi Uusivirta, Viimeinen tanssi. Nyt laitetaan tanssialalla. Sitten lisää häiden tahtiin vähän tuossa JVG häissä. Sen jälkeen mennäänkin noihin kello 8 uutisiin, jotka toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää huomenta.

0: Liikkeen aamu. Karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
3: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat painataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Hyvää huomenta Karjalainen sykkeen uutisista, toimittajana Mia Hartikainen. Tanskalainen Normal-ketju avaa toisen myymälän Joensuuhun. Kauppa tulee Raatekankaan Tokmannin pihaan Marikalusteelta vapautuneisiin tiloihin. Yhtiön tavoitteena on avata myymälä syksyllä. 554-öisestä kaupasta tulee yksi Suomen suurimmista normaleista. Nyt etsitään myymäläpäällikköä ja myöhemmin kesällä rekrytoidaan työtiimin muut jäsenet. Uusi myymälä työllistää 10-13 henkilöä osa-aikaiset mukaan lukien. Ison myyn Normal jatkaa toimintaansa ennallaan. Pohjois-Karjalan osuuskauppa järjestää Joensuussa osuuskaupparokin viimeistä kertaa nykyisessä muodossaan näillä näkymin. PKO kuitenkin lupaa, että festivaalin nimi jää elämään. Syynä nykyisenlaisen osuuskaupparokin loppumiseen tai ainakin taukoon on Joensuun musiikki- ja kulttuuritalon rakentaminen. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa ensi vuonna samalla paikalla Sirkkalan puistossa, jossa osuuskaupparok on järjestetty vuosittain. Festivaali järjestetään vielä tänä vuonna heinä-elokuun vaihteessa. Talousvaikeuksien kanssa painiva ja palveluistaan leikannut Etelä-Karjalan hyvinvointialue sai eilen vieraakseen sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin. Hän ei ota kantaa, joutuuko ECVA arviointimenettelyyn. Hänestä hyvinvointialueita on tällä hetkellä epätarkoituksenmukaisen paljon, mutta köyhien alueiden yhdistäminen

0: ei ratkaise ongelmia, eikä sitä tehdä ainakaan tällä vaalikaudella. Hänestä nyt on tärkeintä käydä huolella alueiden yhteistyöaluesopimusten neuvottelut loppuun. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen katsauksessa. Viime viikkojen sateet ovat hieman parantaneet tilannetta Itä-Suomessa ja Kainuussa. Jos alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Alhaiset vedenpinnat voivat kuivattaa kaivoja ja vaikuttaa kaivoveden laatuun. Lopuksi ulkomailta. Israelin iskut eteläiseen Libanoniin surmasivat eilen ainakin 5 ihmistä. Lisäksi noin 50 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Haavoittuneiden joukossa oli lääkäri ja muita työntekijöitä sairaalasta, joka vaurioitui Israelin iskussa. Israel teki eilen iskuja noin 30 kohteeseen Etelä-Libanonissa. Israelin ja Libanonin edustajat käyvät neuvotteluja Yhdysvaltain välittäminä Washingtonissa.
1: Sisustuslaukkanen.
2: No niin, tänään keskiviikkona sää on enimmäkseen pilvinen Joensuussa. Lappeenrannassa saadaan aurinkoa täydeltä taivaalta, sanotaan nyt näin. Eli jos se risteilijä olisi olemassa nyt Joensuun ja Lappeenrannan välillä, niin siihen kannattaisi hypätä ehdottomasti. Päivän yli lämpötila 22 astetta ja nyt tuulen suunta pyörii jonkin verran tässä päivän aikana. Tällä hetkellä pohjoistuuli puhaltaa hyvin heikosti 2 metriä sekunnissa, mutta pyörähtääpä tuossa ihan ympäri ja illan suussa sitten etelätuuli puhaltaa 2 metriä sekunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Hyvää keskiviikko huomenta, kello 9 minuuttia oli aamu 8 ja kuuntelet Sykkeen aamua. Kaverilla oli Antti täällä äänessä kello 11 asti. Siinä kuultiin Eppu Normaalin hieno kappale, näin kulutan aikaa. Hei, punkkihavaintojen määrä. Se on kasvanut, kuulkaa, Suomessa voimakkaasti nyt alkukesän aikana. Ja tämä punkkilive-palvelu, sinne on ilmoitettu viimeisen 30 päivän aikana yli 71 000 havaintoa eri puolilta maata. Ja eniten punkkeja on raportoitu Pohjois-Pohjanmaalla. Havaintoja siellä on tehty yli 19 000. Toiseksi niitä havaintoja on tehty Uudeltamaalta, lähes 18 300. Myös Pohjois-Savossa punkkeja on havaittu runsaasti yli 14 000 kertaa. Pohjois-Karjalassa havaintoja on kirjattu hieman yli 7 000 kertaa. Et en tiedä, meneekö tämä nyt sitten äänestysprosenttien mukaan myös tämä punkkihavaintojen ilmoittaminen vai miten, vai onko tosiaan homma sillä tavalla, että Pohjois-Karjalassa näitä on vain havaittu yksinkertaisesti vähemmän. Mutta siis punkkeja esiintyy nykyään lähes koko Suomessa ja pohjoisin havainto näistä on tehty Utsjoella, eli siitäpä ei taidetakaan mennä enää pohjoisempaa. Ja punkithan ne viihtyy erityisesti tällaisissa kosteissa metsissä ja korkeissa heinikoissa ja varjoisilla alueilla. Mistäpä ne punkit nyt ovat sitten niin tuttuja, niin puhutaan tästä borrelioosista ja puutiesaivotulehduksesta, eli TBEstä. Ja näinpä asiantuntijat muistuttaakin tarkistamaan sen ihon ulkoilun jälkeen ja huolehtimaan tarvittaessa rokotussuojasta riskialueella. Ja kyllä se on nyt homma sillä tavalla, että kun nappulat tuolla viihtyy ulkona, niin ihan hyvä iltaisin tehdä lapsille sen punkkitarkastus, eli korvien takaa, niskasta ja päästä ja kaulasta ja kainaloista, ja sinnehän ne aina sujahtaa ja sitten revitään irti, ja hirveä huutaminen on. Mutta ei siinä mitään, jos sen oikeaoppisesti napauttaa siitä veke. Toki kannattaa tarkkailla sitä sitten puremakohtaa, että alkaako ilmaantua punaista rinkulaa, ja jos näin on, niin ei muuta kuin äkkiä yhteyttä sitten tuonne oman alueen saikulle, eli sairaalaan. Musiikilla edetään Aura Dion ja Rockmafian kappale Friends, sen jälkeen Alex Warren ja Burning Down.
1: Sykkeen aamu.

0: Stratus. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi?
1: Nyt ei kyllä ole yhtään osa sanoa, että minkälaisella kappaleella oikein herätään. Jonkinlaista kunnon ravistelua olisi kiva saada tähän keskiviikkoaamuun. Tuntuu, että tämä jotenkin vellominen tässä keskellä viikkoa, niin tarvii vähän ravistelua. Ja kohti viikonloppuahan sitä ollaan menossa. Mutta laita tulemaan viesti 050-330-9443. Tähän voit esittää nyt sitten sen lempparikappale toiveen. Millä kappaleella herätellään teitä kello 8.45? Minkä kappaleen haluat antaa muille kuultavaksi kello 8.45? Ei muuta kuin viestiä tulemaan. Numero on siis sama kuin päivän kysymykseen, eli 050-330-9443. Päivän kysymyshän kuuluu, että onko sulla havaintoja matalasta veden pinnasta ja millaisia? Mielellään otetaan kuvia tänne WhatsAppiin. Ja näinpä ollaankin tänne saatu kuva Höytiäisen pinnasta. Höytiäinen Pohjois-Karjalassa järvi tuossa Kontiolahden länsipuolella. Ja näinpä tuli viestiä hetkinen Birgitalta, eli Höytiäisen pinta on vielä sateitten jälkeenkin alhaalla, noin 20-30 senttimetriä. Ja tässä on tällainen laiturin pätkä, jossa on selkeästi vene sidottu siihen ja muutamia saaria tässä edustalla näkyy. Ja kyllä huomaa näistä laiturin tolpista, että matalalla se vesi on ja ihan olen saman huomion tehnyt tuolla Höytiäisellä mennessäni. Ja täytyy tänään käydä myös tarkastamassa iltapäivän puolella, että kuinka paljon se vesi mahtaa ollakaan vielä alhaalla. No hei, laittakaa viestiä tulemaan 050-330-9443.

0: Karjalainen syke.
1: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
4: Fysioterapia- ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
5: Karjalainen syke.

0: The Crash ja kappale Sugared, ja hieno levy tuo onkin. Mulla jossain vaiheessa oli tuo CD, mutta en tiedä minne Nivoskaan joutunut näitä kullanarvoisia levyjä. Täytyy kertoa tässä paikallinen yhtye Maryland, ja täällä studiossa on paljon paikallista musiikkia siis CD-nä. Ja ehdottoman hieno soittaa välillä CD-ltä musiikkia tai sitten laittaa tänne meidän järjestelmään ja tuonne paikalliseen putkeen esimerkiksi. Mutta sitten Marylandin toi Almond of Life CD niin jäi CD-soittimeen. Ja meillä vaihdettiin studiosta CD-soitin ja nyt se on jossain tuolla, en tiedä missä, harmillista. Tyhjät levyyn kannat koristaa ainoastaan hyllyä tämän levyn osalta. Joten jos sulla ylimääräisenä mahtaa olla Marylandin CD, tämän Almond of Life, niin jos et tee sillä mitään, niin laita tänne tulemaan.
1: Sykkeen aamu.
0: No tästä Robin Jones-levy sitten Marylandiltä, Joensuulais-yhtye kyseessä. Kappale on Human Electronics.

Kisuja Baden-Baden, siinä myytiin niitä kyyneleitä sinne Saharaan. Hei, päivittelyä tämän päivän elämästä. Nimittäin huijareita taas liikenteessä. Täytyy olla varovainen ja muistuttaa kaikkia muitakin siitä, ettei kannata höynähtää ihan ensimmäiseen viestiin, joka saapuu. Tästä on tullut mulle hirveä ongelma elämässä. Nimittäin yhteydenotot kaikilla mahdollisilla tavoilla, niin kirjeillä, puhelimitse kuin myös sähköpostilla, niin se skeptisyyden multihuipentuma tulee jokaisen näiden kohdalla. Ja jos joku soittaa, että no hei, terve, täällä laitettaisiin sulle uutta liittymää ja paremmilla päivityksillä, niin hyvin usein tulee sanottua, että ei kiitos, täällä on jo kaikki hyvin, ja esto päälle saman tien tähän numeroon, mistä tulikaan. Ja vaikka se olisikin, mistä sitä tietää? Sehän se ongelma onkin tänä päivänä, kun ei tiedä, että onko se nyt tämä vai eikö ole aidosti tästä asiakaspalvelusta kysymys. Ei edes sähköposti voi kertoa välttämättä sitä, että onko se totta vaiko ei, vai voiko. Tarkkana saa olla ainakin niiden osoitteiden kanssa, että mistä ne saapuu, ne sähköpostiosoitteet. Eikä siltikään ehkä kannata luovuttaa niitä omia tietoja tai korttitietoja, varsinkaan näihin tällaisiin tekstiviesteihin tai mihinkään. No, Suomessa on havaittu viime viikkoina runsaasti ChatGPT-palvelun nimissä lähetettyjä huijaussähköposteja. Erittäin hyvä työkalu, ei isäntä vaan orja, miten se sanotaankaan paremmin. Asiasta kertoo Kilpi-sovellus, johon käyttäjät ovat raportoineet tapauksia ympäri maan. Ja näissä huijausviesteissä väitetään, että käyttäjän ChatGPT plus-tilauksen maksu on epäonnistunut ja palvelun käyttö keskeytyy, ellei niitä maksutietoja päivitetä välittömästi. Ja tavoitteena on saada vastaanottaja avaamaan viestissä oleva linkki ja luovuttamaan tietenkin ne maksukortti- ja kirjautumistietonsa rikollisille. Suomen telemarkkinointiliiton mukaan nämä huijarit hyödyntää suosittuja palveluita, joita nyt tänä päivänä sitten on muun muassa tämä ChatGPT ja pyrkii luomaan sitten tällaisen kiireen tunnun, että viesti tai että saataisiin maksettu nämä ja näinpä sitten hyötyä tästä tilanteesta. Ja myös sen takia, että viestin aitoutta ei ehditä tarkistaa. Myös Omakannan, Elisan ja Postin nimissä liikkuu edelleen niitä huijausviestejä. Eli kannattaa nyt olla tosi tosi skeptinen, kun näitä yhteydenottoja tulee ihan päivittäin joka paikasta. Jos sulla sattuu olemaan vaikka yritys, sulla on julkiset tiedot tuossa, vaikkapa puhelinnumero tai tällä tavalla, niin kyllä muuten puhelin laulaa sen verran. Sitten vaan estoo päälle, niin. Mut lisäksi suomalaiset on raportoineet runsaasti ulkomailta tulevia huijauspuheluita, muun muassa Britanniasta, Ruotsista, Saksasta ja Norjasta. Ja nyt jos saan ehdottaa, niin lisätkääpä tuohon listaan myös Tanska.

0: Karjalainen syke.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Herätyskappaleen aika, mennään siihen ihan justiin saa, mutta kerrotaan ensin, että kello 9 uutiset toimittaa Mia Hartikainen ja 9 uutisissa kerrotaan, että normaala kauppa avaa toisen myymälän Joensuuhun ja kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien veden korkeuksissa. Laittakaa viestiä tulemaan tänne studio 050 330 9443, se on WhatsAppin numero siis, ja ei muuta kuin kuvaa tulemaan jonkinlaisesta ilmiöstä tai havainnosta, että mistä olet huomannut, kuinka alhainen tai matalalla vedenpinta tällä hetkellä on. No sitten mennään herätyskappaleeseen. Hanna laittoi tänne viestiä tuohon WhatsAppiin, että herätykseen tälle aamulle Aston Kalmarin Älä rakastu minuun kappale. Ja Aston Kalmarin lappeenrantalainen suomenkielistä rock-musiikkia esittävä yhtye. Ja tässäpä nyt sitten heidän tuotannostaan Älä rakastu minuun.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Joki-klinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen Syke.
5: Karjalainen Syke.
6: Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala ei usko ruoan hinnan jyrkkään nousuun, vaikka Hormuzin salmen konflikti pitkittyisi edelleen. Rauhala näkee Keskon tulevaisuuden vahvana Pohjois-Karjalassa, vaikka PKOlla on vahva asema. Yli 8-prosenttiset alkoholijuomat Keskon pääjohtaja vapauttaisi ruokakauppoihin, varsinkin viinit, jotka hän näkee osana ruokakulttuuria. Hän vertaa tilannetta kauppojen aukioloaikojen vapauttamiseen. Hän näkee seuraavan hallituksen tärkeimpänä tehtävänä talouskasvun. Sähkölaitteen epäillään sytyttäneen tulipalon Lappeenrannassa maakuntagalleriassa eilen. Palo oli rettaisännöinnin tiloissa. Toimitila pysyy suljettuna ainakin tämän viikon ajan. Pelastuslaitos sammutti palon alkuvaiheessa, joten vahingot rajoittuivat yhteen huoneeseen, mutta savun hajun vuoksi muissakaan toimiston tiloissa ei voi tällä hetkellä oleskella. Palosta ei koitunut harmia maakuntagallerian muille tiloille. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin kolmannesta Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Käytetyt nikotiinipussit ja tupakantumpit rassaavat isoa osaa suomalaisista, kertoo Kansanterveysjärjestö. Vain noin 10% kyselyvastaajista kertoi, etteivät ympäristössä lojuvat tupakantumpit häiritse. Valtaosa on sitä mieltä, että tupakantumppien ja nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Lopuksi urheilusta. Jääkiekkopuolustajasta Urho Vaakanaisesta tuli maanantaina aamuyöllä ensimmäinen joensuulaiskasvatti, joka on voittanut jääkiekon aikuisten maailmanmestaruuden. Jokipoikien kasvatti on ottanut jääkiekon maailmanmestaruudesta kaikkiaan

0: ken ilon irti. Hän haluaisi tulla MM-pokaalin kanssa Joensuuhunkin.
1: Sisustuslaukkanen.
2: Sieltä lähti vähän ennakkoon ja mainokset tulemaan. Ei se mitään. Tänään keskiviikko, aamu eletään ja pilvinen sää Joensuussa. Lappeenrannassa on kuulkaa aurinkoinen sää sitten vastapainoksi. Eli plus 18 astetta mittarissa alkaa siellä olla jo tässä vaiheessa. Joensuussa saadaan tyytyä ainoastaan 14 asteeseen. Jonkin verran tuulen suunta pyörii tällä hetkellä. Itätuuli puhaltaa hyvin heikosti 2 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuo tuulen puuska saattaa nousta noin 7 metrin sekunnissa ja etelätuuli tuossa iltapäivän puolella puhaltaa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

Dong, Jenni Vartiainen ja maali ja kello on 7 minuuttia yli aamu 9. Hyvää keskiviikko huomenta vaan kaikille ja tosiaan sää Joensuussa pilvinen tällä hetkellä, mutta näyttääpä siltä, että tuolla illansuussa sitten aurinko ilmestyy paremmin tuonne taivaalle, pilvet hälvenee. Lappeenrannassa saadaan nauttia tällä hetkellä aurinkoisesta säästä ja tuossa ihan alkulähetyksen aikaa vinkkasinkin, että jos nyt haluat nähdä molempiin kaupunkeihin, niin ei muuta kuin etsimään niitä webbikameroita, eli tuossa Joensuussa kauppatorin kupeessa Karelikumin päällä, siellä on yksi kamera, pääset näkemään kauppatoria, Joensuun kauppatoria sitä kautta. Ja Lappeenrannasta löytyy sitten Vesitornin päältä tällainen 360 astetta kiertävä kuva. Eli siellä on hienot nätit maisemat Etelä-Karjalan puolella. Tuossa tovisen kuluttua täällä studiossa karjalaisen kesätoimittaja Emmi Reijonen ja puhutaan hyvinvoinnista ja arjessa jaksamisesta ja miten näitä voi ylläpitää sellaisiin pienin teoin.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta. Meillä on täällä studiossa meidän kesätoimittaja Eemi Reijonen.
2: Terve vaan, Antti. Mitä kuuluu?
1: No kiitos. Ihan hyvää tässä näin. Meidän on tarkoitus puhua hyvinvoinnista ja päästinkin oikein mukavasti äsken tuohon aiheeseen kiinni kappaleen aikana. Siis sä kehuit sun 4 euron tällaisia lenkkareita, mitkä on ostettu marketista, mutta ne on palvelu siis todella hyviä, ergonomisesti tosi hyvät.
2: Kyllä, joo. Siis tosiaan kyseessä on siis rustasta ostetut tämmöiset niin kuin oikeasti ihan niin kuin sandaaleiksi jopa voisi sanoa. Nämä maksu aikanaan siis 4 euroa, joskus olisiko ollut ehkä 2022 varmaan. Ja siis hirveän hyvät, oikein semmoinen niin kuin muotoon ommeltu, ei siinä ole mitään ommeltu, se on semmoinen muovikapistus, mutta siis semmoinen niin kuin aivan, siis tukee jalkaa hirmu hyvin ja oikeasti 4 euroa. Ja sitten tässä Antin kanssa just puhuttiin siitä ennen tässä, kun pistettiin rekki päälle, niin että kun Antti oli käynyt lenkillä ja seuraavana päivänä oli sitten vähän alkanut jalka kipuilemaan ja kysyin Antilta, että oliko päällä varvas sandalit. Ja Antti sanoi, että ei. Ja tässähän se voi ollakin se sala, miksi ne jalat meni sitten kipeiksi sen lenkin jälkeen, koska mie on niillä rustan tohveleilla kävellyt oikeasti Pariisissa, Thaimassa, kaikkialla ja ne on vaan yksinkertaisesti parhaat. Siis ja 4 euroa tosiaan.
1: Tässä täytyy muistaa se, että mulla on yli 20 vuotta enemmän ikää kuin sulle, joten mä vetoan nyt tähän näin, että se keski-ikäisyys kyllä vie tätä hyvinvointia pois ja mitä ihmeellisimpiä asioita sitä alkaakin kahvikoneelle mennessä huomata. Mutta hei, siis puhetta hyvinvoinnista ja arjessa jaksamisesta, niin sulla on ajatuksena haastatella tällaista personal traineria, eikö näin?
2: Joo, kyllä. Ja olen itse asiassa haastatellutkin jo personal traineria. Ja hän kertoi, että hän on nimenomaan huolissaan siitä, että me nykyihmiset stressataan niin kuin aivan liikaa. Ja tavallaan arjessa koetaan paineita semmoista aika pienistäkin asioista, mikä sitten lisää sitä kokonaiskuormitusta tosi paljon. Ja onhan se kuitenkin niin, että minä esimerkiksi kävin nyt Joensuun on perustettu tämmöinen uusi kehocenter tässä keväällä. Ja he tarjoavat esimerkiksi tämmöistä niin kuin rentoutustuntipalvelua. Ja minusta tämä niin kuin kertoo tosi paljon meidän nykyyhteiskunnasta, että meille on luotu palvelu, että mennään niin kuin makaamaan viltin alle tunniksi ja me maksetaan siitä. Niin kuin, että tavallaan, että se on tavallaan niin kuin semmoinen asia, minkä jokainen voi tehdä kotona, mutta että me nykyihmiset ollaan niin kiireisiä, että meille on pitänyt luoda palvelu sitä varten, että me maataan tunti. Niin kuin, niin, jotenkin tämä herättää jotenkin ajatuksia ja kertoo mun mielestä meidän yhteiskunnasta ja meistä ihmisistä, että kuinka kiireisiä me oikeasti ollaan ja siihen hyvinvointiin pitää niin kuin oikeasti varata aikaa ja ajatella sitä, että nyt minä panostan hyvinvointiini.
1: Joo, noin samat ajatukset pyörii kyllä itselläni ja olen monta kertaa ajatellut sitä, että minkä takia tällaisen pitää lähteä mukaan sitten, että eikö omatoimisesti voi ottaa sellaista hetkeä, että tekee sitten mitä tekee, että nojailee siihen kallioon vaikka tai ottaa kirja, menee puistoon, se on sitä hyvinvointia. Mutta se on totta, niin kuin sanoit tuossa noin, miten asiantuntija tai personal trainer oli ilmassa, että hirveä kiire on koko ajan kaikilla. Ja tämä on semmoinen, mihin pitäisi ehdottomasti havahtua ja miettiä sitä pysähtymistä, koska näin se on. Heti alkaa ressiä tulemaan ja se nyt vaikuttaa sitten varmasti monella tavalla, ei pelkästään fyysisesti, mutta henkistä kuormitusta, mikä leviää sitten siihen lähiympäristöön muun muassa.
2: Kyllä, ja tämä personal trainer myös sanoi sitä, että oikeasti stressi, nykyään tätä ei ole nyt fact checkattu, että jos joku lääkäri nyt siellä kuuntelee, niin saa ehdottomasti korjata sitten meille tuonne WhatsAppiin, mutta tosiaan se, että niin kuin nykyihmiset kun stressaa niin paljon, niin entistä useammin kaikki tämmöiset vaivat ja sairaudet johtuu siitä, että me stressataan ihan liikaa, se hermosto on tavallaan koko ajan ylivirittyneessä tilassa, niin se, että tämä personal trainerkin sanoi, että niin kuin kannattaisi ihan yksinkertaisesti vaan menisi kaikki paremmin, kun ei vaan stressaisi, mutta kun en minä ainakaan kykene siihen, minä stressaan niin kuin ihan pienimmistäkin jutuista, vaikka ei niin kuin ehkä tarviisi oikeasti.
1: No onko sulla sillä tavalla, että ostit sitten tämmöisiä rentoutushetkiä?
2: No kyllä minä sen 5 kerran kortin ostin ja kyllä minä olen sitten käynyt sillä rentoutustunnilla sitten muutaman kerran, mutta se on kyllä haastavaa, kun pitää niin kuin tunti vaan maata ja vaan niin kuin olla, niin se on kyllä jotenkin, kyllä se on vaikeaa ja uskon, että moni voi samaistua tähän, että se on vaikeaa vaan olla, mutta kyllä minä sitten pyrin tavallaan niin kuin hyvinvointia yleisesti niin kuin ylläpitämään arjessa semmoisilla pienillä kivoilla jutuilla, että tavallaan vaikka katsoo sarjaa ja vaikka virkkaa ja neuloa ja lukee kirjoja tämmöistä, että tietyllä tapaa niin kuin pyrkii niin kuin rauhoittamaan sitä hermostaa, mutta kyllä se on pakko sanoa, että nytkin on ollut vaikka viime syksy ja tämä kevät on ollut oikeasti tosi kiireistä, niin on ollut tosi vaikeatakin, on ollut silleen niin kuin haastava löytää vaikka aikaa viettää ystävien kanssa tai perheen kanssa, niin se on kyllä semmoinen, niin kuin, mihin minä ainakin aion panostaa niin kuin tänä kesänä ja niin kuin ensi syksynä siihen, että vähän niin kuin höllää. Mites siellä, Antti?
1: Ai ressaako?
2: Niin.
1: No, aika ajoittain kyllä, mutta jotenkin tämä viivan tätä keski-ikäisyyttä nyt tässä, niin se on laittanut pysähtymään. Ei sen takia, että on niin paljon fyysistä kremppaa tässä aina välillä, vaan niin kuin ehkä on ymmärtänyt sen, että se aloite on ihan omalla itsellä, että jos haluat ottaa hetken, niin se pitää järjestää ja sillä tavalla löytää se, mikä muoto se ikinä onkaan. Tuossa toissa iltana pääsin kerran vuodessa hetkestä nautiskelemaan sillä tavalla, että muu perhe oli muualla ja sain olla yksin kotona. Niin ajattelin, että hei, että käynpä tuohon sohvalle ja laitan vähän musiikkia soimaan ja köllöttelen vaan tässä. Mutta se rentoutuminen löytyi ilman sitä musiikkia siinä, että sellainen pysähtyminen vaan ja omien ajatusten kanssa oleminen. Se pitää valita se, että tekee niin.
2: Kyllä, se on ihan totta ja toisaalta sitten varmaan aika harvoin ainakin itsellä on ollut nyt tässä, just kuten kerroin, niin viimeinen vuosi on ollut niin sen verran niin kuin haipakkaa ja niin kuin kiiretahtista, että on ollut aika vaikea löytää sitä hetkeä, mutta toivon kaikille kuulijoille, että löydätte semmoisia hetkiä tänään. Yrittäkää vaikka pieni hetki arjesta löytää siihen, otatte sen pienen hengähdyshetken ja superkivaa päivää kaikille.
0: Sykkeen aamu.

0: sukupolviin.
1: Karjalainen syke.
2: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Siinä Alfie Jukesin kappale Again and Again. Kello alkaa olla 9:30 keskiviikko aamuna, eikä vieläkään valoa näy täällä Joensuussa. Lappeenrannassa erittäin aurinkoinen aamu tässä onkin ollut. Hei, Sykkeen kesäkisa on alkanut ja nyt on sitten arvonnassa alkukesän aikana muun muassa nämä huikeat palkinnot, eli lippuja, rakkautta ja rautanauloja komediaan tuonne Utran uuteen teatteriin. Sitten meillä on jaossa lahjakortteja 50€ arvoisia Karelian lihajalosteeseen. Niille, ketkä tykkää grillaa lihaa, niin tämä voi kiinnostella. Ja sitten kaikkien herkku, eli mansikkalaatikko. Päivärinteen mansikkafarmin mansikkalaatikko tulee myös arvontaan. Ja miten pääset mukaan, niin käypä katsomassa tuolta meidän somen puolelta. Siellä löytyy ohjeistusta.
1: Sykkeen aamu.

Hei, puhutaan pikkusen kesäliikenteestä, joka siis kesä vilkastuttaa liikennettä ja tässä nyt sitten vähän varjopuolena myös eläinkolarit, jotka yleistyy tämän myötä. Traficomin mukaan autolian tulee pysähtyä ja varmistaa tilanne, jos ajoneuvo törmää pieneläimeen tuolla maantiellä. Ja mikäli eläin on kuollut, se tulee siirtää pois siitä ajoradalta, jos se voidaan tehdä turvallisesti. Ja jos kyseessä on lemmikki tai kotieläin, niin asiasta on ilmoitettava sitten tietenkin tuonne hätäkeskuksen siellä. Moni saattaa olla hädissä, jos koira on karkuteillä, että ei pääsisi nimenomaan näin juurikaan käymään. Ja tuolla puskaradiossa aina huudella, että kenenkä koira tämä on, että panta löytyy, mutta en saa mitenkään kiinni otettua tätä. Niissähän yleensä pannoissa on tuo puhelinnumero ja omistajan nimi sitten. Mutta jos näin käy, niin ei muuta kuin hätäkeskuksen soittoa ja toivotaan, että ei käy. Moottoritiellä pysähtyminen, se ei kuitenkaan ole turvallista. Ja tällaisista tilanteista sitten, jos eläimeen törmää, niin kannattaa vähän harkinnanvaraisesti miettiä, että millä tavalla toimii. Traficomin mukaan nimittäin liikenne aiheuttaa Suomessa vuosittain, voitteko kuvitella, yli 6 miljoonan eläimen kuolema. Se on todella paljon, sehän on enemmän kuin meitä suomalaisia yhteensä tässä on. Ja näistä noin 4 miljoonaa on lintuja. Hirvieläinonnettomuuksia on kirjattu viime vuonna noin 13 000, että kun puhutaan siitä, että hirviaika tulee, ja se on justiinsa se aika syksyllä, kun tulee pimeää ja sataa vettä, etkä mitenkään huomaa sitä, kun se elukka hyppää siihen tielle, niin 13 000 hirvieläinonnettomuutta, se on todella, todella paljon. Jos jaat sen 365, eli meidän vuoden päivämäärien määrällä, niin kyllä siinä aika usea eläin tielle hyppää. Ja toki nämä on vaan ainoastaan niitä, mitkä osuu. Eli siihen vielä päädä ne kaikki, mitkä selviytyy sitten tuosta. Niin ne ei ole näissä tilastoissa tietenkään mukana. Mutta pieneläinten raadoista osa kerätään pois urakoitsijoiden toimesta, mutta erityisesti sitten noilla metsäalueilla ne jätetään usein siihen luontoon, jossa ne palaa osaksi luonnon kiertokulkua. Tällaista tietoa tähän väliin.

0: karjalainen syke.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. City Ravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Karjalainen syke.

No niin, kello 9.47 ja mennään kello 10 uutisiin tuossa muutamien kappaleiden jälkeen. Ja Mia Hartikainen toimittaa tänään keskiviikkoaamuna uutisia. Hei, seuraavissa uutisissa kerrotaan, että Kesko näkee tulevaisuutensa Pohjois-Karjalassa vahvana. Karjalaisen verkkosivuilta pystytkin käydä lukemassa tästä uusimmasta suunnitelmasta, eli Kauppakatu 23 siihen Intersportin tiloihin on tulossa sellainen 304 uusi K-kauppa. Toisena aiheena uutisissa käytetyt nikotiinipussit ja tupakan natsat, eli tumpit, ne rassaa isoa osaa suomalaisista. Muutaman kappaleen jälkeen nuo kello 10 uutista, Mia Hartikainen äänessä.

Siinä Stone Sour -yhtyö. Hei, tuossa uutisten jälkeen muuten paikallinen putki starttaa. Se tarkoittaa sitä, että kahden kappaleen verran paikallista musiikkia soitetaan. Ja toki tässä aamuaikana on muutenkin paikallista musiikkia tullut. Ja tuossa herätyskappaleeksi toivottiin tällaista Aston Kalmarin kappaletta kuin Älä rakastu minuun. Hanna laittoi viestiä, että voisiko saada kuulolle tämän. Ja se palautettiin sitten soimaan. Ja myöhemmin tuli viestiä sitten heti tämän kappaleen jälkeen, että nyt tulee kirosana, oli saatanan hyvä biisi, mies laittoi volat kaakkoon, minkä bändin biisi tämä olikaan? Ja sitten minä laitoin siihen, että no tämähän on Aston Kalmarin kappale, Lappeenrantalaisyhtye kyseessä, että paikallista musiikkia siis, ja näinpä Lieksassakin kuulema toimii tämä Lappeenrantalaisyhtyön musiikki, että tiedoksi vaan nyt sinne Aston Kalmarille sitten. Mutta tosiaan, jos sulla on joku kysymys esimerkiksi kappaleeseen liittyen, haluat tietää, mikä se on, mikä soi, että jää harmittamaan, niin laita viestiä vaikka WhatsAppilla 050-330-9443. Ja nyt kohti uutisia parin kappaleen kautta, sen jälkeen paikallinen putki.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Karjalainen Syke.
6: Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset toimittaa Miia Hartikainen. Hyvää aamupäivää. Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala ei usko ruoan hinnan jyrkkään nousuun, vaikka Hormuzin salmen konflikti pitkittyisi edelleen. Rauhala näkee Keskon tulevaisuuden vahvana Pohjois-Karjalassa, vaikka PKOlla on vahva asema. Yli 8-prosenttiset alkoholijuomat Keskon pääjohtaja vapauttaisi ruokakauppoihin, varsinkin viinit, jotka hän näkee osana ruokakulttuuria. Hän vertaa tilannetta kauppojen aukioloaikojen vapauttamiseen. Hän näkee seuraavan hallituksen tärkeimpänä tehtävänä talouskasvun. Sähkölaitteen epäillään sytyttäneen tulipalon Lappeenrannassa maakuntagalleriassa eilen. Palo oli rettaisännöinnin tiloissa. Toimitila pysyy suljettuna ainakin tämän viikon ajan. Pelastuslaitos sammutti palon alkuvaiheessa, joten vahingot rajoittuivat yhteen huoneeseen, mutta savun hajun vuoksi muissakaan toimiston tiloissa ei voi tällä hetkellä oleskella. Palosta ei koitunut harmia maakuntagallerian muille tiloille. 3/4 Suomen maataloustuista on haitallisia ympäristölle, kertoo Kalevi Sorsa-säätiö. Maataloustukia maksetaan vuosittain noin 1,9 miljardia euroa. Säätiön raportin mukaan maatalouden päästöt vastaavat noin kolmannesta Suomen kokonaispäästöistä. Kansalliset ja EU-tasolla sovitut tavoitteet edellyttävät päästöjen merkittävää laskemista jo lähivuosina. Käytetyt nikotiinipussit ja tupakantumpit rassaavat isoa osaa suomalaisista, kertoo Kansanterveysjärjestö. Vain noin 10% kyselyvastaajista kertoi, etteivät ympäristössä lojuvat tupakantumpit häiritse. Valtaosa on sitä mieltä, että tupakantumppien ja nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Lopuksi urheilusta. Jääkiekkopuolustajasta Urho Vaakanaisesta tuli maanantaina aamuyöllä ensimmäinen joensuulaiskasvatti, joka on voittanut jääkiekon aikuisten maailmanmestaruuden. Jokipoikien kasvatti on ottanut jääkiekon maailmanmestaruudesta kaiken ilon irti. Hän haluaisi tulla MM-pokaalin kanssa Joensuuhunkin.
7: Sisustuslaukkanen.
8: Tänään keskiviikko aamupäivänä sää on pilvinen Joensuussa. Lappeenrannassa nautiskellaan pilvettömästä taivaasta. Tällä hetkellä Joensuussa 14 astetta, Lappeenrannassa 19 asteessa näyttää olevan jo mittarilukemat. Pohjoistuuli hyvin heikosti puhaltaa noin 2 metriä sekunnissa. Itäinen tuuli Joensuussa valloillaan ja näyttää siltä, että tuolla alkuillassa saadaan sitten Joensuussakin selkeyttä tähän säähän. Eli siellä pilvettömältä taivaalta aurinko paistaa.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: aamun paikallinen putki.
1: Keskiviikkoaamun paikallisessa putkessa kuullaan tänään kaksi hyvin erilaista kappaletta. Ensimmäinen kappale Etelä-Karjalasta, toinen kappale Pohjois-Karjalasta. Ja tattadada, Mokoma julkaisi Sydänjuuret kappaleen vuonna 2010 samannimisellä albumilla, joka nousi heti Suomen albumilistan kärkeen. Ja kappaleessa yhdistyy yhtyeelle ominainen erittäin raskas metallisoundi ja syvällinen suomenkielinen lyriikka. Eli laulun teemoina omat juuret, identiteetti ja elämän aikana kertyneet kokemukset. Mutta tässäpä nyt sitten akustinen versio tästä kappaleesta.

0: Sitten lähdetään hakemaan pikkusen vastapainoa, ei nyt niin raskaalle setille mokomalta. Ihan mun mielestä on parasta mihin se kitara ikinä yhdistelmänä, ja tässä toimii erittäin passelisti kanssa tollanen synkän puhuva. Mutta nyt päästään sitten mies- ja kitarameidinkeihin, ja Ilja Tepon kappale Puudeli, se on julkaistu vuonna 2022 osana Onnen osakkeita -albumia, ja kappaleessa kuullaan tällaisia esiintyjälle ominaisia, hyvään tuulisia tarinan tynkiä ja pikkusen myös pilkettä silmäkulmassa. Ja vaikka tämä kappaleen nimi viittaa Puudeliin, niin laulun taustalta löytyy myös havaintoja ihmisistä ja ihmissuhteista.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Tänään keskiviikkona paikallisessa putkessa tarjoiltiin musiikkia niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalasta. Ensimmäisenä Mokoman sydänjuuret kappale vuodelta 2010 ja sitten tuo Ilja Tepon Puudeli kappale vuodelta 2022. Huomenna torstaina jatketaan paikallisessa putkessa heti kello 10 uutisten jälkeen.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mitä siellä oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/Liike on lääke.
7: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Keskiviikko aamu. Meillä kuuluu myös urheiluohjelma nimeltä Aitiopaikalla. Ja tällä viikolla sitten siellä onkin Joensuun mailan lukkari Ukko Schroderus vieraana. Mennään tähän ihan hetkisen kuluttua.

0: Aitiopaikalla ohjelmassa jutellaan Joensuun mailan lukkari Ukko Schroderuksen kanssa ja tuoreen 3-vuotisen jatkosopimuksen tehnyt Schroderus kertoo ajatuksiaan tulevaisuudesta, Joman paidassa sekä siitä, millaista on ottaa vastuuta superpesiksessä nuorena pelaajana. Aitiopaikalla ohjelman toimittaa karjalaisen toimittaja Jani Leinonen.
1: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: Mutta niin, tosiaan 3 vuoden jatkosopimuksen viime viikolla, kun se julkistettiin Joman kanssa, ja se on tietysti iso merkkipaalu sekä sinun elämässä että myös Jomalle, että puoli ja toisin nyt luotatte siihen, että Ukko Schroderus lukkarina on mahdollisuus edetä kohti mestaruutta ja toisinpäin, että siellä luotat, että siellä Joman leirissä pystyy mestaruuden voittamaan. Mutta eikö näin, että se tavoite on siis korkealla ja se, että Joma ja Ukko Schroderus voittaa yhdessä Suomen mestaruuden tässä sopimusjakson aikana?
3: No totta kai se on tavoite ja juu, kyllä se on kyllä kunnia, että Joma luottaa minuun ja sitten vastavuorosti minä luotan Jomaa ja siihen prosessiin, mikä siellä nyt on ilmeisesti taustalla ja semmoinen suunnitelma tuleville vuosille, niin se vaikutti hyvältä ja sitten tietenkin kotipaikkakunta ja kasvattajaseura, niin ei siinä ollut mitään semmoista hinkkuu lähteä muuallekaan.
2: Niin, varmaan molemmin puoli on ollut kuitenkin kohtuullisen selvät sävelet siinä, että tällä mennään. Ja nyt tässä olet täksi kaudeksi sitten saanut jo 100% luottamuksen siinä lukkarina muutenkin, ja vähän vaikuttaa, että olet puhjennut kukkaan sitten sitä myöten. Niin, on ollut varmaan nyt nautinnollista, kun saat pelata kaikki pelit ja muutenkin olla semmoinen joukkueen ihan tärkeimpiä, ja ellei jopa tärkein pelaaja siinä ulkopelissä, ja miksei sisälläkin.
3: No joo, se on on se kyllä helpottanut sille, että ei nyt tarvi vuorotella ja ei ole semmoista kilpailutilanne painetta siinä, että tosi hyvin mennyt vaikka tuo lukkarikin peli, niin tällä kaudella, että hyvin lähtenyt käyntiin ja sille rohkeutta saanut ja muuta ja hyvin pystynyt pelaamaan siinä ja niin kaiken puolin kyllä siihen kyllä tyytyväinen.
2: Niin, sulla taitaa olla pelaajana semmoinen hyvä itseluottamus ja sille, että ei ainakaan huima mitkään kovat paikat, vaan päinvastoin enemmän oot sille, että ei kun vaan vastuuta tänne, niin kyllä minä hoidan. Onko näin, että hyvä itseluottamus?
3: No joo, kyllä se tällä hetkellä on, että viime kausilla kyllä tosi opettavainen kaikki runkosarja ja brutuspelit ja kaikki tämmöinen, niin siitä kyllä on paljon kasvanut ja mennyt eteenpäin ihan taajot ja fysiikka ja sit varsinkin niinku henkinen puoli, että tosi paljon niinku sillä saralla menty eteenpäin tälle vuodelle.
2: Niin, puhuit siitä henkisestä kasvusta ja totta kai kukapa ei 18-20-vuotiaana kasvas henkisesti ja nyt 20 vuotta tuli sulle täyteen, niin mitä se niinku sille pelaajana ja miksi ei muutenkin niinku tarkoittaa tai miltä se on tuntunut?
3: No pelaajana no ehkä semmoinen rohkeus, että uskalla olla omaa ihteni ja tuulettaa ja mitä ikinä härvätä ja muuta tehdä siellä ja näyttää tunteita suuntaan toiseen ja sitten semmoinen peliin uskaltaa tehdä ratkaisuja, rohkeita ratkaisuja, että ei silleen pelkkää painostumista tai mieti sen kautta niin paljon, että mietti, että nyt voin onnistua tässä, eikä vaan silleen, että jos nyt tämä meikkaa putkeen, niin mitä sitten voi käydä. Että koettanut semmoisen mindsetin saada itselle. Mutta sitten ihmisenä niin kyllä semmoista, no tietysti tässä koko ajan opetellaan elämää ja muuta, mutta semmoista ehkä rauhallisuutta ja semmoista ehkä rennompaa otetta elämää, että ja muutenkin kaikkea semmoista, että ei ole niin vakavaa ja muuta tämmöistä, mutta kyllä sillä joukkossa minulle aika paljon nalijalla välillä, kun me ei aina jaksa jossain reenneissä tai jossain kopissa tällä niin kuin vapaa-aika hommia siellä joukkojen kanssa, niin ei aina jaksa olla ihan niin kuin terävimmillä ja keskittyneimmillä, ja sitten saattaa sanoa, että tämän tyhmä tai tehdä tämän tyhmä, niin kyllä sitä saa kuulla aika paljon, mutta se ei se nyt sille haittaa, että me koetaan olla rennosti sitten, kun pitää olla virallisesti ja fiksusti, niin kyllä me senkin osa, mutta semmoinen rento asenne on saanut tehdä elämään kyllä tässä viime aikoina.

antiikin Kreikasta. Ei sekaan loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

sanelee, taittuu kaikesta kärki, jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli onks se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radiosta toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä halusit.

asetas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu. Pienet sun suut, kun tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin. En usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Jatketaan haitiopaikalla ohjelmassa. Joensuun mailan edustusjoukkuessa pelitahti on kova ja odotukset korkealla, mutta miten nuori lukkari löytää paikkansa kokeneiden pelaajien joukossa? Seuraavaksi kuullaankin Ukko Soderuksen kokemuksia miesten joukkueeseen nousemisesta.
1: Haitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
2: Välillä näytti, että ei tule nuoria lukkareita, niin nyt on jo kaikki kohta nuoria lukkareita, että niin vaan olette ottanut paikat. Ja sitten muutenkin tietysti nyt siellä ja Lonkaisen Elmeri nyt etunenässä, että voititte viime vuonna sen poikien superpesiksen ja se oli hieno huipennus sille, että ja junioriuralla ja nyt on sitten aika ottaa tämäkin miesten jomaa niin kuin haluttu ja olettekin Lonkaisen kanssa jo ottanutkin. Miltä se niin kuin tuntuu, kun olet yhtäkkiä? Vasta olitte pikkupoikana katsomassa, kun Joma voitti mestaruuksia ja nyt olette itse siellä, niin minkälaisia ajatuksia se herättää?
3: No ei se kyllä sille herätä semmoisia ajatuksia niinku kummosia, että semmoinen pitkä jänteinen työ sieltä junnusta asti ja tälleen, niin ei se niinku sille yhtäkkiä ole tullut kyllä, että se on varmaan molemmilla ollut tavoite tuossa jomassa päästä pelaamaan, mutta ja sitten kun ollaan monta vuotta tuossa ringissäkin oltu ja muuta, niin nyt oli sitten sen aika, että molemmat ollaan samassa tuossa, niin se on hieno.
2: Niin, tätä on toki, koko ajan on niinku ollut tämä päämäärä ja näkymä, että jossain vaiheessa ollaan tässä tilanteessa ja nyt ollaan. Miten muuten tuo lukkari niinku valmennus ja Topi Kososen kanssa, oletteko yhteistyötä talvella tehnyt sen lukkaripelin kanssa vai ketä kaikkia sulla on siinä apuna?
3: No Topin kanssa pääosin ja sitten kyllähän Virtseniuskin siihen siis joskus sanoo jotain ja juttelee Topin kanssa ja niin kuin minun kanssa ja sillä laittaa omia mietteitä tai jotain kommentteja tälle, mutta Topin kanssa viikoittain niin talvella pyrittiin aina kun reeni tekemään ja tälleen ja sitten se kahteli, jos se ei aina ollut paikalla vaikka pelissä, niin kahtelee peli omalla ajalla ja sitten vaikka soitellaan sen jälkeen ja sitten se kertoo omia näkemyksiä sitä pelistä, että miten meni ja mitä pitäisi parantaa ja mikä oli hyvää ja sitten me kerron omia ja sitten keskustellaan siitä ja sitten nyt tässä kesälläkin sama homma, että ehkä ei ole nyt niin usein yhteisiä reenejä tehty, kun näitä pelejä ollut ihan tiuhaan tahtiin, mutta edelleen se on siinä penkillä, ei sieltä semmosia niinku, enkä meidän hallukkaan semmosia apuja, että sieltä kukaan niinku kertoisi mulle, että mitä pitää tehdä, mitä pitää syöttää tai että joku selvittäisi vastaajan merkkiä. Että semmoista meidän ehkä haluaa enkä kaipaa, että se ei sitten tuntuu, että kuitenkin tässä koko ajan pyritään kehittymään muuta, että se ei kehitä sitten minne, jos me tiedän niin kuin tuolle, että mikä merkki tai joku käske minun syöttämään jotain, niin se Topi ei semmoista sinä tee, mutta siis se niin kuin seuraa ja sitten sä tulee ottaa huomioita, jos joku saa vaikka hyviä lähtöjä tai muistuttelee, että mehän sen näpyjen perään tai jotain vastaavaa, niin se niitä siinä pelin aikana, mutta ei nyt ihan älyttömästi pelin aikana välttämättä info, että jos ei ole tarvetta siihen, mutta sitten pelien jälkeen jutellaan ja mietitään, että mitä voisi parantaa ja mitä hyvää ja sillä lailla, että Topista on kyllä ollut iso apu tuossa, että siinä on välillä jäänyt itseltä jotain juttuja huomaamatta, mihin ei olisi tullut mieleenkään, mutta Topi on sitten huomannut ja sitten älynyt itsekin, että joo, että tuo on kyllä ihan totta.
2: Joo, ja tuo on tietysti varmaan ollut jatkosopimuksenkin miettimisessä tärkeä homma, että tiedät, että on niin kuin hyvä valmennus ja tuommoisia todella asiantuntevaa apua, niin se tietysti tuossa vaiheessa ura on iso apua, että siellä on sitten semmoisia, kenen kanssa voi oikeasti keskustella lukkaripelistä ihan erittäin syvällisesti.
3: Niin, ja kyllä, jos ottaa huolia ja murheita siihen liittyen ja ottaa semmoista, niin ei kaikki aina ymmärrä vaikka niin kuin mitä sinä tuntee tai niin kuin mitä sinä tapahtuu, niin sitten Topin kanssa sitä pystyy se aika hyvin kyllä ymmärtää, että mistä niin kuin mistä nyt tässä puhutaan tai mistä kiikastaa, niin se on semmoinen hyvä sille voi sitten puhua semmoistakin.
2: Niin, siinä roolissa on varmasti paljon semmoisia juttuja, mitä ei kukaan muu voi ymmärtää kuin joku, joka on itse siinä ollut lukkarina vastaavassa tilanteessa.
0: Uko Schroderusta haastatteli karjalaisen toimittaja Jani Leinonen ja aitio paikalla ohjelman voit käydä kokonaisuudessa kuuntelemassa tuolla karjalaisen verkkosivuilla podcasteista.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
3: Karjalainen syke.

Ja tähänpä päätyy sykkeen aamu tänään keskiviikkona. Kello alkaa olla aika lailla 10 vaille, tai itse asiassa 9 minuuttia vaille 11. Tuossa kello 11 starttaa sitten keskipäivän Keiris Mari Pekkanen äänessä siellä. Toivotan kaikille oikein mukavaa keskiviikkoa. Huomenna torstaina jälleen kello 6 aamulla starttaa sykkeen aamu. Toivotan tässä vaiheessa jo tervetulleeksi sinne. Moi moi!

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu.

0: Hyvää päivää Karjalainen Sykkeen uutisista. Toukokuun kylmä ja sateinen jakso keskeytti perunan istutukset Pohjois-Karjalassa, mutta säiden lämmettyä töitä on päästy jatkamaan. Perunan istutusajankohta on tänä vuonna normaali. Varhaisperunaa on ollut kaupoissa toukokuun lopusta alkaen, mutta paikallista tuotetta joutuu vielä odottelemaan juhannuksen yli todennäköisesti heinäkuun puolelle. Satokausi näyttää alkuvuoden perusteella hyvältä, varsinkin kun sateita lopulta saatiin ja lämpimämpi sää näyttää ennusteiden mukaan palaavan. Nurmeksessa tapahtui eilen lähtölaukaus Joensuu-Kontiomäki-rataosuuden eli Karjalan radan pohjoisosan kehittämiselle. Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntien yhteisenä tavoitteena on saada rataosuuden kehittäminen seuraavaan hallitusohjelmaan. Rataosuuden kunnostaminen sähköistämiseen maksaisi uuden arvion mukaan noin 350 miljoonaa euroa. Rataosuuden eteläinen uimaharju Joensuu-väli sekä pohjoinen Vuokatti-Kontiomäki-väli ovat jo saaneet rahoituksen sähköistykselle. Lappeenrannan seurakuntayhtymän suurimmat laskut liittyivät viime vuonna henkilökunnan maksukortteihin, Koulukatu 10 vastikkeisiin, kiinteistön huoltoon, veteen, sähkön siirtoon ja teleoperaattoreihin. Seurakuntayhtymä sai laskuja yhteensä 13 miljoonalla eurolla. Suurin laskuttaja on eläkevakuuttaja Keva. Lappeenrannan seurakuntayhtymä teki viime vuonna noin 200 609 euroa alijäämää. Miinukselle vei korjausrakentaminen, jota oli ennakoitua enemmän. Ja STT:n uutisiin. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Kerrotaan vielä maailmantaloudesta, jonka kasvua Lähi-idän sota jarruttaa. Näin arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö vuotuisessa talouskatsauksessaan. Järjestö ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun tämän vuoden puolimaissa. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4%.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheella esiintyy paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomissaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lähinnä maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, yöllä poutaa, aluksi paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: It's

0: Keskipäivän keidas.
1: Kyllä vain, keskipäivän keidas on täällä, kuten myös Mari Pekkanen studiossa. Terve! Se on kuulkaa 3 keskipäivän keidasta tähän alkukesäkuuhun vielä minun osalta jäljellä, koska siis ensi viikosta eteenpäin juonan 3 viikkoa puolen Suomen iltapäivälähetystä, jotta Jani Nivala pääsee viettämään ansaittua kesälomaansa. Eli vähän tulee muutoksia sitten tähän juontajamiehitykseen ja naisitukseen ensi viikosta alkaen, mutta tänään, huomenna ja perjantaina tutulla paikalla keskipäivän keitaalla 11.13. Jos on jonkinlaista asiaa studioon, WhatsApp-viesti on erinomaisen hyvä keino siihen ja puhelinnumero 0406195939. Nämä on aina jännittäviä hetkiä, kun studiossa olevan tietokoneen käynnistät uudelleen ja nyt oli ilmeisesti jäänyt päivityksiä ihan ruuhkaksi asti tuonne tietokoneeseen, niin katsotaan, saanko me sitä tämän lähetyksen aikana ollenkaan käyntiin, ainakaan tässä viimeiseen varttiin. Ei ole tapahtunut muutosta suuntaan eikä toiseen, mutta onneksi ei ole niinku tarve siihen, että tarvitsisi tietokonetta omaan puheen tuottamiseen, että kyllähän nyt yksi eteläkarjalainen saa puhuttua, on se tietokone auki tai kiinni. Voi olla paikoitelle jopa parempi, että se on kiinni. Ja sitten katsellaan puhelimesta noita WhatsApp-viestejä. 0406195939 on siis WhatsApp-numero, joka on avoinna teidän viesteille ja myöskin biisitoiveille. Kaikkia en lupaa toteuttaa, mutta varsinkin niitä vähän erikoisempia, niin oikein mielelläni toteutan. 3. päivä kesäkuuta Viola ja Orvokki viettävät tänään nimppareitaan. Hyvää nimipäivää kaikille Violoille ja Orvokeille ja tietysti onnentoivotuksia kaikille tämän päivän sankareille. Työstetään päivityksiä, pidä tietokoneesi päällä, kertoo toi mun studiotietokone. Mutta ei se mitään, uskoisin, että musiikki lähtee soimaan, tai ainakin toivon, koska ette te halua, että me rupeen täällä laulamaan. Ei kannata semmoista tehdä. Enkä laula, vaikka toivoisittekin. The Scriptia kuullaan seuraavaksi At Your Feet, sen jälkeen Kuningasidealta Turku-Tampereen.

Kuningasidea ja Turku Tampere. Kello on ihan kohta 16 minuuttia yli 11. Ja Keski-Suomessa, varsinkin Jyväskylässä ja Tikkakoskella, on kuhistu isosta lentokoneesta. Eilen arvioitu laskeutumisaika oli siinä iltapäivällä, joskus kahden jälkeen. Paikoitellen tuli rankkojakin sadekuuroja, mutta se ei kyllä haitannut ihmisten parveilemista Tikkakosken suunnalla. 60 vuotta lentokoneiden bongausta harrastanut Olli Hurtta oli yksi heistä, joka oli lähtenyt katsomaan harvinaista vierasta. Ja Olli Hurtta sanoi keskisuomalaisen toimittajalle, että nyt syttyivät punaiset valot kentälle. Se tarkoittaa, että sieltä on kohta kone tulossa. Puiden yläpuolelle ilmestyi valtava siluetti, josta ei voinut erehtyä. Neuvostoaikana valmistettu ukrainalainen Antonov AN-124 Ruslan lähestyi Tikkakosken lentokenttää. Tämä on maailman suurin rahtikone, joka kaartoi kaikkien bongareiden ylitse vähän ennen iltapäivä kolmea matalan hurinan saattelemana. Ja Ukrainan lipun värit loistivat tuon jättiläisen nokasta varsin kirkkaina. Ilmavoimien mukaan Antonov toi puolalaisten materiaalia ja ajoneuvoja ensi viikon maanantaina alkavaan Ramstein Flag-harjoitukseen. Kyseessä on Naton ilmavoimajohtoportaan johtama lentotoimintaharjoitus, johon osallistuu 18 NATO-maata ja yli 200 lentokonetta. Hurtalla on valistunut arvaus, millaista materiaalia kyydissä voisi olla, ja hän sanoi, että tännehän tulee niitä puolalaisia F-16-hävittäjiä, joita meillä ei ole, jos ne tuovat maakalustoa niiden huoltoon. Hurtta kertoi, että Antonov AN-124 on erittäin harvinainen ilmestys Suomessa. Hänen mukaansa se on käynyt Tikkakoskella vain kerran aiemmin, noin 15 vuotta sitten, ja Hurtta kuvasi tätä lentoa silloin filmikameralla. Sitä ei montaa kertaa elämässä näe näillä leveyspiireillä. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus. Ja kun kone laskeutuu, se täyttää 73-metrisellä siipivälillään koko kiitoradan leveyden. Rungon pituus on 69 metriä ja tyhjäpaino 172 000 kiloa. Sillä pystyttäisiin siirtämään jopa panssarivaunuja. Kaikkien aikojen pisin ja painavin rahtikone on muuten ollut Antonov AN-225 Mria, joka tuhoutui, kun Venäjä iski Ukrainan sodan alkuvaiheessa Hostomelin kentälle. Tikkakoskelainen Olli Hurtta kertoi, että hän on taltioinut noin 300 erilaista lentokonetta, ja innostus lähti liikkeelle siitä, kun hänen isänsä ja isoisänsä olivat armeijan hommissa ilmavoimissa. Ihan pikkupojasta lähtien on tullut tuolla lentokonehallilla vietettyä aikaa. Tällä kertaa hän otti puhelimellaan videota, mutta monesti matkassa on järjestelmäkamera. Kohteen seuraaminen vaatii tietynlaista harjaantumista, kun tuolla Antonovillakin on laskeutumisnopeus 200 kilometriä tunnissa. Ja jättiläisen saapumisesta ei juuri etukäteen huudeltu, mutta tietäjät tiesivät. Tikkakoskentien varteen parkkeerasi yli 30 autoa eilen iltapäivällä. Monet kertoivat saaneensa tiedon sisäpiirin lähteistä lentokenttähenkilöstöltä. KSML.fi osoitteessa näkyy kuvia tuosta eilisestä tapahtumasta ja on siellä myöskin videota Antonovin laskeutumisesta.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
7: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
6: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
7: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
6: Vai että keittiötukusta?
7: Niin, keittiötukusta.
6: Teppo, hyviä uutisia rakas!
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18. Heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Isaac Benjamin ja Angel Eyes. Tervehdys keskipäivän keitalta. Kello on ihan kohta 11:30. Mari Pekkanen täällä studiossa kello 13 asti ja WhatsAppin numero palvelee 0406195939. Muutama lomalaisen viesti on saapunut WhatsAppiin, että heti on päässyt kesäloman tunnelmaan, mutta radio kuuluu olennaisena osana siihen kesälomaan. Ja hyvä niin, koska siis mikäpä sen mukavampaa, kun ottaa oikein lepposa asento, olla vaikka laiturin nokassa, kuunnella Laineiden liplatusta ja sitten radiosta ohjelmaa. Kyllä se on ainakin itselle ollut aina semmoinen, että on missä tahansa, niin kyllä siihen radio hyvin olennaisesti kuuluu. Tänään on ollut kaikenlaista erilaista uutista, mutta yksi, mikä on puhuttanut varsinkin heitä, jotka ovat jo kesälomalla, on sään lämpeneminen. Ja tämä keskiviikko on monin paikoin semmoinen puolipilvinen, saattaa ripautella sadekuuroja jossakin päin Suomea. Lämpötila parinkymmenen asteen molemmin puolin ja sitten varsinkin tänään maan länsiosassa, niin lämpötilat voivat nousta ihan hellelukemiin. Sadealueita syntyy päivän edetessä useampia ja tuuli kuljettelee niitä hiljalleen kohti pohjoista. Pohjois-Karjalasta ylöspäin on hieman viileämpää ja lämpötila on 15 asteen tienoilla, mutta kyllä tämä meidän kuuluvuusalueella niin lämpötila on hyvinkin semmoista parinkymmenen asteen luokkaa. Aika täydellinen sää, etten sanoisi. Ja sanonkin. Ja tässä kun katselee pitemmän aikavälin sääennustetta, niin reipaista 20 astetta se näyttää joka päivälle, riippuen toki maantieteellisestä sijainnista. Mutta näin meidän kuuluvuusalueella, niin ei ole suuria poikkeamia tuohon noin 20 lämpöasteeseen. Hetken tässä kaikessa on järkeä, kuullaan nyt Elastiselta ja Johanna Kurkelalta.
1: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin.

hetken tässä kaikessa on järkeä, Elastinen ja Johanna Kurkela. Hyvä muistutus tuli kuuntelijalta. Monet kesätyöntekijät ovat aloittaneet omissa toimissaan ja se, mitä tuossa kuuntelijan kanssa esitämme yhteisenä toiveena, että me aikuiset, oletetut aikuiset, osaisimme käyttäytyä kesätyöntekijöidenkin kanssa. Monet ovat ensimmäistä kertaa työpaikallaan, monet ovat myös ensimmäistä kertaa asiakaspalveluduunissa. Ei kaikki voi mennä kuin Strömsössä aina. Joten ollaan ihmisiä, ollaan ystävällisiä toisiamme kohtaan, eikä tarvitse olla edes kesätyöntekijä. Ei jos vaikka kaupan kassa tekee jonkun virheen, niin ei hänelle tarvitse siitä ruveta huutamaan. Hän tietää se ihan varmasti itsekin, että jonkinlainen virhe on tullut tehtyä. Me on aikoinaan tehnyt noin vuoden verran asiakaspalvelutyötä nimenomaan kaupan kassalla. Pidän kyllä tätä radiohommaakin asiakaspalvelutyönä mitä suurimmissa määrin, mutta kyllä siellä kaupan kassalla niin voi että kaikenlaista kulkijaa tulee luokse ja osa on sitten vähän paremmalla tuulella ja osa ei niinkään. Niin varsinkin nyt kesän korvalla muistetaan, että siellä on paljon sellaisia nuoria ihmisiä töissä, jotka ovat ehkä ensimmäistä kertaa työn ääressä ja mahdollisesti asiakaspalvelutyössä, niin ei raivota, ollaan ystävällisiä. Keskipäivän keidas. Vahteralta, kuin ensimmäistä päivää.

0: vahtera ja kuin ensimmäistä päivää. Joo, tuolla Pertti laittoi viestiä, että moi, laula vaan Mari, en varmasti laula. Sitä joudutte odottamaan kyllä. Tovi jos toisenkin, ehkä noin 274 tovia siihen päälle, jos se jotain oikein eriskummallista satuu. En myöskään pidä karaokeesta. Me tykkään laulaa autossa niin, että kukaan muu ei kuule, jos on hyvä biisi. Mutta ei pelkoa. En aio tarjota teille laulusuorituksia tänäänkään. Mutta Pertti siinä samalla sitten toivoi vähän vanhempaa musaa, James Brownia. Laitetaan soimaan.
1: Paikallisten puolella. 1, 2, 3.

0: Se oli Pertin toive. James Brown, get up, I feel like being a sex machine. Jos haluat laittaa jonkin vähän erikoisemman biisitoiveen tähän keskipäivän keidaslähetykseen, niin laita se WhatsAppiin 0406195939. Kuten sanottu, niin ihan semmoisia joka arkipäivä soivia kappaleita ei välttämättä toiveisiin pääse, mutta tämän tyyppisiä James Browneja kyllä.
1: Karjalainen syke.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
4: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
7: Otatko kahvia?
8: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
7: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
8: Niinkö?
7: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
8: Oho, ai keittiötukusta.
7: Niin, keittiötukusta.
8: Maikki, hyviä uutisia, kulta.
9: No, löytyykö kalaa?
10: Löytyy, ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
9: Sinä päätät. Piste.fi.
11: Karjalainen syke.
12: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
13: Puolen Suomen radio.

0: Lähtisitkö, kysyy Pave Maijanen, kello 9:09. Maanmittauslaitos on yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa testaamassa nyt uutta satelliittipaikannuksen häirinnän tunnistavaa teknologiaa. Paikkatietokeskuksen kehittämä prototyyppilaite on asennettu sähkölentokoneeseen, jota LUT käyttää sähköisen ilmailun tutkimiseen, ja tämä lentokone operoi Lappeenrannan lentoasemalta. Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksen tutkimuksen tavoitteena on kehittää ja testata satelliittipaikannuksen häirinnän tunnistusta ja torjuntaa, erityisesti lentoliikenteen näkökulmasta. Ja tietoa kerätään paikannuksen häirinnän vertikaalisesta profiilista, eli siis siitä, missä korkeudessa toi häirintä haittaa lentoliikennettä. Lisäksi kartoitetaan häirinnän määrää eri alueilla Lappeenrannan ympäristössä ja sitä, miten häirintää vaikuttaa se, lennetäänkö maan vai meren yllä. Vanhempi tutkija Mika Saajasto Maanmittauslaitoksen paikkatietokeskuksesta sanoi, että kehitämme uutta laitteistoa osana EU-rahoitteista tutkimushanketta satelliittipaikannuksen häirinnän torjumiseksi, ja meillä on isot odotukset Itä-Suomessa parhaillaan tehtäville mittauksille. Alustavia tuloksia häirinnästä ja siihen varautumisesta eri lentokorkeuksissa odotetaan jo ennen juhannusta. Ja tämä satelliittipaikannuksen häirintä, eli GNSS-häirintähän on kasvanut Suomessa merkittävästi tässä kuluneessa 4 vuodessa, eli vuodesta 2022 lähtien. Häirintä aiheuttaa haittoja muun muassa lento- ja meriliikenteelle, pelastustoimelle sekä pörsseille ja televerkoille. Ja tämän tutkimuksen tavoitteena on nyt löytää ratkaisuja, joilla voidaan vähentää häirinnän vaikutuksia ja siten parantaa paikannuksen luotettavuutta ja turvallisuutta. Paikkatiedot ovat kriittinen osa kokonaisturvallisuutta ja edellytys toimiville palveluille, mutta nykyiset mahdollisuudet puuttua satelliittipaikannuksen häirintään Suomessa ovat rajalliset. Luotettavan paikannuksen varmistamiseen tarvitaan tutkimusta, jolla kehitetään satelliittipaikannuksen varajärjestelmiä ja suojausta, ja tähän tarpeeseen vastaamme tutkimuksellamme, Saajasto sanoo. Mutta tosiaan Suomea vaivaavaa GPS-häirintää tutkitaan nyt ilmasta käsiin, ja ihan kohta on tulossa jo ensimmäisiä tuloksia.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämä on Manic Street Preachers ja People Ruin.

Manic Street Preachers ja People Ruin Paintings. Ennen uutisia kuullaan Camila Cabelloa. Don't go yet. Oh, my love it.

0: Ilmettyä töitä on päästy jatkamaan. Perunan istutusajankohta on tänä vuonna normaali. Varhaisperunaa on ollut kaupoissa toukokuun lopusta alkaen, mutta paikallista tuotetta joutuu vielä odottelemaan juhannuksen yli todennäköisesti heinäkuun puolelle. Satokausi näyttää alkuvuoden perusteella hyvältä, varsinkin kun sateita lopulta saatiin ja lämpimämpi sää näyttää ennusteiden mukaan palaavan. Nurmeksessa tapahtui eilen lähtölaukaus Joensuu-Kontiomäki-rataosuuden eli Karjalan radan pohjoisosan kehittämiselle. Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntien yhteisenä tavoitteena on saada rataosuuden kehittäminen seuraavaan hallitusohjelmaan. Rataosuuden kunnostaminen sähköistämiseen maksaisi uuden arvion mukaan noin 350 miljoonaa euroa. Rataosuuden eteläinen Uimaharju Joensuu-väli sekä pohjoinen Vuokatti Kontiomäki-väli ovat jo saaneet rahoituksen sähköistykselle. Lappeenrannan seurakuntayhtymän suurimmat laskut liittyivät viime vuonna henkilökunnan maksukortteihin, Koulukatu 10 vastikkeisiin, kiinteistön huoltoon, veteen, sähkön siirtoon ja teleoperaattoreihin. Seurakuntayhtymä sai laskuja yhteensä 13 miljoonalla eurolla. Suurin laskuttaja on eläkevakuuttaja Keva. Lappeenrannan seurakuntayhtymä teki viime vuonna noin 200 609 euroa alijäämää. Miinukselle vei korjausrakentaminen, jota oli ennakoitua enemmän. Ja STT:n uutisiin. Potilaat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa entistä pidempään, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoista. Aikuisilla hoitoon pääsyn enimmäisaika piteni viime vuonna 2 viikosta 3 kuukauteen. Sen seurauksena enää 59% aikuisista pääsi lääkärille 2 viikossa. Erikoissairaanhoidossa hoitoon taas pääsi aiempaa nopeammin. Kerrotaan vielä maailmantaloudesta, jonka kasvua Lähi-idän sota jarruttaa. Näin arvioi teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö vuotuisessa talouskatsauksessaan. Järjestö ennustaa maailmantalouden kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8% ja kiihtyvän ensi vuonna 3,1%, jos energian hinnat lähtevät laskuun tämän vuoden puolimaissa. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,4%.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheella esiintyy paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomissaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lähinnä maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, yöllä poutaa, aluksi paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta ja yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tuulta.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Keskipäivän keidas.
1: Irene Cara tai suomalaisittailla osuttuna Irene Cara käynnisti keskipäivän keitaan toisen puoliskon. Kello on 8:08 ja Pekka sen Mari on täällä studiossa tunnin verran kello 13 asti. Sitten luovutetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Ja ensi viikolla tosiaan meillä lukujärjestys muuttuu siinä määrin, että Jani jää lomalle ja me hyppään iltapäivän juontajan paikalle. Eli ensi viikosta eteenpäin 3 viikkoa olen sitten iltapäivä seurana kello 13:18. Timo Lievenmaa tulee juontamaan keskipäivän keidasta tuon 3 viikon ajan. Mutta lähetystä piisaa, että vaikka ihmiset vähän vaihtuu, niin kuulolla kannattaa ehdottomasti olla. Jos muuten haluat laittaa viestiä tähän suuntaan, niin meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Sinne voi laittaa vaikka 5 toiveita, mutta perustelut pitää olla hyvät ja kappalekin mielellään semmoinen, että ei ihan joka päivä soi radiossa, koska mitäpä niitä toivomaan, jotka muutenkin soi arkipäivisin radiossa. Mutta nyt me toteutetaan erään kesälomalaisen toive. Hän toivoi lomalla lähtöbiisiä soimaan ihan sen siitä syystä, että nyt on automatka edessä tai itse asiassa parhaillaan käynnissä ja kohteena on Helsinki, Katajanokka, siitä laivaan ja laivalla Tukholmaan. Ja kuulemma kaipaisi vähän semmoista vauhdikkuutta, että pääsee oikein kunnolla lomafiilikseen, niin kyllähän me nyt sitä tarjotaan. Tämä on Mötley Crüe, Kickstart My Heart.

Siinä Egotripiltä hiljaisuus, versio Irinan kappaleesta. 19 minuuttia yli 12 on kello, ja jos joku kanssa ihmisten toiminnassa ärsyttää, niin ainakin roskaaminen. On niitä toki paljon muitakin asioita. Mutta esimerkiksi se, että huomaa, että ilta-aikaan on käyty vähän autolla kruisailemassa, ja mahdollisesti jonkun pikaruokaravintolan drive-innin kautta, ja sitten mennään jollekin näköalapaikalle mussuttamaan niitä aterioita. Ja sitten heitetään ne roskat vaan pihalle siitä autosta. Ja tämä ei mene minun jakeluun, ei taas millään tavalla. Eikö ne roskat saisi nyt ihan samalla kuljetettua sen auton kyyissä ja vietyä johonkin roskikseen? Tai nousta ylös siitä autosta. Pahimpia on nämä, että ajetaan just jollekin näköalapaikalle, ja siinä olisi 7 metrin päässä roskis, niin ei voi nähdä sitä vaivaa, että nousisi ylös ja kävisi viemässä ne roskiin, vaan heitetään ikkunasta pihalla. Ja ei näytä muuten ihan hirveän hauskoilta noi tupakan tumpit eikä nikotiinipussitkaan. Käytetyt nikotiinipussit ja tupakan tumpit rassaavat isoa osaa suomalaisista. Näin kertoo Kansanterveysjärjestö Suomen ASH:n Verianilta tilaama kyselytutkimus. Vain noin 10% kertoo, etteivät ympäristössä lojuvat tupakan tumpit häiritse. Vastaukset kuvaavat, miten näkyvä ongelma tupakka- ja nikotiinijäte on Suomessa. Tupakan tumpit ja nikotiinipussit ovat vahingollisia roskia, sillä ne levittävät ympäristöön myrkkyjä ja mikromuovia, näin sanoo Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Anne Taulu. Ja Suomen ASH on järjestö, joka edistää tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumista ja päihteettömyyttä. Järjestön verkkosivujen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa sen toimintaa. Ja tässä kyselyssä siis valtaosa on sitä mieltä, että tupakan tumppien ja nikotiini- ja nuuskapussien heittämisestä ympäristöön pitäisi jopa sakottaa. Myös tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävistä lähes puolet kannattaa sakottamista. Alle 40-vuotiaista sakottamista kannattaa hieman useampi kuin vanhemmista, ja Verian keräsi tähän kyselyyn vastaajapaneelissa yli 2000 vastausta. Kysely tehtiin huhtikuussa sopivasti lumien sulettua. Kyselyn virhemarginaali on noin 2,2% suuntaansa. Mutta siis ylipäänsä, niin miksi heittää yhtään mitään roskaa luontoon? Eihän siinä ole mitään järkeä. Tämä on Ace, kappale nimeltään How Long?

0: Karjalainen syke.
1: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastelisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Karjalainen syke.

Halo Helsinki ja huuda. Näinä aikoina sitä saa oikein tehdä töitä, että löytää niin sanottuja positiivisia uutisia, ettei kaikki mene aivan narinaksi. Ja minun mielestä tämä on hyvä uutinen. Oletko nähnyt koskaan livenä myskihärkää? Monesti on kuullut puhuttavan myskihärästä, mutta en ainakaan muista, että olisin itse sellaista nähnyt. Ja nyt ne hyvät uutiset. Korkeasaaren eläintarhaan on syntynyt toukokuussa uusi myskihärän kili. Tulokas on hyvin tärkeä lajin suojeluohjelmalle, jolla eurooppalaiset eläintarhat säilyttävät lajin geneettistä monimuotoisuutta. Ja tämä kili kantaa edesmenneen isänsä geenejä, jotka ovat Euroopan tarhakannassa harvinaisia. Korkeasaaren eläintarhan tiedotteen mukaan tämä kaksiviikkoinen kili kulkee enimmäkseen emonsa vierellä, mutta kirmailee myös itsenäisesti ja unohtuu omille tutkimusretkilleen. Sen 5-vuotias emo on suojellut jälkeläistään hyvin pontevasti ja lauman 2 muuta jäsentä ovat antaneet emolle sen haluamaa tilaa. Laumatovereita uusi tulokas kiinnostaa ja se on otettu luontevasti osaksi laumaa. Myskihärillä kili syntyy alle 10-kiloisena, jopa 9 kuukauden tiineyden päätteeksi. Emo imettää kiliä useita kertoja päivässä, mutta pieni myskihärkä alkaa jo maistella hieman oksia ja heiniä emonsa kanssa. Ja emo ja kili pääsevät halutessaan varjoisampiin ja viileämpiin takatiloihin, mutta ne liikkuvat päivittäin eläintarhan vierailijoiden nähtävillä kallioisessa tarhassaan. Ja tämä myskihärkä tosiaan kuuluu eurooppalaisten eläintarhojen yhteiseen EEP-suojeluohjelmaan, jolla säilytetään lajin geneettistä monimuotoisuutta. Korkeasaaressa syntynyt kili on tärkeä suojeluohjelmalle, sillä sen isänpuolen geenit ovat eurooppalaisessa tarhakannassa harvinaisia. Viime talvena edesmenneen aikanaan Moskovan eläintarhasta tuodun uroksen jälkeläisiä syntyy Korkeasaareen yhteensä 4. Edellisistä kileistä 2 on aikuistuttuaan siirretty muihin eläintarhoihin sukuaan jatkamaan ja 1 vuodenikäinen uros asuu vielä kotitarhassaan. Ja itse asiassa jopa 100 vuotta sitten myskihärästä tuli uhanalainen liiallisen metsästyksen vuoksi. Lajin tilanne parani tehostettujen suojelutoimien ansiosta ja nykyään tuo laji luokitellaan jälleen elinvoimaiseksi. Luonnonvaraisinahan niitä elää Luoteis-Kanadassa ja Pohjois-Grönlannissa sekä lisäksi niitä on siirretty Länsi-Grönlantiin, Norjaan, Alaskaan ja Venäjälle. Mutta eläintarhan mukaan uusi uhka on kuitenkin ilmaston lämpeneminen. Se on myös yksi syy sille, että eläintarhat pyrkivät ylläpitämään geneettisesti monimuotoista kantaa lajin tulevaisuuden turvana.

0: pois ja Want It Back soi siinä. 12.37 on kello. Hyvää puolen päivän jälkeistä elämää keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä reilut 20 minuuttia. Sitten tehdään tilaa Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja ensi viikolla myöskin läpsystä vaihto Janin kanssa siinä mielessä, että Jani jää lomalle ja me hyppää vaan iltapäivälähetyksen puikkoihin. Vaikka liikennevakuutus on valtaosalle ajoneuvoista pakollinen, niin tiesitkö, että se puuttuu vuosittain kymmeniltä tuhansilta ajoneuvoilta? Ja nämä vakuuttamattomat ajoneuvot aiheuttaa joka vuosi satoja kolareita. Liikenneturvakeskuksen tilastojen mukaan vahinkojen määrä on ollut parin viime vuoden ajan kasvussa. Vuonna 2023 liikennevakuutuskeskukselle ilmoitettiin 579 vakuuttamattoman ajoneuvon kolaria, ja viime vuonna tuo luku oli 689. Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu sanoi, että liikennevakuutus on suunniteltu ennen kaikkea suojelemaan ulkopuolisia vahingon sattuessa. Suomessa vakuutus on poikkeuksellisen kattava, sillä se korvaa myös aiheuttajan omat henkilövahingot. On sulaa hulluutta jättää vakuutus hoitamatta. Ja jos tuo vakuutus puuttuu, niin liikennevakuutuskeskus korvaa ulkopuolisille aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot, ja tuon vahingon aiheuttaja jää kokonaan ilman korvauksia, ja lisäksi hänelle määrätään maksu vakuutuksen laiminlyönnistä. Esimerkiksi osa sähköpotkulaudoista ja muista sähköisistä liikkumisvälineistä tuli tämän uuden liikennevakuutuslain myötä kesäkuussa 2024 vakuutettaviksi, ja vakuutus tulee olla niillä ajoneuvoilla, joiden nopeus ylittää 25 kilometriä tunnissa tai paino on yli 25 kilogrammaa. Ja nyt kun otettiin nämä sähköpotkulaudat puheeksi, niin vakuuttamattomat skuutit aiheuttivat viime vuonna yli 20 liikennevakuutuskeskukselle ilmoitettua liikennevahinkoa. Sähköpotkulautojen lisäksi korvauksia on maksettu muun muassa vakuuttamattomien sähkömopojen aiheuttamista vahingoista. Vakuuttamattomien kevyiden sähköajoneuvojen valvonta on poliisin harteilla. Ratsioiden lisäksi tieto vakuutuksen puuttumisesta tulee onnettomuuksien kautta. Sähköpotkulaudoilla on aiheutettu myös vakavia vahinkoja, näin Tuulensuu kertoo. Ja venäläisten ajoneuvojen määrän romahtaminen liikenteessä näkyy myös vahinkotilastoissa. Viime vuonna liikennevakuutuskeskukselle ei tullut ilmoitusta yhdestäkään venäläisen ajoneuvon aiheuttamasta liikennevahingosta. Aiemmin venäläisten ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja on korvattu vuosittain muutamia kymmeniä. Mutta joo, löytyykö liikennevakuutus? Jotenkin aina ollut itselleni itsestäänselvyys, että koska ikinä ei ole tuolla tieliikenteessä yksin. Eihän siinä mitään, jos siinä yksinä ajelisi, niin sitten menisi just niin kuin haluaa omalla vastuulla. Mutta heti kun olet liikenteessä, niin kyllä siellä on niitä muita kuljettajia kanssa. Niin kyllä minä tässä tapauksessa tykkään pelata varman päälle ja ottaa kaikki tarvittavat vakuutukset.
1: Keskipäivän keidas.

0: nenän kaikki 99 ilmapalloa siinä lentelemässä radioaaltojen yläpuolella.
1: Karjalainen syke.
2: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6 kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

0: Dua Lipa ja Love Again. Aiemmin tuli puhuttua siitä, että miten monet kesätyöläiset ovat aloittaneet nyt työuransa mahdollisesti ensimmäistä kertaa ovat kesätöissä ja toivotaan tietysti paljon lämpimiä ajatuksia ja menestystä heille, että ei lähdetä riehumaan ja meuhkaamaan. Kesätyön hakijoita houkuttelevat etenkin tunnetut brändit ja suuret työllistäjät, kuten Lidl ja Viking Line. Tämä ilmenee Duunitorin tilastoista. Marras-toukokuussa Duunitorilla julkaistiin noin 21 000 kesätyöilmoitusta, mikä oli 15% vähemmän kuin viime vuonna. Kesätyöpaikkoja on enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä työpaikkailmoituksella voidaan hakea useita työntekijöitä. Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen sanoo, että on yllättävää ja harmillista, että kesätyöt ovat vähentyneet vielä enemmän kuin avoimet työpaikat ylipäätään. Kaikkien työpaikkailmoitusten määrä on laskenut samalla jaksolla noin 8%. Mutta kiinnostus avoimiin paikkoihin on ollut varsin suurta. Tämän kauden kesätyöilmoitukset ovat keränneet Duunitorilla yli 15 miljoonaa lukukertaa, mikä on saman verran kuin viime vuonna ja lähes 40% enemmän kuin 2 vuotta sitten. Ja tuossa kun katsoo noita tilastoja, niin Lidlin työpaikkailmoitus sai yli 200 000 lukukertaa, Viking Linen ilmoitus yli 100 000 lukukertaa. Ja nämä luvut on Duunitorin mukaan poikkeuksellisen suuria työpaikkailmoitukselle.
1: Paikallisten puolella.

Vilma-Aliina, pidän susta irti. Kohta on pakko irroittautua radiostudiosta. Jani Nivala jatkaa heti 13 uutisten jälkeen. Charlie Puth esiintyy ennen uutisia Beat Yourself Up. Kivaa keskiviikkoa ja jatketaan huomenna. Moi!

0: Lahden kaupungin ympäristöpalkinto myönnettiin tänä vuonna.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää iltapäivää.
0: Perusteluissa korostuvat säätiön pitkäjänteinen
1: Lappeenrantalaista yhtiötä vastaan nostettiin syyte törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syytteen mukaan yhtiö vei Suomesta Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Viennit onnistuivat, kun yhtiö ilmoitti niiden ostajiksi Turkkiin tai Kazakstaniin rekisteröidyt yhtiöt, sillä EU:n pakotteet Venäjää vastaan ei

0: esimerkiksi sosiaalisena ulossulkemisena ja vähättelynä.
1: Tarkastuksen sisäministeriön hallinto
0: Joensuussa järjestetään kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Suomen suurin voimistelutapahtuma Gymnaestrada, johon saapuu 7000 osallistujaa. Osallistujamäärältään yksi Joensuun historian suurimmista urheilutapahtumista näkyy kaupungissa monin tavoin. Tapahtuma järjestetään vain kerran 4 vuodessa ja nyt ensi kertaa Joensuussa.
1: Kertovat kokemistaan epäkohdista, kuten ja STT:n uutisiin ja työpaikkakiusaamisesta.
0: Suomalaisnuorten usko maailman tulevaisuuteen on ennätyksellisen heikkoa. Tämä selviää Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista 51% suhtautui maailman tulevaisuuteen pessimistisesti. Usko omaan tulevaisuuteen oli hieman paremmalla tasolla. Hyvä toimeentulo, kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta ja poliittiseen oikeistoon sijoittuminen olivat yhteydessä vahvempaan tulevaisuuden uskoon.
1: Pietariin kohdistettujen iskujen vuoksi.
0: Syyttäjät ovat nostaneet syytteet seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa on 361 uhria. Syytetyn alle 30-vuotiaan miehen epäillään tehneen rikokset Snapchat-viestisovelluksessa vuosien 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat 9-15-vuotiaita lapsia. Pääasialliset epäillyt rikosnimikkeet ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
3: Pilvisyys vaihtelee ja laajalti on poutaa. Päivällä lähinnä maan keskivaiheella esiintyy paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomissaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lähinnä maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, yöllä poutaa, aluksi paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta ja yön alin 8-13 astetta.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Keskiviikko ja aurinkoinen keskiviikko meillä käynnissä. Mukavaa pikkulauantaita kesäkuun 3. päivää. Jos oot Hämeen alueella kuunnellut tätä radiokanavaa, Puolen Suomen radiota, Radiovoimaa, niin nyt siirryttiin torihulinoista sitten iltapäivä setin pariin. Joo, Lahden torilla.

0: siellä oli tänään markkinapäivä, toripäivä ja suoraan lähetystä kajahti Hämeen seudulla ilmoille. Huikea keli, kunnon kesä on koittanut meille ja selvitellään tänään, että minkälainen on leirintäalueen kesä. Meillä on haastattelussa yrittäjä Päivi Saarela tänään myöhemmin kello 15 jälkeen Camping Messillä leirintäalueelta. Selvitellään sitä, että minkälaista on pitää nykypäivänä leirintäaluetta, kun meininki taitaa olla vähän erilaista kuin joskus 70-luvulla, että riitti, että oli joku maapläntti, mihin sitten sai teltan pystyyn, niin nykyään leirintäalueellakin täytyy olla ihmisille palveluita ja aktiviteetteja ja kaikkea semmoista, niin selvitellään, että minkälaisia aktiviteetteja kansa sitten nykyään vaatii ja keitä leirintäalueella käy tuolta niin kuin ulkomaiden suunnilta, että onko vielä Saksa se maa, mistä tulee paljon porukkaa kesäaikaa Suomen käymää vai mistä päin turistit tänne Suomeen eksyvät. Ja kuinka paljon tuommoisen leirintäalueen pitää ylipäätään niin kuin uudistua, niin kaikista tämmöisistä puhutaan tänään iltapäivällä kello 15 ja 18 välillä. Camping Messillä edustaa siis yrittäjä Päivi Saarela meillä lähetyksessä tänään myöhemmin. Joo, kello 18 saakka kestää tämä puolen Suomen iltapäivä lähetys ja aurinkoiseen keskiviikkoon. Meillä on tietysti tarjolla mahtava musiikkia, paikallisia ohjelmapaloja muutama otteeseen omilla ohjelmapaikoillaan. Totta kai tänäänkin 80-luvun musiikkia fiilistellään ennen kello 3:00 puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Ja eilen kävi jotain uskomatonta. Mä näin siis lätkän M-pokaalin, siis ihan parinkymmenen sentin päästä, niin mä kerron kohta sulle tarkemmin, mitä eilen tapahtui, miten mä päädyin näkemään pojan M-lätkäpokaalin.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Lost Frequencies, Don't Leave Me Now, puolen Suomen radio ja iltapäivän lähetys rullaa ja WhatsApp on aktiivinen 0406195939. Keskipäivän keidas Mari Pekkanen kello 11-13 myös huomenna. Olen yleensä aina kiittänyt Maria tuossa lähetyksen alussa. Nyt jäi kiitokset sanomatta, mutta ne tuli onneksi nyt sanottu, että kiitos keskipäivän keitasta Pekkasen Marille ja huomenna jatketaan kello 11. Mutta arvaa mitä kävi eilen. Mä olin illalla käymässä Helsingissä moikkaamassa kaveriani ja näkemässä ystävää. Käveltiin iltasella Helsingin Olympiastadionin viereisen ravintolan ohi ja keitä siinä sitten olikaan. Seisoskelemassa, tappamassa aikaa, hengailemassa Hook-ravintolan edessä. Siinä oli ilmeisesti muutama nuori leijona, muutama maailmanmestari MM-pokaalin kanssa. Ei tunnistettu näitä pelaajia ja mun kaverikin, hän on aika kova penkkiurheilija ja lätkäseuraaja, mutta ei ollut sellainen tuttuja naamoja, niin en tiedä oliko siinä sitten semmoista porukkaa, että onko nämä niin kuin tähtipelaajat jo lähtenyt sitten perheidensä luokse? Eilen oli tiistai-ilta, siinä on pari iltaa sitten jo juhlittu. Että oliko siinä sitten semmoiset nuorimmat ehkä sieltä joukkueesta, ne jotka jaksaa vielä sitten nostaa poikaa ja käydä jossain Helsingin yössä ulkoiluttamassa sitten vähän pokaalia. Mutta kuitenkin tämmöinen sattuma vaan, että satuttiin samaan aikaan kävelemään siitä. Siinä oli 3-4 kappaletta näitä pelaajia, kultamitalit kaulassa ja poika sitten siinä yhdellä heistä sylissä ja se meni ehkä vähän kiusalliseksi tilanne. Me hidasteltiin meidän vauhtia ehkä vähän liikaa, käveltiin häkeltyneenä heidän seuraansa lävitse mun kaverin kanssa. Meidän reitit siis niin kuin ristesi, että me käveltiin niin kuin ristikkä ja ehkä me sitten vähän siinä turhan paljon hidasteltiin ja mun kaveri rupesi jotain mumiseen itsekseen siinä sen pokaalin kohdalla jotain, että jahas, kyllä, okei. Mä ihmettelin, kenelle se puhuu, että nyt pitäisi jotenkin sanoa, että saadaanko me valokuva tai sanoa jotain, että onnea tai huutaa jotain Suomi tai muuta. Mutta kun sitten ne pelaajatkin oli ehkä vähän silleen, ne ei ollut mitenkään riehakkaalla tuulella. Että ne oli ehkä vähän totisen olosia ja en mä tiedä, oliko sitten jo painanut pari päivän juhlimiset. Että siinä oli sellainen hiljasta jellonaa ehkä sen pokaalin kanssa siinä. Ja sitten tilanne oli, se oli nopeasti myös ohi, että me jouduttiin sitten kävelemään siitä. Vaikka hidastettiin vauhtia, mutta käveltiin sitten kauemmas ja sitten kun oltiin sopivan matkan päässä tästä MM-pokaalista ja kultaleijonista, niin sitten alkoi tietenkin supina ja semmoinen, niin kuin, että pitääkö mennä ottaa kuva, niin kuin, nyt mennään. Ja sitten mun kaveri rupesi jotenkin hannailemaan siinä, että hän ei sitten kuitenkaan halunnut, että ei, antaa niitä olla, ne on joutunut kaikille selittämään, jokainen menee niiden kanssa nyt länkyttämään, että ne ei jaksa enää kuunnella yhtään keski-ikäisten tyyppien muminaa, jotka menee niille mussuttamaan jotain. Ja mä olin, että ei, nyt mennään, kun, että yksi valokuva, että nopea. Ja ei me sitten kuitenkaan menty ja sitten me mentiin vielä pidemmälle ja sitten se meidän vatkaaminen jatkuu ja se niin kuin meni semmoiseksi ihmeen säätämiseksi. Ja nämä norkoili aikansa nämä oletetut leijonat siinä. Ja heillä oli taksi siinä vieressä. Mä ajattelin, että hyppääkö ne taksiin sen pokaalin kanssa ja jatkaa matkaansa sitten jonnekin. Mutta ei, mitä tehdään Suomessa? Mä en tiedä, mitä ne siinä sääti, että oliko siinä joku ongelma sitten heillä, oliko rahat loppu tai mikä siinä oli niinku homman nimi. Mutta taksi lähti pois ja me seurattiin etäältä sitä leijonien ja pojan taivalta, niin nämä hyppäs raitiovaunuun Helsingissä. Kyllä, missä muualla maailmassa? Voidaan niin kuin mennä näin simppelisti ja jotenkin ei ole mitään turvamiehiä ja tuolla vaan kansan parissa. Ja M-pokaali hyppää raitiovaunuun iltasella Helsingissä. Täys raitiovaunu, muutama leijona sinne ja tyypit lähtee sitten jatkamaan matkaa ja poika menee vaan siellä. Niin vain Suomessa, only in Finland jutut oli tämä, että sinne se M-pokaali sitten hyppäsi raitiovaunuun ja jäimme katselemaan etääntyvää sporaa sitten vain.

0: Ramses toisen lätkäbiisi. Villi eläin. Hieno kokemus oli Jani. Sitten on pokaali emoji ja kultamitalli emoji. Tämmönen viesti Iisalmesta WhatsAppiin 0406195939. Anssi kysyy, että moi Jani, niin jäikö se valokuva ottamatta? Ja kyllä se jäi siinä kohdalla ottamatta, mutta mä sitten nappasin sieltä kauempaa sitten semmoisen kuvan, missä nyt näkyy tosi huonosti sitten, että siellä on jotain tyyppejä, jolla on jotain kädessä. Että mulla on semmoinen niin tosi huono valokuva, mutta siitä ei oikeastaan näe yhtään, että mistä on kyse. Siinä voisi olla ihan mitkä tahansa tyyppejä tälleen. Kyllä jäi valokuvat ottamatta ja haastattelutkin tekemättä. Mä siis mietin siinä tilanteessa, että olisiko siinä pitänyt niin kuin pistää kännykästä nauhuri päälle ja ottaa jotain tämmöistä audiomuotoista fiilistelyäkin näiltä tyypeiltä, että olisiko niin kuin pitänyt tehdä jotain matskua tänne radioonkin sitten näiden nuorten leijonien kanssa, mutta sekin nyt jäi siinä tilanteessa. Se oli yllättävä tilanne tosiaan, kun me kaverini kanssa me vaan niin kuin käveltiin ja sitten yhtäkkiä siinä oli nämä maailmanmestarit. Niin se tilanne, se oli hämmentävä, se oli yllättävä, mutta jotenkin jännä todiste siitä, että elämässä voi tapahtua ihmeellisiä sattumuksia ja outoja asioita. Ainakin kun joskus sitten lähtee kotoa pois ja tekee joskus jotain, niin kuin nyt sitten eilen mä tulin tai menin käymään Helsingissä moikkaamaan ystävääni, niin joskus kannattaa tehdä jotain. Joskus kannattaa vaikka mennä Helsinkiin, niin saattaa törmätä maailmanmestareihin. Mä tuossa joskus pari viikkoa sitten kerroin Helsingin reissustani ja kaikenlaisia sattumuksia. Sitä aina siellä pääkaupunkiseudulla käy, niin nyt eilen kävi sitten tommonen homma, että siinä oli näitä maailmanmestareita oletettavasti. Ja tosiaan me ei niinku tunnistettu näitä pelaajia, vaikka se mun kaveri on tosiaan kova lätkädikkari, niin hänkään ei sitten tunnistanut, että ketä tämä osasto oli, ja hän sitten vitsailikin jälkeenpäin, että vaan oliko se sitten jotain huoltojengiä tai hierojia tai jotain taustajoukkoja, niin en tiedä. Kyllä ne vaikutti silleen ihan pelaajilta, sitten niillä oli ne kultamitalit kaulassa ja yksi huomio muuten niistä mitalleista, se mitä siinä tilanteessa ehdin niitä mitalleita katsoa ja sillä lailla vilkasta nopeasti, niin ne näytti niin kuin ne mitallit, ne kultamitallit, jotka tyypeillä oli kaulassa, niin ikään kuin ne olisi ollut jotain pahvia. Tai ne ei näyttänyt silleen niin kuin oikeelta. Ne näytti, että ne olisi ollut jotain leikkimitalleja. Et jännä miltä ne näytti sitten sillä lailla tavallaan niin kuin livenä, että ne jotenkin ei näyttänyt silleen oikeilta ne mitskut, mutta kyllä mä luulen, että ne oli ihan oikeita tai mistä sitä tietää. Onko oikeat mitallit jossain jemmassa ja niillä oli sitten jotkut pahviset tämmöiset replikat, niin kuin jotkut kopiot sitten menossa mukana. Ja oliko se pokaali sitten aito? Se kyllä näytti ihan aidolta. Se näytti siltä pokaalit, mutta aika jännä, että jos se pokaali oikeasti tuolla menee silleen, että raitiovaunussa Helsingissä ja muutama nuori leijonajantteri sitten sitä vaan kuskaa tuolla, niin tosiaan niin kuin sanoin, että ei mitään tämmöisiä turvamiehiä tai mitään saattu, että siellä on vaan niin kuin muutama kaverus on viettämä siltaa ja niillä on sitten M-pokaali siellä mukana ja kultamitalit kaulassa, niin hämmentävää touhua. Mutta hauska sattumus, että tommonenkin niin kuin osui sitten nyt kohdalle ja se oli tosiaan aika lähellä sitä kultajuhlapaikkaa niin eilen tiistaina, niin maanantaina siinä oli sitten vähän enemmän ollut sitä lössiä, se joku 70-80 000 juhliaa siinä. Niin samoilla nurkilla sitten sattumalta käveltiin siitä ohi. Ja kauas eivät olleet nuoret lätkäjätkät, leijonat päässeet. Että ne oli siinä samoilla nurkilla vieläkin sitten. Ja en tiedä, mitä tänään tapahtuu. Pitäisikö tänään lähteä johonkin Helsinkiin päivystämään? Jos sais tänään sen valokuvan ja vaikka nauhriinkin kännykästä lätkästöä päälle, niin vieläkö ne jaksaa? Jos ne on niin kuin sunnuntai-yönä tuli se maailmanmestaruus, ne on varmaan silloin sillain maltillisesti juhlinut, sitten maanantaina vetänyt ihan täydet sarjat, eilen varmaan sitten neliveto päällä vieläkin ja tänään on keskiviikko, niin vieläkö jaksaa? Kuinka monta päivää nuorimmat leijonat jaksaa juhlia sitä maailmanmestaruutta? Kyllä mä veikkaan, että ne on niin kova kuntoisia nämä lätkäjätkät, että kyllä ne vielä tänään keskiviikkonakin tuolla jossain painaa.
1: Karjalainen syke.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Mitä siihen oikein teet?
4: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Tuon kappaleen esitti MXM Toon, God, kysymysmerkki, oli kappaleen nimi. WhatsAppissa sanotaan, että kyllä sä tunnistit, että ketä pelaajia ne oli, mutta tietosuojasyistä et voi sanoa. Eikö siis tämä tarina oli tosi kaikki ne osa-alueineen, kaikki ne käänteineen, että emme tunnistaneet siis edes penkkiurheilija kaverini kanssa näitä muutamaa nuorta leijonaa, mutta kyllä ne nyt maailman mestareita oletettavasti oli, ainakin hyvin vahvasti siltä näytti ja hyvin vahvasti se käytös vaikutti ja kehokieli ja kaikki se olemus ja kaikki se, niin kyllä ne oli maailman mestareita, mutta ei tosiaan tunnistettu, että keitä. Että kyllä siinä lätkäjengissäkin on niitä ketjuja ja sitä porukkaa piisaa ja okei, se on myös mahdollista, mitä mä äsken sanoin, että jos ne oli jotain siitä niin kuin joukkueen huoltopuolelta tai tämmöistä, mutta niillä oli kyllä se pelaajan habitus ja semmoinen, niin kyllä mä sanoisin, että ne oli lätkäpelaajia, mutta joo, siis ei oikeasti ei tunnistettu, että keitä oli kyseessä, niin tämmöinen tilanne siellä Helsingissä, jännä juttu. Meiltä pystyy täältä Puolen Suomen radiosta toivomaan musiikkia. WhatsApp-yhteys tosiaan menee tämän seuraavan numeron kautta 040 619 59 39. Ja täältä tuli tämmöinen toive artistilta nimeltä Bobby Blunt, amerikkalainen laulaja, joka on tehnyt nuoruudessaan gospelia ja sitten tehnyt muutakin musiikkia. Bobby Blandiltä meidän kuulija Eija haluaa kuulla kappaleen nimeltä Ain't No Love in the Heart of the City.

0: tähän eiliseen maailmanmestarien kohtaamiseen liittyen tuli WhatsAppiin vielä viestiä, että no se meni sitten niin, että tilanteet tulee nopeasti ja se jälkiviisaus on sitten toinen asia. Niin, kyllä sitä jossiteltiin kuule aika pitkään mun kaverin kanssa teille, että mitä olisi pitänyt tehdä, mitä oltaisiin voitu tehdä, mitä olisi pitänyt tehdä saman tien, kun me tunnistettiin, että tuossa on nyt maailmanmestarit. Kyllä sitä jossiteltavaa riitti, sitä riitti kuule. Tuntikausiksi vielä ja se jossittelu jatkuu edelleen, vaikka yö on nukuttu tuossa välissä, niin jossittelu jatkuu tänään. Vaikka jossittelu, se on kyllä maailman turhin asia, mutta jotenkin tämä ihmisen elämä on välillä semmoista, että sitten sitä vaan tulee jossiteltua, että mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä olisi voinut toimia eri tavalla ja miten asiat olisi mennyt paremmin, jos minä olisin tehnyt näin, niin aivan turha ajatella mitään tollaista, kun mennyt on mennyttä, mutta silti sitä jotenkin vaan. Välillä toi aivotoiminta on semmoista, että jossittelu ottaa vallan, vaikka sen tietää, että siinä ei ole mitään järkeä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tämä on Conan Gray ja Telepath. Tämä laulu ja tämä ohjelma on puolen Suomen iltapäivälähetys. Erinomaista keskiviikkoa ja yhteys tänne studioon WhatsAppin kautta 0406195939. Eräällä kuulijallamme olisi nurmikon tekoa. Menisiköhän se paremmin jollain rockikipaleella? Esimerkiksi Deep Purple ja Hush. Sieltä Deep Purplen tuotannon alkupäästä lämmittäisi nyt sydäntä. Viesti jatkuu, että ai niin, on muuten se aikas lämmin täällä Ori Mattilassa, en ole mittari kattonut, mutta tarkenee, varsinkin nurmen teko hommissa. Joo, kyllä tuolla ulkona tuntui tarkenevan meikäläinen sisähommissa. Joudun vain katselemaan tuota ulkona vallitsevaa kesälämpöä täältä ikkunalasien lävitse. Mutta siellä on tosiaan aikamoinen kesä. Aikamoinen kesä ainakin täällä Hämeen seudulla ja tosi hyvä keli nyt sitten tänään. Ja nurmikon teko hommiin, tsemppiä paljon ja Deep Purplea soimaan, Hush.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Karjalainen syke.
4: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät, ja voita hotelliyö bomballa!
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
7: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriance, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
8: Otatko kahvia?
9: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
8: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
9: Niinkö?
8: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
9: Oho, ai keittiötukusta.
8: Niin, keittiötukusta.
9: Maikki, hyviä uutisia kulta!
10: Karjalainen syke.

Urut soi, ai että. Vanhaa kunnon purplea. Deep Purple toivekappale Hush. Ja siellä nyt varmasti nurmikon teko taittui sitten hieman paremmin tuon kappaleen sävelin. Ja otetaan hyviä säveliä lisää. Tässä on kotimainen multi-instrumentalisti, kovan luokan muusikko, erikoisveijari, eli erikoisjoukot ohjelmassakin pyörinyt Osmo Ikonen. Tämä kappale on nimeltään Myrsky.

0: piti oikein tarkistaa, että olihan tämä Osmo Ikonen nyt siellä erikoisjoukossa, mutta oli. Juu, mutta se tuorein kausi katsomatta. Niin tulee niin paljon, tuntuu, että niitä erikoisjoukot hommiakin lypsetään nyt silleen, kun se on ihan suosittu konsepti ollut, että koko ajan tulee niin kuin uusi kausi ja ei edes pysy kärryillä, että kuka siellä on ollut mukana ja kuka ei. Kärryillä ollaan sen verran, että kello 14 uutiset lähestyvät kovaa kyytiä. Dermot Kennedy, kappale nimeltä Kiss Me, ja sitten tarjolla on uutisia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Restami tän tuu, lähtis kävelemään, painais oven kiinni perässään.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
2: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Lappeenrantalaista yhtiötä vastaan nostettiin syyte törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syytteen mukaan yhtiö vei Suomesta Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Viennit onnistuivat, kun yhtiö ilmoitti niiden ostajiksi Turkkiin tai Kazakstaniin rekisteröidyt yhtiöt, sillä EU:n pakotteet Venäjää vastaan eivät koskeneet kauttakulkua Venäjän kautta. Todellisuudessa ajoneuvot jäivät Venäjälle. Syytteen mukaan kyse oli keinotekoisesta järjestelystä pakotteiden kiertämiseksi. Syyttäjä vaatii 18 miljoonan euron menettämistä valtiolle. Syytetty on kiistänyt rikoksen. Itä-Suomen yliopistossa on kokenut kiusaamista, joka kolmas kysely vastaajista tiedottaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 62% oli havainnut kiusaamista vähintään harvoin. Kyselyyn vastasi keväällä 180 opiskelijaa tasaisesti

0: prosenttia suhtautui maailman tulevaisuuteen pessimistisesti. Usko omaan tulevaisuuteen oli hieman paremmalla tasolla. Hyvä toimeentulo, kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta ja poliittiseen oikeistoon sijoittuminen olivat yhteydessä vahvempaan tulevaisuuden uskoon. Syyttäjät ovat nostaneet syytteet seksuaalirikoskokonaisuudessa, jossa on 361 uhria. Syytetyn alle 30-vuotiaan miehen epäillään tehneen rikokset Snapchat-viestisovelluksessa vuosien 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat 9–15-vuotiaita lapsia. Pääasialliset epäillyt rikosnimikkeet ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää, päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi, huomiseksi luvataan 20–25 astetta. Yölämpötila 7–13, heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Iltapäivän vieras tänään keskiviikkona on Päivi Saarela, Camping Messilän yrittäjä. Kuulemme leirintäaluetoiminnasta tänään. Ja Camping Messilä taitaa niin kuin sijaita, ei nyt ihan silleen maantieteellisesti Suomen keskipisteessä, mutta kun katsoo tuosta etäisyyksiä, niin Helsingistä 111 kilometriä, Jyväskylästä 174 kilsaa, Tampere 127 kilometriä, Turustakin on vaan 247 kilsaa. Niin toihan on niin kuin joka paikasta helposti saavutettavissa toi Camping Messilä täällä Päijät-Hämeessä. Niin puhutaan tänään leirintäalueyrittämisestä ja leirintäaluetoiminnasta ja mitä kaikkea pitää leirintäalueelta löytyy vuonna 2026, kun se ei enää riitä, että on joku nurmikkopläntti, mihin sitten pystytetään telttaa, että pitää olla pikkasen enemmän niin kuin kaikenlaista Action Jacksonia tarjolla. Niin näistä puhutaan tänään ja aloitellaan iltapäivällä 3 jälkeen tuossa noin tunnin kuluttua Camping Messilän yrittäjän Päivi Saarelan kanssa. 100% Saagamastin kappale kuunnellaan tähän väliin ja sitten Vance Joy ja Riptide niminen biisi.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Saakamaasti 100%. Ai nyt on päätynyt 7 päivää lehteen toi meikäläisen eilinen leijonaryhmän bongaaminen. Meidän kuulijamme Timo pisti viestiä tänne studioon WhatsAppia pitkin, että 7 päivää lehdestä poimittu pätkä. Laura ei ole tunnistanut, ketkä pelaajat ovat olleet tiistai-iltana liikkeellä pysti kainalossaan. Lauran julkaisemalla videolla kööri nousee poika kainalossaan raitiovaunun kyytiin. Seuraan mitä ilmeisimmin päätynyt illan päätteeksi helsinkiläiseen karaoke-ravintola Ookeen, sillä ravintola julkaisi tiistaina somesivuilleen asiaa koskevan tiedotteen. Okei, kaikesta ne tekee juttua toi 7 päivää lehti. Joo, no niin, he ovat sitten bonganneet minun ystäväni media-alalla työskentelevän Laura Freemanin somepäivitykset, jossa on kuvattu töölöläisen Bar Fellowsin ikkunasta tuttua näkyä. Ja meikäläisenkin nimi mainittu tuolla 7 jutussa. Selvä. No niin. Nimi lehteen, lapa jäähä ja pitkää päätyä ja perää ja maailmanmestaruus kotiin ja poika saunoo ja sitä rataa. Okei. Kaikesta nämä 7 päivääkin vääntää juttua. No totta kai niitä nyt kiinnostaa noi leijonasysteemit, kultajuhlat ja tälleen. Niin okei. Heti jos joku pistää jonkun somepäivityksen Instagram-storin liittyen kultaleijoniin, niin 7 päivää vääntää juttua. Joo. Selvä. Joo. Kiitos Timolle tästä tiedonannosta. Pitääpä laittaa ystävälleni Lauralle tämä vinkki sitten tuohon 7 juttuun tai linkki. Niin joo, hänkin saa sitten ihmetellä, että kaikesta se 7 vääntää sitten juttua. Deep Purple -yhtyettä kuunneltiin tuossa ennen kello 2. Meidän kuulija on nurmikon teko hommissa. Nyt hän pisti komean kuvan sitten, että taitaa jäädä huomisellekin töitä, kun aurinko mollottaa. Mollottaa, mutta paistakoon nyt. Ja sitten on komea kuva Jalava puusta. Jalava pelastaa, sen varjoon pääsee. Eikö semmoinen elokuvakin ole kuin talo Jalavan varjossa, kyselee meidän kuulija WhatsApp-numeromme kautta 0406195939. Eikö semmoinen ole? Kyllä tuo joltain klassikolta mun mielestä kuulostaa. En ole kyllä nähnyt. Ei ole meidän kuulijakaan, joka Jalava kuvan pisti, minkä varjoon pääsee vilvoittelemaan, mutta hän jatkaa, että täytyy joskus kai katsoa, että kuinka varjossa se talo on tuossa leffassa. Nämä on näitä ikuisuusprojekteja. Mulla on se Citizen Kane katsomatta. Se on voittanut jotain maailman paras elokuva äänestyksiä monta kertaa. Ja mustavalkoinen leffa, tosi vanha leffa siis, ja mä ostin sen joskus hyllyyn ja se on ollut 10 tai 15 vuotta siellä ja edelleen katsomatta. Ikinä ei tuu niin kuin sitä päivää, kun no laitetaan toi vanha mustavalkoklassikko pyörimään ja DVD-soittimeen, niin en tiedä, pitäisikö se laittaa eteenpäin. Mutta näitähän on näitä klassikoita ja tullaanko me koskaan niitä katsomaan, niin se on sitten eri tarina se.

0: Tuttu biisi Waterfalls ei ollut nyt TLCin esittämä kappale. Tuossa oli asialla Stooshi. Waterfalls, hieno biisi yhtä kaikki. Toimii versiona kuin versiona. Niin toimii myös Juha Tapion Jotain niin oikeaa ja sen kunniaksi, että toi biisi toimii. Kuunnellaan ihan se alkuperäinen Juha Tapion versio, ei tule mikään meikäläisen karaokeveto nyt sitten seuraavaksi. Juha Tapio Jotain niin oikeaa. Meidän yksi kuulijamme JTR-nimimerkki on käynyt myös Helsingissä ja hän on tullut yöjunalla sieltä pois ja väsyolo on vieläkin ilmeisesti kultajuhlien jäljiltä. JTR sanoo semmoisen vinkin meille kaikille, että miten ei nuku oman asemansa ohi, jos matkustaa junalla, koska se vaarahan on aina olemassa, että oli sitten yö tai päivä, niin jos päivälläkin päikkärit ottaa junassa, niin herää jossain aivan väärällä asemalla ja nukkuu paikkakuntansa ohitse niin sanotusti, niin JTR jakaa tämmöisen vinkin, että pitää kertoa vaan konnarille, missä jää pois, että jos se konnari on niin kuin sen verran empaattinen kanssaihminen, että se sitten, ja jos hän on ammattitaitoinen konnari, niin sitten hän ehkä pistää merkille sen, että niin tämä tyyppi olisi jäämässä Pieksämäellä pois, että herätetään se sitten viimeistään siinä, niin tämä on nimimerkki JTR-vinkki meille kaikille. Että ei tarvitse yksin sitten jännittää siellä junassa niiden päiväuniensa kanssa, että sanoo vaan konnarille, että mä jäisin tossa pois, niin ehkä se homma sitten hoituu, jos konnarin muisti pelaa ja sillä ei ole liian montaa semmoista heräteltävää sitten päiväunilta, ketkä sen pitää muistaa. Niin kiitos tästä vinkistä JTR:lle. WhatsApp-studioon 0406195939. Päivän ensimmäinen paikallinen juttu lähestyy 14.30, eli ihan muutaman minsan kuluttua ja Juha Tapion Jotain niin oikeaa biisin jälkeen luvassa on paikallista ohjelmaa muutaman minuutin verran ja 15.30 ja 16.30 paikallista iloittelua Puolen Suomen iltapäivässä myös.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Karjalainen syke.
3: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
7: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
8: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
9: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
10: Karjalainen syke.
9: Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Meillä on täällä studiossa meidän kesätoimittaja Emmi Reijonen.
2: Terve vaan, Antti. Mitä kuuluu?
1: No kiitos. Ihan hyvää tässä näin. Meidän on tarkoitus puhua hyvinvoinnista ja päästinkin oikein mukavasti äsken tuohon aiheeseen kiinni kappaleen aikana. Siis sä kehuit sun 4 euron tällaisia lenkkareita, mitkä on ostettu marketista, mutta ne on palvelu siis todella hyviä, ergonomisesti tosi hyvät.
2: Kyllä, joo. Siis tosiaan kyseessä on siis Rustasta ostetut tämmöiset niin kuin oikeasti ihan niin kuin sandaaleiksi jopa voisi sanoa. Ja nämä maksoi aikanaan siis 4 euroa, joskus olisiko ollut ehkä 2022 varmaan. Ja siis hirveän hyvät, oikein semmoinen niin kuin muotoon ommeltu, ei siinä ole mitään ommeltu, se on semmoinen muovikapistus, mutta siis semmoinen niin kuin aivan, siis tukee jalkaa hirmu hyvin ja oikeasti 4 euroa. Ja sitten tässä Antin kanssa just puhuttiin siitä, ennen tässä, kun pistettiin rekki päälle, niin että kun Antti oli käynyt lenkillä ja seuraavana päivänä oli sitten vähän alkanut jalka kipuilemaan ja kysyin Antilta, että oliko päällä varvas sandalit. Ja Antti sanoi, että ei. Ja tässähän se voi ollakin se sala, miksi ne jalat meni sitten kipeiksi sen lenkin jälkeen, koska mie on niillä Rustan tohveleilla kävellyt oikeasti Pariisissa, Thaimassa, kaikkialla ja ne on vaan yksinkertaisesti parhaat. Siis ja 4 euroa tosiaan.
1: Tässä täytyy muistaa se, että mulla on yli 20 vuotta enemmän ikää kuin sulle, joten mä vetoan nyt tähän näin, että se keski-ikäisyys kyllä vie tätä hyvinvointia pois ja mitä ihmeellisimpiä asioita sitä alkaakin kahvikoneelle mennessä huomata. Mutta hei, siis puhetta hyvinvoinnista ja arjessa jaksamisesta, niin sulla on ajatuksena haastatella tällaista personal traineria, eikö näin?
2: Joo, kyllä. Ja olen itse asiassa haastatellutkin jo personal traineria. Ja hän kertoi, että hän on nimenomaan huolissaan siitä, että me nykyihmiset stressataan niin kuin aivan liikaa. Ja tavallaan arjessa koetaan paineita semmoista aika pienistäkin asioista, mikä sitten lisää sitä kokonaiskuormitusta tosi paljon. Ja onhan se kuitenkin niin, että minä esimerkiksi kävin nyt Joensuun on perustettu tämmöinen uusi kehosenter tässä keväällä. Ja he tarjoavat esimerkiksi tämmöistä niin kuin rentoutustuntipalvelua. Ja minusta tämä niin kuin kertoo tosi paljon meidän nykyyhteiskunnasta, että meille on luotu palvelu, että mennään niin kuin makaamaan viltin alle tunniksi ja me maksetaan siitä. Niin kuin, että se on tavallaan niin kuin semmoinen asia, minkä jokainen voi tehdä kotona, mutta että me nykyihmiset ollaan niin kiireisiä, että meille on pitänyt luoda palvelu sitä varten, että me maataan tunti. Niin kuin, niin, jotenkin tämä herättää jotenkin ajatuksia ja kertoo mun mielestä meidän yhteiskunnasta ja meistä ihmisistä, että kuinka kiireisiä me oikeasti ollaan ja siihen hyvinvointiin pitää niin kuin oikeasti varata aikaa ja ajatella sitä, että nyt minä panostan hyvin.
1: Joo, noin samat ajatukset pyörii kyllä itselläni ja olen monta kertaa ajatellut sitä, että minkä takia tällaisen pitää lähteä mukaan sitten, että eikö omatoimisesti voi ottaa sellaista hetkeä, että tekee sitten mitä tekee, että nojailee siihen kallioon vaikka tai ottaa kirja, menee puistoon, se on sitä hyvinvointia. Mutta se on totta, niin kuin sanoit tuossa noin, miten asiantuntija tai personal trainer oli ilmassa, että hirveä kiire on koko ajan kaikilla. Ja tämä on semmoinen, mihin pitäisi ehdottomasti havahtua ja miettiä sitä pysähtymistä, koska näin se on. Heti alkaa ressiä tulemaan ja se nyt vaikuttaa sitten varmasti monella tavalla, ei pelkästään fyysisesti, mutta henkistä kuormitusta, mikä leviää sitten siihen lähiympäristöön muun muassa.
2: Kyllä, ja tämä personal trainer myös sanoi sitä, että oikeasti stressi, nykyään tätä ei ole nyt fact checkattu, että jos joku lääkäri nyt siellä kuuntelee, niin saa ehdottomasti korjata sitten meille tuonne WhatsAppiin, mutta tosiaan se, että niin kuin nykyihmiset kun stressaa niin paljon, niin entistä useammin kaikki tämmöiset vaivat ja sairaudet johtuu siitä, että me stressataan ihan liikaa, se hermosto on tavallaan koko ajan ylivirittyneessä tilassa, niin se, että tämä personal trainerkin sanoi, että niin kuin kannattaisi ihan yksinkertaisesti vaan menisi kaikki paremmin, kun ei vaan stressaisi, mutta kun en minä ainakaan kykene siihen. Minä stressaan niin ihan pienimmistäkin jutuista, vaikka ei niin ehkä tarvitsisi oikeasti.
1: No onko sulla sillä tavalla, että ostit sitten tämmöisiä rentoutushetkiä?
2: No kyllä minä sen 5 kerran kortin ostin ja kyllä minä olen sitten käynyt sillä rentoutustunnilla sitten muutaman kerran, mutta se on kyllä haastavaa, kun pitää niin kuin tunti vaan maata ja vaan niin kuin olla. Niin se on kyllä jotenkin, kyllä se on vaikeaa ja uskon, että moni voi samaistua tähän, että se on vaikeaa vaan olla. Mutta kyllä minä sitten pyrin tavallaan niin kuin hyvinvointia yleisesti niin kuin ylläpitämään arjessa semmoisilla pienillä kivoilla jutuilla, että tavallaan vaikka katsoo sarjaa ja vaikka virkkaa ja neuloa ja lukee kirjoja tämmöistä, että tietyllä tapaa niin kuin pyrkii niin kuin rauhoittamaan sitä hermostaa. Mutta kyllä se on pakko sanoa, että nytkin on ollut vaikka viime syksy ja tämä kevät on ollut oikeasti tosi kiireistä, niin on ollut tosi vaikeatakin. On ollut silleen niin kuin haastava löytää vaikka aikaa viettää ystävien kanssa tai perheen kanssa, niin se on kyllä semmoinen, niin kuin, mihin minä ainakin aion panostaa niin kuin tänä kesänä ja niin kuin ensi syksynä siihen, että vähän niin kuin höllää.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ella Henderson Ghost. Jenkkien presidentti Trump on sanonut tänään, että Iran on suostunut luopumaan ydinaseista. No, tämmöisiä ilmoituksia on tullut Trumpin suusta ennenkin, mutta jos tässä nyt olisi jotain todellisuuspohjaa ja perää, niin voisiko tämä tarkoittaa sitä, että Iranin ja Yhdysvaltojen väliset sotatoimet alkaisivat höllentymään pikkuhiljaa? Siellähän on sotatoimet jatkuneet, vaikka aselepoa on pitänyt olla, mutta silti siellä on sodittu. He ovat jo suostuneet siihen, etteivät aio hankkia ydinaseita. Trump on jossain podcastissa sanonut uutistoimisto Reutersin mukaan. Ja Trump on toistuvasti jo ilmoittanut tosiaan, että Iran olisi suostunut luopumaan ydinaseohjelmastaan. Ja Iran itse on toistuvasti kieltänyt kehittävänsä ydinaseita, eikä ole halunnut neuvotella ydinohjelmastaan. Ja siellä on sitten kumminkin tämä konflikti ollut päällä ja on rytissy näistä lausunnoista huolimatta. Niin katsotaan, olisiko nyt sitten jotain askeleita parempaan suuntaan, kun Trump on taas vihjassut tuosta, että Iran olisi luopunut näistä ydinasesuunnitelmistaan. Tästä on uutisoinut Yleisradio tänään. Kello lähestyy 3. Se tarkoittaa sitä, että me kuunnellaan Puolen Suomen biisi hetkosen kuluttua parin muun kappaleen jälkeen. Ja tällä viikolla mennään 80-luvun tunnelmissa ja tänään kuunnellaan semmoista musiikkia, mikä on nimenomaan sitä kasaria isolla K-kirjaimella. Biisi on ollut vaikkapa yhdessä Miami Vice-jaksossa, mutta ei ole Phil Collinsin In the Air Tonight. Tämä on yksi toinen laulu. Se selviää kohta mikä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Alanis Morissette ja Thank You aurinkoiseen päivään. Seuraavaksi kappale nimeltä Sunshine Day. Se tulee siis ennen tämän päivän Puolen Suomen biisiä, joka on siis 80-luvun musiikkia. Sunshine Day, Ozzy Bisa ja sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pari.
1: Karjalainen syke.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
6: Mitä siellä oikein teet?
7: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää.
6: Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita. Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
8: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Posi Pisa Sunshine Day sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pari.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mun mielestä oli pikkupoikana hirveän hauskaa, kun oli semmoinen bändi, jonka nimi oli Mister Mister. Se oli, niinku, se oli jotenkin ihan niinku käsittämättömän hauska sanaleikki. Mä jotenkin fiilistelin sitä penskana ihan suunnattoman paljon. Ja sehän kirjoitetaan silleen, että ne on eri kirjoitusasussa. Ensin on MR piste ja sitten kirjoitetaan ihan Mister, niin kuin M-I-S-T-E-R. Et Mister, Mister. Niin se oli jotenkin tosi hauskaa, että oli tommonen bändi. Kasaribändi toimi 80-luvulla, ei sitä ennen eikä sen jälkeen. Ja nyt mennään 80-luvun puoliväliin, otetaan Mister Misterin, ei oteta sitä Broken Wings-biisiä eikä muutakaan heidän hittibiisiä, mutta otetaan Kyrie. No on se Kyriekin hittibiisi. Kyrie. Kyrie Eleison, Lord have mercy. Kyrie, Mister Misterin komea 80-luvun kappale, joka tosiaan on koristanut myös Miami Vice TV-sarjaa yhdessä jaksossa. Ja on käytetty sitten minkin monissa yhteyksissä Netflix-sarjassa Glow esimerkiksi. Tätä biisiä on käytetty ja hienoilla syntetisaattoreilla se käynnistyy. Sieltä lähtee kone käyntiin. Mister Mister, Kyrie, meidän Puolen Suomen biisinä tänään. 80-luvun meininkiä.

0: Ai ai, kyllä se on niin, että parhaat biisit tehtiin 80-luvulla. Mr. Mr. Kiri.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Komiat ja Kaiho siellä tämän biisin jälkeen uutiset.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää iltapäivää. Lappeenrantalaista yhtiötä vastaan nostettiin syyte törkeästä säännöstelyrikoksesta. Syytteen mukaan yhtiö vei Suomesta Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Viennit onnistuivat, kun yhtiö ilmoitti niiden ostajiksi Turkkiin tai Kazakstaniin rekisteröidyt yhtiöt, sillä EU:n pakotteet Venäjää vastaan eivät koskeneet kauttakulkua Venäjän kautta. Todellisuudessa ajoneuvot jäivät Venäjälle. Syytteen mukaan kyse oli keinotekoisesta järjestelystä pakotteiden kiertämiseksi. Syyttäjä vaatii 18 miljoonan euron menettämistä valtiolle. Syytetty on kiistänyt rikoksen. Itä-Suomen yliopistossa on kokenut kiusaamista, joka kolmas kyselyvastaajista tiedottaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 62% oli havainnut kiusaamista vähintään harvoin. Kyselyyn vastasi keväällä 180 opiskelijaa tasaisesti Joensuun ja Kuopion kampuksilta. Vastausten perusteella kiusaamista ilmenee yliopistossa esimerkiksi sosiaalisena ulossulkemisena ja vähättelynä. Joensuussa järjestetään kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Suomen suurin voimistelutapahtuma Gymnaestrada, johon saapuu 7000 osallistujaa. Osallistujamäärältään yksi Joensuun historian suurimmista urheilutapahtumista näkyy kaupungissa monin tavoin. Tapahtuma järjestetään vain kerran 4 vuodessa ja nyt ensi kertaa Joensuussa.

0: 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat 9–15-vuotiaita lapsia. Pääasialliset epäillyt rikosnimikkeet ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää. Päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä. Huomenna lämpötila on vähän korkeampi. Huomiseksi luvataan 20–25 astetta. Yölämpötila 7–13. Heikkoa tuulta. Huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Ellie Goulding by the end of the night.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Olavi Uusivirran musiikkia ihan kohta ja Happoradiolta yksi biisi ja The Beach Boysin musaa kans. Näin se meidän keskiviikko sujuu puolen Suomen radiossa ja aivan hyvinhän se sujuu, vai mitä? Ilta-Sanomat on listannut nyt aliarvostetuimpia kesäkuun

0: kesäkaupunkeja. Tämä on vähän nyt sitten niin kuin, onko tässä järkeä pistää Suomen kesäkaupunkeja järjestykseen ja just miettiä vaikka, että mikä olisi aliarvostetuin kesäkaupunki. Koska niin kuin varsin hyvin tiedetään, kaikki paikkakunnat Suomessa kesällä on hyviä kesäpaikkakuntia ja kesäkaupunkeja. Et se on ihan sama, jos on niin kuin semmoinen sää, mitä nyt tänään on monin paikoin, niin ihan sama missä on, ihan sama mikä pitäjä, niin joka paikassa on hyvä olla, kun on semmoinen mahtava keli, niin kuin nyt vaikka tänään on siunaantunut monelle paikalle. Mutta mikä se on se Ilta-Sanomien äänestyksen aliarvostetuin kesäkaupunki? Se on meidänkin kuuluvuusalueella sijaitseva Kouvola. Vastaajien mielestä Kouvolan huono maine elää sitkeästi ja kaupunki typistyy julkisessa puheessa betonikaupungiksi. Monien mielestä Kouvolan keskustan ulkopuolta ei tunneta ja Kymijoki nähtävyydet ja miljöö jäävät liian vähälle huomiolle. Joo, itse asiassa kuultiin meidän lähetyksestä muutama viikko takaperin. Meillä oli Kouvolasta viestintäihminen haastattelussa ja hänhän just hehkutti sitä kaikkea, mitä Kouvolasta löytyy, niin kyllähän siellä on vaikka ja mitä, että ei muuta kuin kesäreissua nyt sitten Kouvolaan, Suomen aliarvostetuimpaan kesäkaupunkiin. Myös hopeasijalla oli meidän kuuluvuusalueelta löytyvä Savonlinna. Itäinen Suomi jää vastaajien mielestä liian vähälle huomiolle. Monien mielestä Savonlinna tunnetaan liian kapeasti vain oopperasta ja kaupunki pääsee muuten huonosti esille. Todellisuudessa Savonlinnassa on kesäkaupunkina enemmän mahdollisuuksia kuin moni näkee. Kouvola ja Savonlinna. Kolmantena tässä IS-sivulta tai is.fi-sivustolta löytyvästä äänestyksestä löytyy sitten vähän yllättäen Helsinki, että jotenkin maamme pääkaupunki on haluttu sitten nostaa tai haluttu ja haluttu. Se on kerännyt ääniä ihmisten vastauksissa niin paljon, että Helsinki on noussut siellä 3. Pääkaupungin kohdalla aliarvostus on vastaajien mukaan ennen kaikkea asennekysymys. Osa kokee, että Helsinkiä vähätellään ennakkoasenteilla. Mitä tämä tarkoittaa? Vastaajat näkevät kesä-Helsingin monipuolisena ja yllättävän hyvänä lomakaupunkina. Vastaajien mukaan pääkaupunki hiljenee kesällä juuri sopivasti ja näyttää pehmeämmän puolensa. Helsinkiä vähätellään ennakkoasenteilla. Ei kai sitä nyt vähätellä, eikö Helsinkiä aina nosteta esiin ja siellä mediassa on juttuja sieltä, siellä sijaitsee eduskunta ja meidän päättäjät on siellä, niin sehän on jatkuvasti sillain monessa valossa esillä ja se on niin kuin paljon enemmän framilla kuin mitkään muut paikat. Onneksi ei sentään voittanut tätä Suomen aliarvostetuin kesäkaupunkititteliä, että Hesa oli kolmantena, vaan tavallaan voitto meni sitten tuplana meidän kuuluvuusalueelle. Onnea Savonlinna, onnea Kouvola. Toivottavasti tämä äänestys tuo jonkinlaista boostia sitten tänä kesänä näille aliarvostetuille kesäkaupungeille.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Mikä ne katoaa? Istutaan katolla. Allamme kavalla. Maailma tullessaan.

0: Iltapäivän haastateltava on tänään keskiviikkona Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela. Aloitetaan kohta jutustelut hänen kanssa. Millaista on pitää leirintäaluetta? Miten se vuoden kierto menee? Onko sesonki alkanut nyt, kun koulut loppu, vai onko se kovin buumi sitten juhannuksen jälkeen, kun ehkä valtaosa kansasta starttaa kesälomansa ja kuuluu se lompsis? Niin kohta jutellaan leirintäalueen pitämisestä Camping Messilän Päivi Saarelan kanssa.
1: Paikallisten puolella.
2: Me

0: Puolen Suomen iltapäivässä tutustutaan tänään Camping Messilä-nimiseen alueeseen. Päivi Saarela on meillä vieraana. Moikka!
1: No terve, terve, joo. Mä oon Päivi Saarela tuot Camping Messilästä. Eli Camping Messilä on leirintäalue Hollolassa, Messilän laskettelukeskuksen kupeessa siinä Vesijärven rannalla. Ja olen siinä Hannu Yrjölän kanssa ollut yrittäjänä nyt 29 vuotta, eli vuoden kuluttua tulee 30 vuotta täyteen.
0: Millaiset 29 vuotta on ollut? Mikä on parasta leirintäalueyrittäjän arjessa?
1: No parasta on ihan kaikki, että tämä on ihan kyllä meidän homma kyllä, että meillähän on jakautuu nämä työt niin, että isäntä hoitelee sen ulkoalueen ja nämä tämmöiset aluejutut ja mä hoitelen sitten hallinnollista puolta ja henkilökuntaa ja kaikkia sen tyyppistä. Ja parastahan on asiakkaat. Eli itse kun on semmoinen vähän ulospäin suuntautunut, niin olen kova höpöttelemään siellä asiakkaiden kanssa ja tykkään kovasti. Ja meidän tyyppisessä yrityksessä, kun asiakkaat tulee, niin nehän on jollain tavalla aina lomalla, vapaalla, että ne yleensä on aina todella hyvällä päällä. Että me on semmoinen positiivinen ala, millä me ollaan.
0: Tarttuuko se hyvä fiilis sitten teihin henkilökunnan ihmisiinkin?
1: No kyllä se tarttuu, joo. Meillä on hyvä henkilökunta, pitkäaikaista henkilökuntaa, mikä on tietysti ihan äärettömän kallisarvoinen juttu. Ja on todella semmoinen positiivinen ala, että on niinku kiva tehdä töitä, että koskaan ei ole ikävä aamulla, että lähtisikö töihin vai ei. Ja jokainen päivä on erilainen.
0: Hei, nyt koulut loppu, juhannus on edessä, niin miten se menee se leirintäalueen vuoden kierto, että onko teillä kuumin sesonki alkanut nyt vai alkaako se juhannuksesta sitten, kun tavallaan ehkä monilla alkaa lomat tai missä vaiheessa nyt niin kuin mennään, kun on kesäkuun alku?
1: No siinä vaiheessa mennään, että talvihan on nyt takana ja me toimitaan myöskin talvella, ollaan auki, eli meillä on pitkälle 200 vaunua talvella kausipaikalla tuot pääkaupunkiseudulta lähinnä, ei säilytyksessä vaan ihan aktiivisessa käytössä ja se painottuu usein viikonloppuihin, että he tulee niin kuin perjantaina, lähtee sunnuntaina. Ja nyt kun kesäsesonkin on alkamassa, niin tässä on aikamoinen höyry päällä. Eli nyt alkoi lomat ihmisillä tällä viikolla. Sesonkin oikeastaan alkaa vasta juhannuksesta. Mutta nyt näkyy jo väkeä ja ulkolaisia on tullut. Ja ulkolaisia meillä käy paljon, koska Suomihan on pikkasen viileämpi ilmasto kuin tuolla Keski-Euroopassa. Ja sitten puhdas luonto ja paljon tapahtumia tekemistä, mikä vetää tietysti tänne paljon väväkeä ja näin poispäin. Että eiköhän tässä höyry päällä mennä tämä pari kuukautta.
0: Jos ennen oli aina se Saksa, että Suomeen tuli paljon saksalaisia, niin onko vieläkin Saksa se maa, mistä ulkolaisia tulee tai mistä muualtakin sitten tulee?
1: No kyllä se Saksa on oikeastaan se, missä meille ainakin tulee suurin massa. Ja sitten tietysti Itävalta, Hollanti on ehkä seuraavat. Ranskalaisia näkyy jonkun verran. Nyt alkaa Lahdessa kansainväliset markkinat viikon kuluttua, niin sieltä tulee meille, taisi tulla ihan, oliko peräti 15 yksikköä varattu näitä markkina-ihmisiä, tulee meille viikoksi asumaan ja ne on nyt ollut vissiin toistakymmentä vuotta jo siinä, en on todella kivaa porukkaa. Mutta kyllä meillä ulkolaisia siis käy tosi paljon, että kyllä saa kieliä puhua joka päivä siinä vastaanotossa työntekijät.
0: Camping Messilän Päivi Saarela, teillä on ollut 29 vuotta nyt toi alue, niin miten paljon leirintäalueen pitää uudistua? Miten paljon ihmiset vaatii, että pitäisi olla niin kuin jotain aktiviteetteja ja actionia?
1: No sanotaan niin, että tosi paljon, että silloin aikanaan kun tultiin ja aloitettiin vuonna 1997, niin mä oon aina sanonut, että silloin riitti, on leirintäalue ja siinä on tontti, mihin sä laitat sen vaunun tai auton tai teltan. Ja nyt sitten vuosien varrella, kun väki on nuorentunut, muuttunut vähän toisenlaiseksikin, niin on vuosien varrella alettu vaatimaan näitä et pitää olla tekemistä, pitää olla ravintolapalveluita, erilaista tapahtumia, kaikkia tällaista, että se on muuttunut tosi paljon. Et me yritetään uudistua joka vuosi keksiä jotain uutta kivaa.

0: Beach Boys California Dreamin'.
1: Jos sä oot kuunnellut puolen Suomen iltapäivää, niin sä tiedät jutun juonen, että meillä on iltapäivän haastateltava äänessä tänään vielä kello 16 jälkeen ja 17 jälkeen. Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela puhuu leirintäalueen työstä ja puhutaan majoittamisesta, että millä kaikilla tavoilla Camping Messilän alueella voi vaikka majoittua ja miten se talviaikana toimii se leirintäalue, koska se on vuoden ympäri auki, niin miten talvet sujuu. Näihin mennään sitten tänään myöhemmin. Nyt mennään paikallisen asian pariin. Hozier, Almost Sweet Music ja sitten 3:30 paikallinen ohjelmapala.
2: Karjalainen syke.
3: Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi. Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa. Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
4: PKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät, ja voita hotelliyö bomballa!
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Karjalainen syke.
3: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
8: Suomen kesässä kuuluu monta ääntä. Grilli, lokit, festarit ja se yksi radio, joka kulkee mukana kaikkialle. Puolen Suomen radio. Suomen kesän ääni.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Mutta niin, tosiaan 3 vuoden jatkosopimuksen viime viikolla, kun se julkistettiin Joman kanssa. Ja se on tietysti iso merkkipaalu sekä sinun elämässä että myös Jomalle. Että puoli ja toisin nyt luotatte siihen, että ukkosrodeudus lukkarina on mahdollisuus edetä kohti mestaruutta ja toisinpäin, että siellä luotat, että siellä Joman leirissä pystyy mestaruuden voittamaan. Mutta eikö näe, että se tavoite on siis korkealla ja se, että Joma ja ukkosrodeudus voittaa yhdessä Suomen mestaruuden tässä sopimusjakson aikana?
2: No totta kai se on tavoite ja juu, kyllä se on kyllä kunnia, että Joma luottaa minuun ja sitten vastavuorosti minä luotan Jommaan ja siihen prosessiin, mikä siellä nyt on ilmeisesti taustalla ja semmoinen suunnitelma tuleville vuosille, niin se vaikutti hyvältä ja sitten tietenkin kotipaikkakunta ja kasvattajaseura, niin ei siinä ollut mitään semmoista hinkkua lähteä muuallekaan.
1: Niin, varmaan molemmin puoli ollut kuitenkin kohtuullisen selvät sävelet siinä, että tällä mennään ja nyt tässä on täksi kaudeksi sitten saanut jo 100% luottamuksen siinä lukkarina muutenkin ja vähän vaikuttaa, että olet puhjennut kukkaan sitten sitä myöten, niin on ollut varmaan nyt nautinnollista, kun saat pelata kaikki pelit ja muutenkin olla semmoinen joukkueen ihan tärkeimpiä ja ellei jopa tärkein pelaaja siinä ulkopelissä ja miksei sisälläkin.
2: No joo, se on on se kyllä helpottanut sille, että ei nyt tarvitse vuorotella ja ei ole semmoista kilpailutilanne painetta siinä, että tosi hyvin mennyt vaikka tuo lukkarikin peli, niin tällä kaudella, että hyvin lähtenyt käyntiin ja sille rohkeutta saanut ja muuta ja hyvin pystynyt pelaamaan siinä ja en kaikin puolin kyllä siihen kyllä tyytyväinen.
1: Niin, sulla taitaa olla pelaajana semmoinen hyvä itseluottamus ja sille, että ei ainakaan huima mitkään kovat paikat, vaan päinvastoin enemmän oot sille, että ei kun vaan vastuuta tänne, niin kyllä minä hoidan. Onko näin, että hyvä itseluottamus?
2: No joo, kyllä se tällä hetkellä on, että viime kausilla kyllä tosi opettavainen kaikki runkosarja ja brutuspelit ja kaikki tämmöinen, niin siitä kyllä on paljon kasvanut ja mennyt eteenpäin ihan taajot ja fysiikka ja sit varsinkin niin kuin henkinen puoli, että tosi paljon niin kuin sillä saralla menty eteenpäin tälle vuodelle.
1: Niin, puhuit siitä henkisestä kasvusta ja totta kai kukapa ei 18-20-vuotiaana kasvas henkisesti ja nyt 20 vuotta tuli sulle täyteen, niin mitä se niin kuin sille pelaajana ja miksi ei muutenkin niin kuin tarkoittaa tai miltä se on tuntunut?
2: No pelaajana no ehkä semmoinen rohkeus, että uskalla olla omaa itteni ja tuulettaa ja mitä ikinä härvätä ja muuta tehdä siellä ja näyttää niinku tunteita suuntaan toiseen ja sitten niinku semmoinen peliin uskaltaa tehdä ratkaisuja, rohkeita ratkaisuja, että ei silleen pelkkää painostumista tai mieti sen kautta niin paljon, että mietti, että nyt voin onnistua tässä, eikä vaan silleen, että jos nyt tämä meikkaa putkeen, niin mitä sitten voi käydä. Että koettanut semmoisen mindsetin saada itselle. Mutta sitten ihmisenä niin kyllä semmoista, no tietysti tässä koko ajan opetellaan elämää ja muuta, mutta semmoista ehkä rauhallisuutta ja semmoista ehkä rennompaa otetta elämää, että ja muutenkin kaikkea semmoista, että ei ole niin vakavaa ja muuta tämmöistä, mutta kyllä sillä joukkossa minulla aika paljon nalijalla välillä, kun me ei aina jaksa jossain reennessä tai jossain kopissa tällä niin kuin vapaa-aika hommia siellä joukkojen kanssa, niin ei enää jaksa olla ihan niin kuin terävimmillä ja keskittyneimmillä, ja sitten saattaa sanoa, että tämän tyhmää tai tehdä tämän tyhmää, niin kyllä sitä saa kuulla aika paljon, mutta se ei se nyt sille haittaa, että me koetaan olla rennosti sitten, kun pitää olla virallisesti ja fiksusti, niin kyllä me senkin osa, mutta semmoinen rento asenne on saanut tehdä elämää kyllä tässä viime
0: ajan. Karjalainen syke.
3: Kuulostaa tältä.

0: ollaan tässä hehkuteltu tätä päivän lämpötilaa vähän sen tänään alkulähetyksen puolella aina skii. Otetaan kierros. Joensuussa on 17 nytte, Kuopiossa 20, Jyväskylä lämpöasteita 23 kappaletta tällä hetkellä ja Lahti 24. Täällä Päijät-Hämeestä kajahtaa tämä lähetys tänään ja ihan mukava. Mukava 24 lämmintä. Ei ihan hellerajaa vielä kosketeta, mutta siinä hollilla ollaan kuitenkin vielä asteen päässä. Ja huomenna taitaa sitten täällä päin olla hellerajakin rikki täällä Päijät-Hämeessä ainakin. Se on kesä nyt. Joe Jonas, Honey Blonde soi seuraavaksi Westernin yhtyeineen. Porukan musaa tulee kans aivan kohta. Ja iltapäivän haastateltava on tosiaan leirintäalue yrittäjä Päivi Saarela Camping Messilästä. Hän on kello 16 jälkeen äänessä tänään ja puhutaan leirintäalueen pyörittämisestä ja leirintäalue asioista.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tuossa on vähän tulipalomeininkejä ollut taas tänään. Pääkaupunkiseudulla päin Espoossa on ollut palo, joka on levittänyt savua sinne päin. Ylitorniolla on palannut autio hotellirakennus. Siellä on ollut ruotsalaiset savusukeltajat mukana jeesaamassa sammutustöissä. Ja suhteellisen kookas tulipalo on ollut siellä Ylitornion Aavasaksalla. Lapin pelastuslaitos kertoo, että tulipalosta ei koitunut henkilövahinkoja. Ilmoituksen mukaan vanhan tyhjillään olevan hotellin ikkunoista tuli mustaa savua ja liekkejä. Kohteeseen lähti useita pelastusyksiköitä Ylitorniolta, Pellosta, Torniosta, Rovaniemeltä ja Ruotsin Övertorneolta. Semmosta taas tänään näitäkin. Paljon on näitä tulipaloja tässä lähiaikoina ollut. Westernin yhtyeneen esittää kappaleen nimeltä Intiaanit. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä nyt seuraavaksi ja tämä lähetys jatkuu kello 18 saakka tänäänkin ja studiossa Nivalan Jani.
1: Karjalainen syke.
2: Hei naiset, huolettaako intiimiterveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
5: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilais sellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
6: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Karjalainen syke.
8: Puolen Suomen radio.

0: käännetään taivaan kannelle.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Gabriel Uplin Anyway. Ennen uutisia otetaan vielä Lasse Mortensonin musiikkia. Lasse Mortenson, ei mikään one hit wonder. Kaikki paitsi Mortenson on turhaa. Kuunnellaan Tien kuningas. Eli siis kappale nimeltä King of the Road.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja pian tuossa uutisten jälkeen meillä on äänessä leirintäalueyrittäjä Päivi Saarela Camping Messilästä. Mutta nyt Lasse Mortensonin musaa ja uutiset.
3: Matkaan taas kuljen nyt, suuntavainen kysellyt. Ei vuokraa vuoteestain, jos vain röökin edes saisin nyt. Mä taidan torkahtaa

saab kolmas rekkavaunu jo. Mut eivät pysähdy, tien reunan kukat vaan pelintyy. Ja nyt mä taidan torkahtaa tuonne tien reunan taa.

0: Karjalainen syke.
1: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät, ja voita hotelliyö bomballa!
4: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys, ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Karjalainen syke.
7: Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalaisen uutiset, hyvää iltapäivää. Joensuussa Kuhasalon virkistysalueella ja Utran saaressa retkeilevän on pärjättävä edelleen omilla polttopuilla. Joensuun kaupunki lopetti polttopuiden toimittamisen suosittuihin retkikohteisiin keväällä siksi, että polttopuita varastettiin. Puita ei edelleenkään tästä syystä viedä kohteisiin. Kaupungilla on tarkoitus jatkaa polttopuiden toimittamista Kuhasaloon ja Utran saareen lähitulevaisuudessa. Nyt kaupungilta lupaillaan, että polttopuut saadaan takaisin viimeistään ennen ensilumen tuloa. Joensuun Koskikatu suljetaan autoilta 3 korttelin matkalta Rantakadun ja Kirkkokadun välillä. Torikatua pitkin ei voi ajaa Koskikadun yli, mutta Rantakatua ja Kirkkokatua pitkin voi. Liikenteen ohjaaminen kiertotielle johtuu katutöistä, jotka alkavat maanantaina 8. kesäkuuta ja jatkuvat kesäkuun lopulle. Torikadun ja Koskikadun risteyksessä on asfaltin sijaan katukiviä, jotka pitää kaupungin mukaan korjata. Tämän lisäksi samanaikaisesti Torikadulla uusitaan hulevesikouruja. Senaatti-kiinteistöt on laittanut viimeisen kohteensa Lappeenrannan Rakuunamäellä myyntiin. Peruskorjausta vaativa, asemakaavassa suojeltu Mannerheimin katu 6 on myynnissä huutokaupat.com-palvelussa. Lähtöhinta on 60 000 euroa. Huutokauppa päättyy kesäkuun lopussa. Myytävä rakennus on entinen toimisto- ja varastorakennus. Kohteessa on näyttäviä yksityiskohtia, kuten goottilaishenkisiä sakaramuureja. Sitten STT:n aiheita. Onnettomuustutkintakeskus ei käyntikunnista paloturvallisuustutkintaa Helsingin Kalatamassa toukokuussa syttyneestä kerrostalopalosta. Päätöstä jättää tutkinta käynnistämättä perusteltiin muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan merkittävää uutta turvallisuushyötyä. Palossa ei ollut uhreja, pelastustoimet sujuivat hyvin ja rakennuksesta ei löytynyt vakavia puutteita. Keskusta esittää nuorisotyöttömyyteen lääkkeeksi nuorten takuutyötä, joka takaisi työpaikan jokaiselle vastavalmistuneelle. Keskustan ehdottama uudistus toteutettaisiin niin, että nuoren työttömyysturva ja kunnilta perittävät työttömyyssakkomaksut muutettaisiin palkkatueksi yrityksille, kunnille tai järjestöille. Alle 30-vuotiaita on keskustan mukaan työttömänä jo yli 70 000. Alle 25-vuotiaista työttömiä on jo joka viides.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa

niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustus Laukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

päivän, ettei joku raivois. On pimeä ilta, mut kaduilla valo päät. Kiihdytä tahtiin, miet ohi sen mitä näet.

0: Halo Helsinki, hulluuden highway. Puolen Suomen iltapäivän lähetys toivottaa mahtavaa keskiviikko-iltapäivää ja iltaa kaikille kuulolla oleville ja myös niille, jotka eivät ole kuulolla.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Hetken kuluttua iltapäivän haastateltava Päivi Saarela Camping Messilä leirintäalueelta on äänessä ja hän puhuu meille siitä, että onko heillä tämmöisiä vakiokävijöitä ihan siis niinku ulkomaita myöten, jotka on käynyt

vaikka sillä on jo vuosia tai jopa vuosikymmeniä sillä, että he palaavat aina Camping Messilään, niin puhutaan näistä kohta ja myöskin niin kuin majoitusmuodoista, että minkälaisissa olosuhteissa Päijät-Hämeessä Camping Messilässä pystyy yöpymään, niin näistä kohta lisää. Mutta jos meikäläinen törmäs eilen illalla Helsingin reissulla muutamaan leijonaan, muutaman maailman mestariin, kultaa juhliviin jääkiekkoilijoihin, joilla oli sitten ihan pokaali messissä, että poika tuli nähtyä siis parinkymmenen sentin päästä. Tämmöinen yllättävä tilanne eilen. Aivan siis out of the blue, kuin mailla pimeästä. Siinä ne vain olivat yhtäkkiä sitten kadulla Helsingissä ja ilmi eläviä maailmanmestareita tuli nähtyä, niin kyllä näitä maailmanmestaruusjuhlia nyt sitten vielä on tästä eteenpäinkin, esimerkiksi Lahdessa. Kultamitalistit on tavattavissa yli huomenna perjantaina ilta 6:00. Siellä on semmoinen tunnin slotti kello 18-19. Lahden Pelicans juhlistaa jääkiekon maailmanmestareita Hannes Björnistä ja fysioterapeutti Juha Nakaria. Björninen ja Nakari molemmat ovat maailmanmestareita. He voittivat MM-kultaa tosiaan nyt sitten sunnuntai-iltana. MM-kulta on Björnisen uran toinen ja hän on voittanut myös olympiakultaa vuonna 2022. Niin tämmöinen porukka tavattavissa Lahdessa kello 18 nyt siis yli huomenna. Niin wow! Ja missä on tapaaminen? Se on Satamarockissa. Satama Rock Lahti tapahtumassa ja siellä esiintyy Oku Luukkainen, Poju, poika saunoo Poju ja myös semmoinen porukka kuin Pät ja Ryyd.

0: Päät ja ryyd, kesäksi rapakuntoon. oli kyllä huikea biisi. Huhhuh. Meikäläiselläkin joskus oli se ehtaa tavaraa kasetti. Päät ja ryyd. Huikea kaksikko. Vieläkin keikkaa pukkaa. Onko siellä samat tyypit edelleen maskien takana? Siitä ei ole tietoa, mutta Päät ja ryyd porskuttaa edelleen. Huhhuh. Aikamoinen taideteos oli toi biisi. Nyt soimaan jotain muuta musiikkia nopeasti. Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa ja kohta Päivi Saarela, Camping Messilän yrittäjä äänessä.
1: Yllättävän paikallista.

0: No eihän tää nyt mikään Pätjä Ryydy oo tää, mut Tomi Saari on hieno kappale. 100 miljoonaa puutarhaa. Camping Messillä nettisivuilla on kamera, josta voi katsoa live-kuvaa, miltä näyttää Camping Messilässä. 23 on siellä lämmintä ja hyvältä näyttää vehreä alue. Kyllä on kovasti vihreätä tämän nettikameran kuvan perusteella. Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela on tänään iltapäivän haastateltava.
1: Ja teillä on aika paljon Messiläs kaikkea, mitä pystyy tehdä. Kerropas Päivi, mitä kaikkea sitä ei voi tehdä.
2: No kyllä meillä on aika paljon joo, että meillähän on siinä se pääravintola ja siinä on tämmöinen palmubaari. Ja palmubaari on sitten auki kesällä joka päivä aamu 9:00 ilta myöhään. Siinä on sitten karaokea ja tapahtumia ja kaikkea muuta, leirintäaluepuoli. Ja sitten tämä elämysranta, mikä nyt on niinku uutena. Tämä uimarantahan meillä nyt on ollut siinä vuosikaudet ja näitä aktiviteetteja, mutta nyt se on nimetty elämysrannaksi. Ja tämän elämysrannan avajaiset on nyt tulevana lauantaina kello 12 eteenpäin. Ja Lahdesta pääsee laivalla, sieltä kulkee semmoinen kuin Pyhäjärvi ja Tiirismaan laivat, alukset. Ja laivurit lupasivat ajaa lauantaina 2-1 hinnalla, että kantsii tulla käymään. Ja siinä rannalla on sitten tämmöinen kaislabaari, mikä on nyt sitten ihan uusi juttu, ja sieltä saa pientä syömistä, suolapalaa, siinä on anniskeluoikeudet, siellä on pehmistä, slussia, popcornia, kaikki mitä rantaporukka haluaa. Ja sitten on pomppulinnapuisto, vesipuisto, niin ne on niinku maksullisia, sieltä saa ostaa rannekkeita, ja piitsikentät, se on 4 pysyvää piitsikenttää, ja ne on ihan vapaasti tietysti käytössä. Lapsille ajettiin semmoinen iso hiekkakasa, se on rantaleluja. Ja siinä on semmoinen rantatoimija, millä on vesijettejä, suppilautoja, flyboardia, kaikki tällaista vesiurheiluhommaa. Ja mutta täytyy oikein miettiä, että mitä kaikkia meillä on. Sitten on vielä tietysti vierasvenesatama, vieraspaikkoja löytyy. Ja tämä camping-alue ja tämmöistä kaikkea, mitä tuli ekaksi mieleen.
1: On siinä aika paljon kaikkea. Että jos haluaisi jokaisen aktiviteetin tehdä, niin mitä teille pitäisi varata pari kuukautta sinne aikaa tehtyä?
2: No joo, mutta meillä on niin paljon erilaisia kävijäryhmiä tai kävijöitä, erityyppisiä, että pitää olla vähän jokaiselle jotakin. Meillähän käy paljon moottoripyöräilijöitä, pyöräilijöitä käy paljon ja sitten ihan just näitä rantakävijöitä. Ja lähialueilta tulee ihmisiä paljon just ja meillä on, täytyy sen verran mainostaa, että meillä on äärettömän hieno uimaranta, mikä lanataan joka aamu semmoiseen koneella, että sieltä ei sitten löydy roskia ja muuta. Ja siinä on semmoiset niin kuin hienot, en ole haravakoneen jäljet, mutta semmoiset, että se on todella upea se ranta.
1: Camping Messilän Päivi Saarela, onko mä oikeilla jäljillä, jos mä arvailen, että teillä on sitten semmoisia vakkarikävijöitä just vaikka ulkomailta, jotka palaa vuodesta toiseen käymään?
2: No joo, on. Ihan vuodesta toiseen. Muistan sieltä vuosikymmentenkin takaa jo. Ja ne on aina kiva, kun ne tulee sitten moikkailemaan. Et ne on tavallaan toisella tullut. Nimiähän mä en muista, mutta useiden kasvot jää mieleen tietysti, kun on ollut niiden kanssa juttusissa. Mutta paljon on semmoisiakin, mitä en niinku tunnista. Mutta on kiva, kun ihmiset tulee aina morjestelemaan ja muuta. Että kyllä näitä on.
1: Minkälaista majoitusta teillä on? Teltan pystyy saamaan pystyä teidän alueelle ja sitten on niinku mökkiä ja sitten on vähän parempaakin mökkiä. Eikö niinku majoitusta on niinku laidasta laitaa?
2: Eli matkailuauto- ja vaunupaikkoja, sitten on telttapaikkoja, sitten on semmoisia pieniä leirintämökkejä 4 hengen. Ne on nyt oikeastaan, mä sanon aina, puutelttoja. Ne on kyllä ihan siistiä. Siellä on sängyt, petivaatteet, jääkaappi, sähkö, että siinä on mukavuudet. Et meillä on siinä päärakennuksessa on sitten nämä niin kuin suihkut, vessat, keittiötilat. Tilat. Ja sitten on vielä siinä Messillä mökkikylässä meillä on semmoisia saunallisia hirsihuviloita, sitten vähän parempi tasoisia 6 hengen. Että löytyy oikeastaan monenlaista majoitusta.
1: Millaisia ne huvilat on?
2: No huvilat on semmoisia, ne on honkarakenteen 2-kerroksisia huviloita ja siellä on niin kuin 6 makuutilat ja niihin kuuluu kaikki liinavaatteet ja kaikki keittiövarustus on ja televisiot ja systeemit, että ne on mukavat ja lisämaksusta saa vielä kylpy paljon, jos haluaa, niin semmoinenkin lämmitetään sitten.
1: Kaikkea löytyy.
2: Kyllä, kaikkea löytyy, joo.
3: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Heikki Hela, Uneton yö. Tämän päivän viimeinen paikallinen ohjelmapalanen luvassa seuraavan musiikkiesityksen jälkeen. Ja kello 17 perästä palataan vielä iltapäivän haastateltavan puheille. Camping Messilän Päivi Saarelan kanssa jatketaan siis 5 uutisten jälkeen. Hän oli tuossa äskettäin ennen Heikki Helan biisiäkin äänessä. Joo, paikallista settiä kohti ennen sitä Fauzia ja kappale Porcelain.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Mitä siihen oikein teet?
4: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
8: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
9: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
10: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
9: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
10: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
9: Vai että keittiötukusta?
10: Niin, keittiötukusta.
9: Teppo, hyviä uutisia rakas.
11: Onko mielessä terveyshuolia? Lääkäri vastaa ohjelmassa Jokiklinikan lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin perjantaisin kello 10.30. Kuuntele Karjalainen syke.
12: Karjalainen syke.

0: kyllä näytti, että ei tule nuoria lukkareita, niin nyt on jo kaikki kohta nuoria lukkareita, että niin vaan olette ottanut paikat. Ja sitten muutenkin tietysti nyt siellä ja Lonkaisen Elmeri nyt etunenässä, että voititte viime vuonna sen poikien superpesiksen ja se oli hieno huipennus sille, että ja junioriuralla ja nyt on sitten aika ottaa tämäkin miesten jomaa niin kuin haluttu ja ottakin Lonkaisen kanssa jo ottanutkin. Miltä se niin kuin tuntuu, kun olet yhtäkkiä? Vasta olitte pikkupoikana katsomassa, kun Joma voitti mestaruuksia ja nyt olette itse siellä, niin minkälaisia ajatuksia se herättää?
1: No ei se kyllä sille herätä semmoisia ajatuksia niin kuin kummosia, että no semmoinen pitkä jänteinen työ sieltä junnusta asti ja tälleen, niin ei se niin kuin sille yhtäkkiä ole tullut kyllä, että se nyt on varmaan molemmilla ollut tavoite tuossa Jomassa päästä pelaamaan, mutta ja sitten kun ollaan monta vuotta tuossa ringissäkin oltu ja muuta, niin nyt oli sitten sen aika, että molemmat ollaan samassa tuossa, niin se on hieno.
0: Niin, tätä on toki koko ajan on niin kuin ollut tämä päämäärä ja näkymä, että jossain vaiheessa ollaan tässä tilanteessa ja nyt ollaan. Mites muuten tuo lukkari niin kuin valmennus ja Topi Kososen kanssa, otteko yhteistyötä talvella tehnyt sen lukkaripelin kanssa vai mikä tämä kaikkia sulla on siinä apuna?
1: No Topin kanssa pääosin ja sitten kyllähän Virtseniuskin siihen siis joskus sanoo jotta ja juttelee Topin kanssa ja niin kuin minun kanssa ja sillä että omia mietteitä tai jotain kommentteja tälle, mutta Topin kanssa viikoittain niin talvella pyrittiin aina kun reini tekemään ja tälleen ja sitten se kahteli, jos ei aina ollut paikalla vaikka pelissä, niin kahtelee peli omalla ajalla ja sitten vaikka soitellaan sen jälkeen ja sitten se kertoo omia näkemyksiä sitä pelistä, että miten meni ja mitä pitäisi parantaa ja mikä oli hyvää ja sitten me kerron omia ja sitten keskustellaan siitä ja sitten nyt tässä kesälläkin sama homma, että ehkä ei ole nyt niin usein yhteisiä reenejä tehty kuin näitä pelejä. Oli ihan tiuhan tahti, mutta edelleen se on siinä penkillä, ei sieltä semmosia, niinku, enkä meidän hallukkaan semmosia apuja, että sieltä kukkaan niinku, kertoisi mulle, että mitä pitää tehdä, mitä pitää syöttää tai että joku selvittäisi vastaajan merkkiä. Että semmoista meidän ehkä haluaa enkä kaipaa, että se ei sitten tuntuu, että kuitenkin tässä koko ajan pyritään kehittymään ja muuta, että se ei kehitä sitten minun, jos me tiedän niin kuin tuolle, että mikään merkki tai joku käske minun syöttämään jotain, niin se Topi ei semmoista sinä tee, mutta siis se niin kuin seuraa ja sitten sä tulee ottaa huomioita, jos joku saa vaikka hyviä lähtöjä tai muistuttelee, että mehän sen näpyjen perään tai jotain vastaavaa, niin se niitä siinä pelin aikana, mutta ei nyt ihan älyttömästi pelin aikana tuu välttämättä infoa, että jos ei ole tarvetta siihen, mutta sitten pelien jälkeen jutellaan ja mietitään, että mitä voisi parantaa ja mitä hyvää. Ja sillä lailla, että Topista on kyllä ollut iso apu tuossa, että siinä on välillä jäänyt itseltä jotain juttuja huomaamatta, mihin ei ole, niin kuin, ei olisi tullut mieleenkään, mutta Topi on sitten huomannut ja sitten älynyt itsekin, että joo, että tuo on kyllähän totta.
0: Joo, ja tuo on tietysti varmaan ollut jatkosopimuksenkin miettimisessä tärkeä homma, että tiedät, että on niin kuin hyvä valmennus ja tuommoisia todella asiantuntevaa apua, niin se tietysti tuossa vaiheessa ura on iso apua, että siellä on sitten semmoisia, kenen kanssa voi oikeasti keskustella lukkaripelistä ihan erittäin syvällisesti.
1: Niin ja kyllä, jos ottaa huolia ja murheita siihen liittyen ja ottaa semmoista, niin ei kaikki aina ymmärrä vaikka niin kuin mitä sinä tuntee tai niin kuin mitä sinä tapahtuu, niin sitten Topin kanssa sitä pystyy, niin se aika hyvin kyllä ymmärtää, että mistä niin kuin mistä nyt tässä puhutaan tai mistä kiikastaan, niin se on semmoinen hyvä sille voi sitten puhua semmoistakin.
0: Niin, siinä roolissa on varmasti paljon semmoisia juttuja, mitä ei kukaan muu voi ymmärtää kuin joku, joka on itse siinä ollut lukkarina
2: vastaus. Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

paikalliset setit tämän päivän osalta vedetty. Huomenna mennään taas täys rähinä päällä. Kello 14.30, 15.30 ja 16.30 tulee paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Nykyihminen, se on jännä otus. Häneltä menee paljon ohi elämässä, kun älypuhelimen kautta koetaan tätä maailmaa. Ja vaikkapa siis museossa katsotaan taideteoksia, ehkä sitten puhelimen ruudulta ainoastaan. Kävellään kännykkä kädessä ja napataan jostain Mona Lisasta kuva ja jostain Van Goghin teoksesta kuva. Ja ei pysähdytä katsomaan sitä omin silmin ollenkaan, vaan tärkeää on vaan saada se foto räppästyä siitä. Toimittaja Arttu Seppänen julkaisi muutama päivä sitten tämmöisen kolumnin, joka on tullut esimerkiksi Savon Sanomien sivuilla, niin hän on tämän ilmiön nostanut esiin, että se on niin kuin jännä, että jossain maailmalla isoissakin taidemuseoissa, kuuluisissa taidemuseoissa kävijät on jonkinlaisessa ringissä ja sitten odotellaan siinä vuoroa, että milloin jokainen pääsee nappaamaan sen valokuvan taideteoksesta ja ihmisiltä jää se itse taideteos niin kuin kokematta. Niin hieno kirjoitus oli Arttu Seppäseltä tämmöisestä aiheesta. Ja siinä kirjoituksessa muuten nostettiin esiin myös se, että on olemassa sit sellaisiakin museoita, joissa kuvaaminen on kielletty. Tai tiettyjä teoksia, vaikka ei saa kuvata, niin tällaisiakin paikkoja on. Hyvä nosto Arttu Seppäseltä, joka on kuopiolaislähtöinen freelancer-toimittaja ja DJ ja kriitikko ja tuttu hahmo myöskin täältä meidän kanavalta. Jytää ja iskelmää -ohjelman takaa. Kyllä, sama mies, Arttu Seppänen. Jytää ja iskelmää aikamatka utopiaan, keskiolutkuppiloiden kulta-aikaan, jolloin jukeboksi soi, lattia narisi ja tarinat elivät savuisessa illassa. Näin on luonnehdittu meidän yhtä hienoa musiikkiohjelmaa, joka tulee lauantaisin ilta 8:00. Uusinta esitys sunnuntaisin päivällä sitten kello 11:00, niin kannattaa tsekata. Jytää ja iskelmää joku viikonloppu.

0: Kim Wilde, Kids in America. Neljä ruusua seuraavaksi öisellä rannalla. Neljän ruusun Ilkka Alanko oli Puolen Suomen iltapäivässä tänä keväänä haastattelussa. Mä muistan, että Ilkka Alanko oli jotenkin järkyttynyt siitä, että mä kerroin, että mä en ole koskaan käynyt Nivalan Tuiskulassa, koska mun sukunimi on Nivala. Niin Ilkka Alanko jotenkin oletti, että se olisi mulle tuttu paikka ja mä olisin sinne jotain pyhiinvaellusreissuja tehnyt, mutta en koskaan ole, niin lupasin Ilkka Alangolle, että siellä täytyy mennä käymään jossain vaiheessa siellä paikassa. Niin tämä on nyt siellä kuuluisalla to-do-listalla, että Nivalan Tuiskula jossain vaiheessa meikäläinenkin käy sen tsekkaamassa, koska sukunimi velvoittaa siihen. Neljää ruusua nyt tosiaan kappale on nimeltään Öisellä rannalla.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Karjalainen syke.
3: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan.
5: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa. Tahkolla juhlitaan taas juhannuksena. Uutuusfestari Tahkon juhannusjuhlat pailataan muun muassa Isaac Elliotin, Robin Pakkalenin, Emman ja Matildan sekä Kuumaan tahtiin. Osta lippusi nyt osoitteesta juhannusjuhlat.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille.
9: Karjalainen syke.
10: Puolen Suomen radio.

0: Tämä porukka, se on Nivalan tuiskulassa varmasti vierailut ja oman osuutensa tehnyt siellä. 4 ruusua öisellä rannalla. Iltapäivä 5 radiouutiset luvassa seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
5: Karjalainen syke.
6: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.
7: Tässä Karjalaisen uutiset. Hyvää iltapäivää. Joensuussa Kuhasalon virkistysalueella ja Utran saaressa retkeilevän on pärjättävä edelleen omilla polttopuilla. Joensuun kaupunki lopetti polttopuiden toimittamisen suosittuihin retkikohteisiin keväällä siksi, että polttopuita varastettiin. Puita ei edelleenkään tästä syystä viedä kohteisiin. Kaupungilla on tarkoitus jatkaa polttopuiden toimittamista Kuhasaloon ja Utran saareen lähitulevaisuudessa. Nyt kaupungilta lupaillaan, että polttopuut saadaan takaisin viimeistään ennen ensilumen tuloa. Joensuun Koskikatu suljetaan autoilta 3 korttelin matkalta Rantakadun ja Kirkkokadun välillä. Torikatua pitkin ei voi ajaa Koskikadun yli, mutta Rantakatua ja Kirkkokatua pitkin voi. Liikenteen ohjaaminen kiertotielle johtuu katutöistä, jotka alkavat maanantaina 8. kesäkuuta ja jatkuvat kesäkuun lopulle. Torikadun ja Koskikadun risteyksessä on asfaltin sijaan katukiviä, jotka pitää kaupungin mukaan korjata. Tämän lisäksi samanaikaisesti Torikadulla uusitaan hulevesikouruja. Senaatti-kiinteistöt on laittanut viimeisen kohteensa Lappeenrannan Rakuunamäellä myyntiin. Peruskorjausta vaativa, asemakaavassa suojeltu Mannerheimin katu 6 on myynnissä huutokaupat.com-palvelussa. Lähtöhinta on 60 000 euroa. Huutokauppa päättyy kesäkuun lopussa. Myytävä rakennus on entinen toimisto- ja varastorakennus. Kohteessa on näyttäviä yksityiskohtia, kuten goottilaishenkisiä sakaramuureja. Sitten STT:n aiheita. Onnettomuustutkintakeskus ei käyntikunnista paloturvallisuustutkintaa Helsingin Kalatamassa toukokuussa syttyneestä kerrostalopalosta. Päätöstä jättää tutkinta käynnistämättä perusteltiin muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan merkittävää uutta turvallisuushyötyä. Palossa ei ollut uhreja, pelastustoimet sujuivat hyvin ja rakennuksesta ei löytynyt vakavia puutteita. Keskusta esittää nuorisotyöttömyyteen lääkkeeksi nuorten takuutyötä, joka takaisi työpaikan jokaiselle vastavalmistuneelle. Keskustan ehdottama uudistus toteutettaisiin niin, että nuoren työttömyysturva ja kunnilta perittävät työttömyyssakkomaksut muutettaisiin palkkatueksi yrityksille, kunnille tai järjestöille. Alle 30-vuotiaita on keskustan mukaan työttömänä jo yli 70 000. Alle 25-vuotiaista työttömiä on jo joka viides.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen.
0: päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää, päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi, huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13, heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnassa.

0: Ilon PPP. Erinomaista keskiviikkoiltaa Puolen Suomen radiosta. Lämpimiä päiviä tässä nyt luvassa tälle viikolle. Meidänkin kuuluvuusalueella varmaan toi helleraja 25 menee monin paikoin tässä rikki. Ei nyt välttämättä jokaisessa kaupungissa, ei välttämättä Kuopiossakaan nyt muutaman päivän sisään. Ihan se 25 menee rikki, mutta ainakin 24 varmaan tuossa perjantai-tienoilla. Lämpimiä päiviä luvassa meille. Ja hyvä niin.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Silloin tällöin mediassa on juttua leirintäalueista, sillä niin kuin talvisaikaa. Se on jotenkin kiehtova ajatus, että on olemassa joku tämmöinen paikka, missä on asuntoautoja, asuntovaunuja aika paljon. Ja sitten siellä niin kuin talvisaikaakin homma pyörii. Mä en ole koskaan käynyt leirintäalueella talvella. Niin kysyin ihan huvikseni meidän iltapäivän vieraalta leirintäalueyrittäjä Päivi Saarelalta sitä, että minkälainen on Camping Messilän talviaika, että mitenkä heillä sujuu ne talvet. Niin mennään tähän piakkoin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja puhetta on myös mopoilusta. Tässä on nimittäin tänä viikonloppuna luvassa Päijät-Hämeessä ihan mielenkiintoinen mopoilutapahtumakin, niin yrittäjä Päivi Saarela avautuu siitä meille hetkosen kuluttua. Mutta antaa musiikin soida tässä ennen kuin päästetään iltapäivän haastateltava ääneen. Disco ja Irina, Kauniimpi ilman sua. Ja sitten tulee Kolme kaljaa ja kaupunkiin niminen kappale. Se on taas Lilin ja Lunan biisi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kolme kaljaa ja kaupunkiin, Lili ja Luna. Seuraava kaksikko on Coldplay-yhtye ja laulajatar Beyoncé. Näiltä luvassa on Hymn for the Weekend-niminen biisi ja Juha Tapion Minä olen, sinä olet. Leirintäalueet on mulle ainakin vähän semmosia myyttisiä paikkoja, koska niissä on tullut pyörittyä elämässä tosi vähän. Et se on ihan semmoista harvinaista herkkuu ollut, kun on joskus leirintäalueella yöpynyt teltassa useimmiten vai peräti ehkä joka kerta. Joo, kyllä se on aina ollut itse asiassa telttamajoitus, missä meikäläinen on ollut, koska en ole karavaanari, ei löydy omaa matkailuautoa tai asuntovaunua, vaikka semmoinen ehkä jossain vaiheessa tapahtuu, että jompikumpi meikäläiseltäkin löytyy. Mutta ei vielä, ei ehkä tänä kesänä. Mutta joo, leirintäalueet, ne on semmoisia hieman myyttisiä ja jotenkin kiehtovia paikkoja. Ja myös sen takia tosiaan, että mitä siellä niin kuin tapahtuu talvisaikaan. Nyt äänessä Camping Messilän yrittäjä Päivi Saarela. Millainen se talviaika on teillä? Onko siellä porukkaa, onko siellä semmoista niin kuin asuntovaunu, asuntoautokansaa, mikä tavallaan on siellä sitten talvet läpi ja asuu tavallaan siellä?
1: No sanotaan, että ehkä kolmessa vaunussa on tällä hetkellä, missä oikeastaan niin kuin oleskellaan koko ajankin, mutta meillä on niin kuin pääkaupunkiseudulta lähinnä nämä niin sanotut kausipaikkalaiset. Meidän talvikausihan on lokakuun alusta huhtikuun loppuun asti ja se on niin kuin talvikausi ja niin kuin sanoin, että nämä pääkaupunkiseudut, tämä jengi tulee, niin ne tulee perjantaina, lähtee sunnuntaina, tietysti kun ne on työikäisiä aika monet. Ja sitten ne talvella hiihtää, murtsikaladuthan täällä on ihan erinomaiset täällä seudulla, laskettelee, sitten niin kuin moottorikelkkoja, joku käy pilkkimässä. Ja mikä tärkeintä, kaikki nämä Lahden ja Lahden ympäristön tapahtumat, teatterit, konsertit, kaikki tämmöiset on niin kuin äärettömän tärkeitä meidän asiakaskunnalle, että niitä ne käyttää. Hmm. Että ne vetää niin kuin porukkaa. Jotkut Salppurin kisat esimerkiksi vetää ihan tosi paljon jengiä. Et huomaa aina, että nyt on joku iso tapahtuma kaupungissa, että kun tulee sitten ja varailevat paikkoja. Et meillähän on online-varaussysteemit kaikki olemassa, että aika paljon varaillaan nykyisin etukäteen paikkoja. Hmm.
2: Onko semmoinen riski olemassa, että vaikka just suurten tapahtumien aikaan, niin teillä on kapasiteetti täynnä?
1: No ei oikeastaan, että me sitten talvella niin aurataan vähän semmoisia lisäalueita, että me käytetään niitä parkkipaikkoja sitten niin kuin vaunualueina talvella, koska kesällähän meillä on tietysti ne on ihan normiparkkialueena, mutta talvella niitä voidaan käyttää, koska siellä on sähkötolpat. Et mehän saadaan sähköistettyä sellainen reilu 200 yksikköä. Hmm. Että sähköjä on. Ja sitten tarvittaessa vedetään lisäsähköjäkin, että me on aina kikka kolmonen käytössä, että sanotaan niin, että laitetaan mahtumaan.
2: Hmm. Että luovuuskäyttöön.
1: Luovuuskäyttöön, joo, kyllä, kyllä. Et pitää osata säveltää asioita ja vähän sellaista pelisilmää olla näiden juttujen kanssa, niin sillä pärjää. Hmm.
2: Muistuuko mieleen vuosien varrella jotain semmoista vaikka vähän hauskaakin tapausta tai jotain kommellusta, että missä on joutunut käyttämään luovuutta? Että...
1: No niitä on kuullut tässä vuosien varrella. Nyt kun kysyit nämä nopeasti, niin yksittäistä ei kyllä nyt välähdä mieleen. Olisit kysynyt aikaisemmin, olisin voinut vähän miettiä, mutta paljon on kaikenlaista värikkäitä ihmisiä ja persoonia käynyt ja tullut ja mennyt, mutta äärettömän mukavia asiakkaita kaikki.
2: Päivi Saarela, kiitos tästä haastattelusta ja teillä on tosiaan nyt tärkeä viikko ja viikonloppuna on lauantaina suuri päivä tulossa.
1: Joo, eli Kaislabaarin avajaiset, tämän elämyspuiston avajaiset ja sitten sen verran voisin vielä mainostaa, että sunnuntaina on tämmöinen Classic Vesijärvi, Vesijärven ympäri mopoajo vanhoilla mopoilla. Ja lähtö on Messilän rannasta kello 10 ja olen siellä itsekin ajamassa. Mulla on semmoinen 75-vuosimallia tunturimopo. Ja mä oon ollut siellä, kaksi kertaa on ollut pois, että joka vuosi on ollut ajamassa. Että olisiko tämä nyt muistiini mukaan ehkä 27. kerta tai jotain tällaista. Ja lähtö on tosiaan Messilästä kello 10. Mä ajetaan Letkassa tuonne Viitalan seurantalolle. Siellä me syödään hernesopat. Sitten mä ajetaan sieltä sinne Kurhilan kylälle, Asikkalan kirkolle, sieltä Vääksyy majakalle, jossa on pysähdys, siinä voi hörppästä kahvit Ja majakkapaviljongilta me lähdetään tuonne Vesivehmaan lentokentälle. Siellä on pysähdys, siellä sitten on tämmöistä mopojen kattelua ja rassailua. Ja sitten siitä me ajetaan tuolta Paimelan kautta pikkuteitä Sibeliustalon eteen. Me ollaan yleensä siinä pysähdytty tai pysähdytään about joskus, sanoisinko puoli neljän maissa varmaankin. Et sinistä savua on tiedossa Sibeliustalon eteen kovastikin ja siitä sitten messilää. Ja me sitten tarjotaan siinä mopoilijoille nämä pullakahvit sitten niin kun tähän päälle, että se on kiva päivä. Päivää, että tervetuloa vaan katsomaan sinne tien varsiin. Tämä on semmoinen perinne ja hyvin hauska harmiton tapahtuma. Ja ainahan jonkun mopo tilttaa sinne tien varteen tai muuta, mutta se kuuluu niin kuin asiaan.
2: Niin, se on vähän pelihenki.
1: Se on pelihenki.
2: 75 vuoden mopo löytyy sulta iteltä.
1: No löytyy tunturi.
2: Kauan sulla on ollut se?
1: No kuule, me Hanski osti sen mulle joululahjaksi varmaan. Mulla oli ennen toinen mopo, mutta voisiko tää nyt ollut jo pitkälle? Varmaan 15 vuotta. Mutta se on kuule hieno automaatti. Ja
2: minkä värinen se on?
1: Punainen tietysti, kirkkaan punainen.
2: Onko varmaan, että se on se, joka tilttaa nyt
1: viikonloppuna? Ei se ole tiltannut kertaa. Et edellinen mopo tilttasi kyllä, niin jäin tuonne ojan pohjallekin yksi kerta, mutta ei mitään sattunut pahempaa. Mutta se on ihan makea tapahtuma jo. Siellä on ollut lähes 400 mopoa joka kerta ajamassa. Et mä en muista ihan tarkkaan viime vuonna, mutta olisiko ollut joku 390 mopoa. Ja sitten kaukaisimmat on tullut tuolta, mä en muista nyt paikkakuntaa, mutta Oulun alapuolelta. Sieltä tulee yksi porukka ja ne tulee aina ajamalla sieltä niin mopoilla. Joo, ja sitten ne on nyt jo tulossa taas joo.
2: Menee hetki aikaa,
1: ja ne tulee lauantaina, ne on tossa Messilässä, ja sitten ne on varannut niin kuin majot mökin, ja ne lähtee vasta maanantaina, sitten jatkaa matkaa, mutta sitten tuolta Imatran takaa tulee kans yksi porukka, ja että on muitakin kuin sitten täältä paikkakuntalaisia, mutta se on tosi hauska tapahtuma, ja nyt on luvannut ihan älyttömän hyvää keliä, se on sellaista harmitonta, hauskaa menemistä, mutta kaikki vaan tervetuloa sinne tien varteen katsomaan sunnuntaina Classic Vesijärvi 26.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Coldplay ja Beyoncé, Hymn for the Weekend. Tässä lähetyksessä vielä ennen ilta kuutta fiilistellään Kouvolaa. Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Iltasanomien äänestyksessä tuli tämmöinen titteli Kouvolalle ja me mietitään, että mitä hyvää ja näkemisen arvoista Kouvolassa olisikaan. Ja siitä on eräs kouvolalainen meitä valistamassa puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään myöhemmin. Mutta nyt otetaan kotimaista musiikkia. Juha Tapio, Minä olen, Sinä olet ja Jannika B, Älä rakasta mun rakasta.
1: Karjalainen syke.
2: Mitä siihen oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevään tuumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
7: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
8: Otatko kahvia?
9: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
8: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
9: Niinkö?
8: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
9: Oho, ai keittiötukusta.
8: Niin, keittiötukusta.
9: Maikki, hyviä uutisia kulta!
10: Karjalainen syke.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: rakasta.
1: Jannika B:n kappale siinä, älä rakasta mun rakasta. Meikäläisellä on pari päivää töitä tämän päivän jälkeen vielä jäljellä. Torstai ja perjantai, sitten kesäloma. Kesäloma 26, tälleen nyt kesäkuussa. Nyt ainakin näyttää ihan hyvältä niin kuin kelien suhteen, että lämpöä piisaa. Ainakin nyt siis tällä viikolla nyt vielä, kun töitä riittää, niin nyt on ainakin aika kelpo lämpötilat. Katsotaan sitten, miten käy, kun kolmisen viikkoa mä ajattelin tuossa olla lomilla, että nyt pari viikkoa ennen juhannusta ja sitten vielä yksi viikko juhannuksen jälkeenkin, niin tämmöinen on suunnitelma. Ja mitäs tapahtuu tälle ohjelmalle? No, meidän maan mainio keskipäivän keitaan juontaja Mari Pekkanen hyppää sitten iltapäivälähetyksiin meikäläisen loman ajaksi, eli kello 13 on sitten Mari Pekkasen huki olla äänessä täällä Puolen Suomen radiossa ensi maanantaista lähtien. Mutta nyt mennään vielä pari päivää ihan niin kuin tavallaan normisetillä, nämä torstai ja perjantai, mitä tässä on tätä viikkoa jäljellä. Ja toki tämä nyt tämä puolisen tuntia, mitä Puolen Suomen iltapäivälähetystä on vielä tänään keskiviikkona jäljellä. Ja me tosiaan ehditään tänään vielä fiilistellä Kouvolaa ja sitä, että mitä kaikkea hyvää Kouvolasta löytyisi ja mitä kiinnostavaa Kouvolasta löytyisi. Niin mennään tähän tuossa parin biisin jälkeen.

0: Ed Sheeran ja Khalid, Beautiful People. Se on hienoa, jos semmoisia pienempiä kaupunkeja kuin vaikkapa Kouvola nostetaan jotenkin esiin. Niin kuin oli tänään tehty Ilta-Sanomien toimesta, niin tämä lämmittää meikäläisen sydäntä. Kouvola on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Ilta-Sanomien lukijat ovat päättäneet tämän. Top kolmosessa myös Helsinki ja Savonlinna. Ykkös- ja kakkostilat meni siis Kouvolaan ja Savonlinnaan tänne meidän puolen Suomen radion kuuluvuusalueelle. Vastaajien mielestä Kouvolan huono maine ei vastaa todellisuutta, sillä kaupunki tarjoaa muun muassa Unescon maailmanperintökohteen ja kansallispuiston. Tässä aikaisemmin tänä keväänä meillä oli äänessä puolen Suomen iltapäivässä Kouvolan viestintä- ja markkinointipäällikkö Carissa McCarron, ja hänelläkin oli paljon positiivista sanottavaa Kouvolasta.
1: Totta kai tässä aina katsotaan vähän askel eteenpäin. Meillähän nyt tietysti tänä kesänä meillä on sellaisia isoja suurtapahtumia, kuin viime vuonna oli Itä-Länsi ja Kymi-GP, että semmoisia isoja, mutta kyllä meillä on tuon Kymi-ringin kanssa esimerkiksi kovasti tehdään yhteistyötä. Siellä on paljon kansallisia niin kuin moottoriurheilutapahtumia tänä vuonna, ja me ollaan siinä vahvasti heidän kumppanina. Meillä on tämä Tykkimäen huvipuisto tänä kesänä, he täyttää myös 40 vuotta, että varmaan tosi paljon houkuttelee kävijöitä. Siellä on uusia laitteitakin tai uusi laite. Ja, et paljon tänä kesänä tapahtuu, että mä aina, jos mä pienen tämmöisen matkailupromon tähän heitän, niin jos mietitään Kouvolaa, että meillä on tää luonnonpuisto ja meillä on huvipuisto ja meillä on Unescon perintökohde ja meillä on täällä niinku arboreettumi ja maailman paras lakritsi ynnä muita asioita, niin kuinka monta kaupunkia voi leveillä sillä, että ei ihan heti tule kauhean montaa mieleen. Niin meidän mielestä ollaan tosi hyvä matkailukohde, kyllä se näkyy noissa meidän matkailuluvuissakin tällä hetkellä, että nousua on. Ja sitten taas, ja muuten sanoisin kaikille päijät-hämäläisillekin, että tulkaa nyt käymään tuo meidän Käyrälamme niin kuin resortilla, beachillä. Meillä on upeat beachit ja urheilumahdollisuudet ja street food myyjiä ja Tykkimäki resort. Sieltä tulkaa nyt käymään ihmeessä katsoa, minkälainen kesäpaikka meillä on täällä Kouvolassa. Mutta sitten tosiaan taas sitten kaupunkina, niin mehän ollaan semmoinen vähän samassa jamassa kuin monen muutkin suomalaiset kaupungit, että säästetään ja sopeutetaan. Ja, mutta samalla yritetään sitten katsoa tulevaisuuteen, että Kouvolassahan on aika isoja investointeja täällä meidän keskustan alueella. Et meillä on aika iso hanke, meillä rakennetaan uutta teatteria, uutta uimahallia, uuden monitoimiareenan rakentaminen alkaa, uusi kirjasto remontoidaan. Että meillä on tosi isosti tapahtuu sitten kuitenkin myös. Vaikka samalla joudutaan tekemään niitä vaikeitakin ratkaisuja. Mutta että tulevaisuutta kuitenkin rakennetaan ja datakeskuksethan täälläkin sitten kovasti tuo sitä uutta investointia ja työpaikkoja. Ja mehän ollaan täällä siinä aika kovassa vauhdissa.

0: Johanna Kurkela, marmori taivas, ja kyllä tässä on Kouvola mielessäin. Kouvola mielessäin nyt kovasti. Oikein paljon onnea Kouvolaan, Suomen aliarvostetuimpaan kesäkaupunkiin. Ainakin jos Ilta-Sanomien lukijoihin on luottamista. Tämmöinen äänestys oli Ilta-Sanomissa ja siitä on tänään julkisteltu näitä tuloksia. Ja ääniä kertyi semmoinen noin 5400 kappaletta. Että kyllä tuossa on ihan hyvä otanta kansalaisia käynyt äänestämässä, että mikä on Suomen aliarvostetuin kesäkaupunki. Niin onnea Kouvola! Puolen Suomen iltapäivälähetys onnittelee. Pari biisiä ehditään tässä ottaa vielä ennen kuin kello lyö 6. Justin Bieber, Speed Demon ja yksi Anastasian kappale.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Karjalainen syke.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Suosittuja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
6: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

kiitos seurasta tämän päivän osalta. Nyt on tulossa uutiset Anastasia Paid My Dues-biisin jälkeen. Huomenna jatketaan kello 13 tämän lähetyksen parissa, eli puolen Suomen iltapäivän parissa. Ei kai siinä muuta kuin pidäpä kuule huolta itsestäsi ja kaikista muistakin. Ja hyvää keskiviikkoillan jatkoa, niin huomenna tosiaan palaillaan tänne ja kohdataan iltapäivällä kello 13 aikoihin puolen Suomen radiossa. Ei muuta kuin huomisiin Anastasia sävelillä uutisia kohti. Paid My Dues. Huomiseen.

0: Tässä Karjalaisen uutiset, hyvää iltapäivää. Joensuussa Kuhasalon virkistysalueella ja Utran saaressa retkeilevän on pärjättävä edelleen omilla polttopuilla. Joensuun kaupunki lopetti polttopuiden toimittamisen suosittuihin retkikohteisiin keväällä siksi, että polttopuita varastettiin. Puita ei edelleenkään tästä syystä viedä kohteisiin. Kaupungilla on tarkoitus jatkaa polttopuiden toimittamista Kuhasaloon ja Utran saareen lähitulevaisuudessa. Nyt kaupungilta lupaillaan, että polttopuut saadaan takaisin viimeistään ennen ensilumen tuloa. Joensuun Koskikatu suljetaan autoilta 3 korttelin matkalta Rantakadun ja Kirkkokadun välillä. Torikatua pitkin ei voi ajaa Koskikadun yli, mutta Rantakatua ja Kirkkokatua pitkin voi. Liikenteen ohjaaminen kiertotielle johtuu katutöistä, jotka alkavat maanantaina 8. kesäkuuta ja jatkuvat kesäkuun lopulle. Torikadun ja Koskikadun risteyksessä on asfaltin sijaan katukiviä, jotka pitää kaupungin mukaan korjata. Tämän lisäksi samanaikaisesti Torikadulla uusitaan hulevesikouruja. Senaatti-kiinteistöt on laittanut viimeisen kohteensa Lappeenrannan Rakuunamäellä myyntiin. Peruskorjausta vaativa, asemakaavassa suojeltu Mannerheimin katu 6 on myynnissä huutokaupat.com-palvelussa. Lähtöhinta on 60 000 euroa. Huutokauppa päättyy kesäkuun lopussa. Myytävä rakennus on entinen toimisto- ja varastorakennus. Kohteessa on näyttäviä yksityiskohtia, kuten guuttilaishenkisiä sakaramuureja. Sitten STT:n aiheita. Onnettomuustutkintakeskus ei käyntikunnista paloturvallisuustutkintaa Helsingin Kalatamassa toukokuussa syttyneestä kerrostalopalosta. Päätöstä jättää tutkintakäynnistämättä perusteltiin muun muassa sillä, että pitkälle turvallisuustutkinnalle ei ole tarvetta eikä tutkinta pystyisi tuottamaan merkittävää uutta turvallisuushyötyä. Palossa ei ollut uhreja, pelastustoimet sujuivat hyvin ja rakennuksesta ei löytynyt vakavia puutteita. Keskusta esittää nuorisotyöttömyyteen lääkkeeksi nuorten takuutyötä, joka takaisi työpaikan jokaiselle vastavalmistuneelle. Keskustan ehdottama uudistus toteutettaisiin niin, että nuoren työttömyysturva ja kunnilta perittävät työttömyyssakkomaksut muutettaisiin palkkatueksi yrityksille, kunnille tai järjestöille. Alle 30-vuotiaita on keskustan mukaan työttömänä jo yli 70 000. Alle 25-vuotiaista työttömiä on jo joka viides.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Pilvisyys vaihtelee ja sää on laajalti poutainen. Päivällä lähinnä maan keskivaiheilla esiintyy paikoin sadekuuroja. Ja Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin heikkoja sadekuuroja, enimmäkseen kuitenkin poutaa. Illalla monin paikoin selkenevää, päivän ylilämpötila on tänään 17 ja 23 välillä, huomenna lämpötila on vähän korkeampi, huomiseksi luvataan 20-25 astetta. Yölämpötila 7-13, heikkoa tuulta, huomenna voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Karjalainen syke.

0: karjalainen syke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, Steffi.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
4: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
3: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
3: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
6: Karjalainen syke.

Musiikkia, joka yllättää. Yeah, you were freaking out.

0: karjalainen syke.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

paikallisten puolella. Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

what you want.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.